0: i Litauens krisemyndighet ifølge Reuters. Meldingen kom kort tid etter at myndigheten i landet sa at et fly fra NATO var sendt ut for å sjekke en mulig droneobservasjon i nærheten av hovedstaden Vilnius. Det ikke kjent hvor dronen kom fra. Både Polen og de baltiske landene har flere ganger opplevd at deres luftrom blitt krenka i forbindelse med krigen i Ukraina. Flere sentrale personer hos KI-selskapet Anthropic advarer mot det de mener vil være katastrofale følger av kunstig intelligens. Reporter Karvan Noradin Ali orienterer.
1: En av sikkerhetstoppene i KI-selskapet Anthropic tror at det 10% fare for at kunstig intelligens kan drepe oss alle innen tiåret over. Også toppsjefen i samme selskap, Dario Amodei, spår en mørk fremtid. Han frykter at kunstig intelligens kan ta over hele internettet de neste månedene. Han ber om at tempoet for utviklingen dras ned og får støtte fra toppsjefene i OpenAI og xAI. Forskere uenige om hvor sanne påstandene Flere mener det ikke har rot i virkeligheten og sier det en måte for selskapene å få mer oppmerksomhet på. Blant begrunnelsene for dommedagsteoriene hendelser fra tidligere i år hvor KI-modeller har brutt seg ut fra lukkede testmiljøer og hacket andre selskaper på eget initiativ. Det pekes også på at kunstig intelligens nå kan forbedre seg selv uten menneskelig hjelp.
0: Finansminister Jens Stoltenberg vil konsentrere seg om norsk politikk og har blitt enig med sikkerhetskonferansen i München om at han ikke blir sjef der. Stoltenberg sier det meningsfullt å sitte i regjeringen til Jonas Gahr Støre.
2: For meg Norge det viktigste, og nettopp det at vi lever i en urolig tid med krig og konflikt, og der vi ser at økonomi og sikkerhet mer sammenvevd enn på lenge. Det gjør det ekstra viktig at vi fører en ansvarlig og trygg økonomisk politikk i Norge, og jeg vil gjerne være en del av den felles innsatsen.
0: Internasjonal friidrett sier fortsatt nei til at russiske utøvere kan konkurrere igjen. Nylig har skidretten, turn, håndball og skøyta latt utøvere fra Russland og Belarus få delta under visse betingelser. Presidenten Sebastian Coe i det internasjonale friidrettsforbundet sier det handler om integriteten til konkurransene. Den internasjonale olympiske komité sa i sommer at russiske utøvere vil kunne få kvalifisere seg til OL i Los Angeles i 2028. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: NRK Nyheter klokken 3. Politiet har pågrepet en person efter at en ung mann ble funnet alvorlig skadet med stikkskader på Mortensrud I Oslo. Mannen skal ha vært våken og bevisst da han ble funnet. Vedkommende som pågrepet var I besittelse av en kniv, sier operasjonsleder I Oslo politiet Vidar Pedersen.
1: Vi, utifra det vi sitter på nå, så tror vi nok at det kniven han var I besittelse av som benyttet. Så det utifra det etterforskningsmaterialet vi har I hende nå, så hovedhypotesen at det denne kniven som har blitt benyttet I voldshandlingen mot fornærmet.
0: Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier at landet villig til å stanse angrepene mot russiske energimål. Kravet at landets allierte garantister for at Russland gjør det samme.
2: Russiske angrep på infrastruktur I Ukraina har ført til kutt I strømforsyning og oppvarming for millioner av ukrainere. Samtidig har Ukraina angrepet russisk oljeindustri I håp om å svekke den russiske krigsindustrien. I et innlegg på Truth Social I ettermiddag skriver president Donald Trump at Russland og Ukraina nå enige om å stanse angrep mot hverandres energimål. Zelensky understreker på sin side at en avtale ikke bare må vare frem til det amerikanske mellomvalget, men faktisk holde over tid.
0: Slava Ukraine. Reporter Hegemo Eriksen. Flere nettjenester og apper laget for å skape avhengighet hos dem som bruker dem, sier norske myndigheter I sine nye anbefalinger om barn og nettet. De laget for å gi konkrete råd, sier direktør Mari Velsand I Medietilsynet.
3: Det viktig å være bevisst på hva man lar barna få se, hvor mye tid de skal bruke selvfølgelig. Aldersgrenser viktig. Det jo en grunn til at de satt som de satt. Og vi anbefaler også å begrense bruken av tjenester der det for eksempel algoritmer og andre funksjoner som kan være avhengighetsskapende eller der man kan bli utsatt for ulike typer risikoer, spesielt da selvfølgelig når det gjelder de barna som under den aldersgrensen der disse tjenestene anbefalt.
0: Og medietilsyn og flere andre etater advarer mot sosiale medier som Snapchat og TikTok og spillplattformen Roblox. Den republikanske senatoren Mitch McConnell tilbake I kongressbygningen I Washington D.C. etter et lengre sykefravær, det melder den amerikanske avisen New York Times. 84-åringen ble lagt inn på sykehus I midten av juni. NRK Nyheter, Haldor Asvald.

0: er NRK Nyheter klokka 4. Høyesterett I USA har lagt ned en foreløpig stopper for Trump-administrasjons forsøk på å begrense poststemming ved mellomvalget I november. President Donald Trump har lenge vært imot poststemmer, og feilaktig gitt poststemmer skylden for at han tapte presidentvalget I 2020. Kjennelsen fra Høyesterett medfører at delstatene foreløpig kan sende ut stemmesedler som normalt. Saken har stor betydning ettersom rundt en tredel av USA benytter seg av poststemmer. Ungarns nye regjering vil fjerne forbud mot å fremme homofili og tar et oppgjør med tidligere statsminister Viktor Orbáns omstridte anti-LHBTQ+-politikk. Statsminister Peter Magyar har lagt frem et lovforslag som fjerner forbudet mot å eksponere mindreårige for homofili. EU-domstolen fastslo senest I april at Orbáns lov fra 2021 var I strid med EUs grunnleggende verdier. Den nye loven skal I stedet forby materiale som blant annet seksualisert vold og utnytting, uavhengig av seksuell orientering. Valgresultatet I Sverige fortsatt uavklart. De rødgrønne har et lite overtak når 95% av stemmene opptalt. Begge sider forbereder seg på krevende regjeringsforhandlinger. Ingen tør å erklære seier eller nederlag nå, forteller politisk kommentator Lars Nehru Sand.
1: Man venter på det man kaller onsdagsstemmene her, som kanskje symptomatisk nok ikke klare før på torsdag. Det handler da om poststemmer og utenlandsstemmer og en del kontrollregning, så dette vil ta tid, det eneste man tør å konkludere med I Stockholm nå.
0: En av de største øvelsene for heimevernet I Oslo og Akershus på flere år I gang. Omlag 5000 soldater skal trene I Stor-Oslo denne uka, og de vil være godt synlige I bybildet, forteller Kai Morke Strand, sjef I Heimevernet distrikt 02.
2: Det vil si at våre mannskaper og befal ute og trener på de objektene, og de trener I de områdene hvor de faktisk skal være, skulle det oppstå en situasjon som krever nettopp det.
3: Årets øvelse en del av totalforsvaret, noe som betyr mer fokus på å håndtere kriser og utfordringer I et mer tilspisset verdensbilde. Slike øvelser viktige for Heimevernet og andre etater I Oslo, for å kunne få til et godt samarbeid, ifølge forsvarsministeren.
4: Det jo en by med stor aktivitet, vi har ikke stengt ned byen, men det betyr også at du må kunne samhandle med andre aktører I sivilsamfunnet, og det øver dem på nå, og det viser dem også at de har gått på steil. Det gjør også at jeg blir trygg på at dette vil fungere hvis det skulle bli nødvendig.
0: Sa forsvarsminister Tore O. Sandvik, reporter Silvan Mambari. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

NRK P3.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka fem. Minst 13 sivile ble såret da Houthi-opprørerne i Jemen angrep tre byer sør i Saudi-Arabia i natt. Det opplyser den saudiledede koalisjonen i konflikten. Den iransk støttede Houthi-militsen brukte missiler og droner i angrepene. Et kampfly fra NATO skjøt ned en drone i litauisk luftrom i går kveld, det opplyser Litauens krisemyndighet. Nedskytingen skjedde kort tid etter at myndighetene i landet sa at et fly fra NATO var sendt ut for å sjekke en mulig droneobservasjon i nærheten av hovedstaden Vilnius. Det ikke kjent hvor dronen kom fra. Både Polen og de baltiske landene har flere ganger opplevd at deres luftrom blitt krenka i forbindelse med krigen i Ukraina. Partene i meklinga for bakere og konditorer ble i natt enige, dermed den varsla bakeristreiken avverga. Fire timer på overtid kom Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund og Virke og NHO Mat og Drikke til enighet. Oppgjøret har en økonomisk ramme på 4,4%, og resultatet innebærer også forskuttering av ulike ytelser i inntil fire måneder. Politiet ser en økning i barn som utsettes for seksuelle overgrep på nett. På fem år har antall årlige tips økt fra i underkant av 9000 tips i 2021 til over 14000 i fjor. Etterforskningsleder i Sør-Øst politidistrikt, Mari Julie Ville, sier de trenger mer ressurser.
1: Vi kunne jo egentlig pågrepet folk hver dag, og vel så det. Men sånn som ting nå, så har vi jo ikke de ressursene som vi ønsker.
2: Regjeringen understreker at de jobber for å forsterke politiets arbeid.
3: At de nå for eksempel har på plass nettpatruljer er viktig også for å forebygge. Og så erkjenner jeg at politiet står i en utfordrende ressurssituasjon.
0: Det sa justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen, reporter Fredrik Pedersen. Advarslene fra KI-gigantene kan nå føre til flere nye regler for kunstig intelligens, det mener Hans Christian Holte, direktør i KI Norge. Flere sentrale topper i selskapet Anthropic har sagt at KI utgjør en svært stor fare.
4: Klart jeg tror både ulike myndigheter rundt i verden og disse selskapene selv har nok blitt ganske sånn overrasket over det som har skjedd de siste ukene. Jeg opplever at det er en sånn felles enighet om at dette må vi løse bedre fremover. Etter min vurdering er dette litt sånn type wake-up call for både myndigheter og disse selskapene selv bør også ta et større ansvar.
0: NRK Nyheter, i studio, Terje Tobias Tønne.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. Statsminister Jonas Gahr Støre vil ha felles metoder og likere lærerverk inn i norsk skole. Han mener forskjellene mellom skolene har blitt for store, og mener det på tide med mer statlig styring.
1: Så ønsker vi jo at læreplanene, det lærerne skal undervise om, er tydeligere, bedre opplegg som er også felles, slik at alle elever får en ordentlig innføring i fag. Vi ønsker at lærerne skal ha en tydeligere rolle i det de har ansvaret for når de formidler i klasserommene. Og så ønsker vi også at adgangen til læremidler blir likere, altså til fysiske lærebøker og til utstyr. Det er det for stor variasjon i nå.
2: Geir Røsvold i Utdanningsforbundet håper at staten sikrer en stabil finansiering av skolen, men ønsker ingen detaljstyring av lærerne.
3: Det er viktig for oss at politikerne har tillit til lærerne. Det er dem som har lærerutdanning, og det er dem som kan fagene og kjenner elevene, og som vet hvordan elevene lærer best.
0: Reporter her er Kristine Ramberg Aasen. Ungarns nye regjering vil ta et oppgjør med tidligere statsminister Viktor Orbáns omstridte anti-LHBTQ+-politikk. Statsminister Peter Magyar har lagt frem et lovforslag som fjerner forbudet mot å eksponere mindreårige for homofili. EU-domstolen fastslo senest i april at Orbáns lov fra 2021 var i strid med EUs grunnleggende verdier. Et kampfly fra NATO skjøt ned en drone i litauisk luftrom i går kveld, det opplyser Litauens krisemyndighet. Nedskytningen skjedde kort tid etter at myndighetene i landet sa at et fly fra NATO var sendt ut for å sjekke en mulig droneobservasjon i nærheten av hovedstaden Vilnius. Det er ikke kjent hvor dronen kom fra. Både Polen og de baltiske landene har flere ganger opplevd at deres luftrom er blitt krenka i forbindelse med krigen i Ukraina. Partene i meklingen for bakere og konditorer ble i natt enige, dermed den varsla bakeristreiken avverga. 4 timer på overtid kom Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund og Virke og NHO Mat og Drikke til enighet. Oppgjøret har en økonomisk ramme på 4,4%, og resultatet innebærer også forskuttering av ulike ytelser i inntil 4 måneder. Skuespiller Noah Wyle vant pris for beste hovedrolle i en dramaserie under årets Emmy-utdeling i natt. Wyle vant for sin rolle i sykehusserien The Pitt. Og The Pitt stakk også av med serien for beste dramaserie. Skuespiller Jean Smart vant for 5. år på rad pris for serien Hex, og skuespiller Michael J. Fox fikk æresprisen for arbeidet sitt i forbindelse med Parkinsons sykdom. Det var NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.

0: En podcast fra NRK.
1: Vi føler at det for lite tulling i samfunnet.
2: Ja, hele G-Sindre Stortveit i Isomak så ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon i leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok,
2: ja.
3: Hva er det gjør?
2: Nei,
3: jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
3: Ok. Hører du?
0: Hør sentralbordet i appen NRK Radio.

0: Ellie Goulding på NRK P3, vært Emmy-utdeling i natt, og vi lurer derfor på hvilken serie er det du ikke kan få nok av. Del det med oss i appen NRK Radio.
1: Ja, og Jonas, du delte jo at du ikke har noen å snakke om denne serien Silo med.
0: Stemmer.
1: Det flere som ser på Silo. Ja, Oscar. Hei Jonas, jeg elsker Silo for en fantastisk serie som får en til å gruble. Runa, ja. Silo all the way. Fy for en serie, helt fantastisk. Skulle ønske jeg kunne glemme alt og se det på nytt.
0: Ja. Elsker det. Det er jo en serie om masse mennesker som bor i en sånn der dommedagssilo dypt under bakken. Og det har gått en sånn 100 eller 200 år, jeg husker ikke helt.
2: Det blir cirka det samme.
0: Ja, på en måte. Ja. Og ingen husker helt lenger hvorfor det er der.
2: Nei.
0: Og så er det ikke lov heller å ta vare på ting fra fortida. Og så blir det bare mer og mer og mer drama og mer spenning. Og så vil de ut, ikke sant? Alle
2: ja,
0: sammen.
2: Ikke sant. Mm. Tenk hvis det var sånn i Norge at vi ikke husker hvorfor vi var her. Ja. At vi ikke visste noe om historien. Det jo utrolig. Det får jo en til å grubbel. Ja. Men hvor mye grubler du om Silo i løpet av en dag, tror du?
0: Nei, så nå har jeg jo litt sånn abstinenser etter at jeg nettopp har blitt ferdig med en sesong. Og det er kjempelenge den siste.
2: Ja.
0: Og de har spilt inn allerede, så jeg vil få den ut bare da.
1: Og det er så slitsom.
0: Ah, det er helt sånn rastløs.
2: Vilje har også kommet med tips. Magnus på NRK trumfa hver eneste serie jeg noen gang har sett. Det er underfundig gull. Har dere sett den serien?
1: Nei, har du?
2: Ja, men det begynner å bli et par år siden.
1: Ok, hva handler den om?
2: Det handler om Vidar Magnussen, som lever i et univers hvor det viser seg at på en måte, eventyrene er på en måte litt ekte. Så det begynner å ramle inn troll og nissa og gnoma inn i den virkelige verden, liksom på en måte, notida da. Og så fikk den vel mye blest, for det er vel i overgrepsscene med Vidar Magnussen, hvor han blir voldtatt av et troll.
0: Oi.
1: Uff da.
2: Ja, men det jeg husker aller best fra den serien, så noe fikk de jo til.
1: Men er det NRK-produsert?
2: Ja, NRK-produsert. Spennende. Altså, kringkastingssjefen så det her og skrev, mer av det, eller nei?
0: Fra skaperen av Fantorangen kommer.
2: Ja. Og det ble en sesong, så han sa ikke mer av det den sa. Det, vet du hva, det er kanskje akkurat passe mengde med troll og sånt.
0: Mari er i foreldrepermisjon og har selv sett på Secret Lives og Mormon Wives uten å kjenne noen andre som ser på det. Frustrerende. Liker også å se om serier som har begynt. Nei, vet du hva, for da? Nå skjønte jeg ingenting. Liker også å se serier på nytt igjen, ikke sant? Se om serier.
1: Ja.
0: Så begynte å se om Friday Night Lights og Everwood.
2: Ja, altså Norges tøffeste er den ene sesongen der. Den jeg har sett utallige ganger. Det er helt fantastisk.
0: Det er en rar serie å være oppsett på å se på nytt.
2: Nei, akkurat den sesongen er såpass god, og den kan du se frittstående. Det er ikke noe
1: som jeg fikk gjøre. Det er litt søtt at du ser Norges tøffeste liksom om igjen.
2: Sesong 5 har jeg sett. Jeg tror på ekte 7 ganger.
1: Hæ?
2: De andre serier er ikke så...
1: Men hva er det fantastisk kjærlighetshistorie der, eller noe?
2: Den er fantastisk. Det er et samhold der. Det er god konkurranse. Deltakerne er flotte mennesker. Og de er røs med hverandre.
0: Av alle serier i verden, så er det den sesongen der. Det er
2: sesong
0: noe trist
2: 5,
0: med det.
2: Sesong 5, Norges tøffeste. Ikke snakk piss om det før du har sett det.

0: Tenk om ting du gjorde på videregående ble diskutert mange, mange, mange år etter. Det hadde vært veldig rart sikkert. Og det er tilfellet for Chirag fra Karpe.
1: Så jeg har lagt merke til at da jeg var 17 og 22 er gjenstand for debatt nå.
0: Hva da?
2: Så har jeg lagt merke til at to episoder hvor jeg utført stående 69 med hengende gubbe da jeg var 17 og 22 er gjenstand for debatt nå.
0: Ja!
3: Hva er stående 69 med hengende gubbe?
2: Du forstår stående 69?
3: Ja.
2: Stående 69 er, med hengende gubbe er at dama holder mann opp ned.
3: Ok.
2: Mm. Stående 69 med hengende gubbe.
3: Herregud, lærer noe nytt hver dag, altså.
0: Every day. Det er ikke det.
3: Så har jeg lagt merke til at damer jeg rizzet opp da jeg var 17 år, 22 er gjenstanden for debatt nå.
2: Fordi det var problematisk til damene jeg visste å se.
0: Ja, dessverre ikke det heller.
2: Så jeg har lagt merke til at den nisjepornografien er runka til det var 17 og 22. Ja. Gjenstand for debatt nå, den var vist ikke helt innenfor og grei.
0: Nei, det var ikke det.
3: Det virker som du tror Chirag er en veldig gris, altså.
2: Jeg tror ikke nødvendig. Han må jo få lov å leve et liv, han også.
3: Ja, ja, absolutt.
2: Han var 17 og 22.
3: Så jeg har lagt merke til at 50-lapper jeg krølla da jeg var 17 og 22 er gjenstand for debatt nå.
0: Ja, ikke sant? Ja, fordi han ødela jo tross alt sedler. Og det er ikke bra.
3: Ja, han bare krølla de da også, han reivet de stykker.
0: Nei, men det er bra da.
2: Eller, så har jeg lagt merke til at de homsegreierne snakket om det var 17 og 22 er gjenstand for debatt nå.
3: Ja, men det er ikke løgn.
2: Nei, det er ikke,
0: langt unna.
3: Ja, er det tekster han skrev?
1: Tekstlinjer jeg har skrevet da jeg var 17 og 22 er gjenstand for debatt nå.
0: Ja.
2: God day.
0: Fordi man trenger jo noen argumenter. Mot at, ja, men vi, hvis vi ikke får skrive sånn, så kan ikke Karpe skrive sånn.
3: Å gud, nå er han 42, tenkte jeg.
0: Ja, så da må man grave langt tilbake til.
2: Ja, gud, bedre.
0: De fikk jo da fritt ordspris, liksom over...
2: Stemmer.
0: Hva heter det? Overrekt, over...
2: Overrukket.
0: Overrukket, overrekket.
2: Og over...
0: Hvorfor det er vanskelig?
2: Overbrekket.
0: Overbrekket.
2: Overbrekket.
0: Overdrukket, overtrekket.
3: Overtrekket.
2: Overtrekket. De fikk den overkokt.
0: Ja, gratulerer så mye med overliggingen av prisen.
2: Gratias. Det ble veldig fint, altså.

0: Hei, god morgen. Det Petri Morgen, tirsdag den 15. september.
1: 15. september, det har vært Emmy-natt. Vi har pratet om serier. Vi har...
2: Vi har også nevnt serier vi på en måte aldri helt får tid til å se, men som vi gjerne har lyst til å se.
1: Ja, og så liksom hvilke serier vi vil ha gitt vår liksom, personlige Emmy til da. Mm-hmm. Men hvilke serier det du har lyst til å se som du ikke har fått sett, Henning?
2: Claudia. Litt uvisst. Hun har skrevet at hun anbefaler på det sterkeste Widow's Bay. Og det en serie jeg har hatt veldig lyst til å se.
1: Ja, den har jo fått en del Emmys i natt,
2: har fått bøttesvis i natt. Og det med vilje, så, jeg husker promoløpet til den serien var veldig sånn, du skjønner ikke helt hva det fordi det markedsført som skrekk, men så det visst nok humor, men så det skummelt. Og så handler det om en liten landsby, hvor det en flyttet for å få økt turismen dit, eller noe sånt. Og så viste det seg at han oppdaget et eller annet der. Og så med vilje prøvde å ikke leste meg opp for mye på den, fordi visst nok den vanvittig bra.
0: American Comedy Horror.
2: Ja, ikke sant? Det gir mening, det gir mening. Ja, for det virker freaky og ubehagelig, og jeg kan sette pris på å sette meg ned i sofaen en dag og føle meg litt ubehagelig.
1: Har du noen, Jonas?
0: Nei, jeg synes, nå har jeg for mye.
1: Du har for mye å se på?
0: Det for mye.
2: Ja, men det for mye nå.
0: Jeg orker ikke mer, jeg. Jeg lei av serier allerede. Ja.
2: Vet du hva?
0: Og det før høstsesongen har begynt skikkelig.
2: Jeg sa det i sted når vi ikke hadde mikrofonen på, men fuck TV 2, for de har faen meg gitt ut alle seriene sine på en gang. De så høsten kom, og så var de sånn, her har dere serien. Og så jeg sånn, herregud, dette jo alt for mye på en gang. Du trodde det var mye, vent til våren, da kommer spillet. Og farmen kjendis.
1: Ja, men det er snakk om reality. Jeg synes ikke det nok, jeg synes jeg trenger litt mer.
2: Jeg synes det alt for mye.
1: Mer utvalg.
2: Jeg synes det alt for mye. Og hvis Victor Sotberg dukker opp i nok et program på TV 2 og gjør det til et sosialt spill, så klikker det for meg.
0: Er ikke det jobben hans nå?
2: Ja, det jobben hans,
0: men
2: det kommer til å klikke for meg.
0: Det derfor han lever, det hele hans eksistens bygd på akkurat det, dessverre.

0: Temple Citizen Self-Aware på NRK P3. Hvordan ikke salg for lenge er dags for
1: Dagens Allsang.
0: Det stemmer, vi er nå på jakt etter en sang som er maks 25 år gammel, som får folk i godt humør, og som ikke minst har denne deilige allsangfaktoren.
2: Og hvis du har den låta, så tar du rett og slett og sender den inn til oss i melding i appen NRK Radio, så kan det du som bestemmer Dagens Allsang.
0: Mm-hmm. Og ta og send til oss nå da, fordi vi har lyst til å få den på rett over klokka 7.

0: Samuel Olav var det med lenker. Du fikk den på NRK P3. Snart til dagens allsang.
1: Den har vi bestilt fra deg som hører på. Vi har ikke valgt noen enda, så det fortsatt mulighet for å sende inn forslag til dagens allsang. Vi har noen kjappe kriterier, Henning.
2: Ja, det må være en låt som kommer ut i løpet av de siste 25 årene. Det må være en låt som gir god energi, og så må det være en låt som folk kan synge med på. Så det er nå eller aldri. Send det inn til oss i appen NRK Radio.
0: Det skal vi få til. Korsland og Stig Brenner med Galopp kommer også etter NRK Nyheter.
3: Og her skal det handle om skolene i landet.
4: Vi trenger en sterkere felles oppfølging av skolene våre.
3: Det sier statsminister Jonas Gahr Støre. Han mener forskjellen på skolene er for store og vil derfor ha felles metoder og likere læreverk inn i den norske skolen. Dette kommer etter at resultatene fra PISA-undersøkelsen ble lagt frem. Der ble 15-åringers kompetanse i lesing, matte og naturfag testet, og årets resultater viste at det har vært en betydelig tilbakegang i hvor godt elevene gjorde det. Og derfor vil altså Støre ha en mer felles styring i skolen. Geir Røsvold er leder i Utdanningsforbundet, og han mener også at det er behov for det Støre foreslår, men han kommer med en tydelig advarsel.
5: Jeg vil advare mot en statlig styring som går inn i klasserommene med pålegg om metoder. Det er viktig for oss at politikerne har tillit til lærerne. Det er dem som har lærerutdanning, og det er dem som kan fagene og kjenner elevene, og som vet hvordan elevene lærer best.
3: Over 2000 sjåfører mistet førerkortet sitt i sommer fordi de kjørte for fort, det viser tall fra utrykningspolitiet. De skrev ut totalt over 26 000 bøter i sommermånedene juni, juli og august. Dette er en økning på 11% fra året før. UP sier at de vet at flere kjører fortere om sommeren, og at de følger ekstra nøye med fordi det også er da det skjer flest ulykker i trafikken. Og så skal vi en tur til USA, for i natt så ble den 78. Emmy-utdelingen holdt i Los Angeles, og der vant blant annet sykehusserien The Pitt prisen for beste dramaserie, og Noah Wyle, som spiller hovedrollen der, vant prisen for beste skuespiller i en dramaserie. Skuespiller Jean Smart vant også en pris for 5. år på rad for rollen sin i komiserien Hacks. Og i tillegg så ble skuespiller Michael J. Fox hedret med æresprisen for arbeidet hans med sykdommen Parkinsons, som han selv ble diagnosert med 1991. NRK Nyheter fikk av Regine Åstrup Lia.
0: Hei, god morgen. Hyggelig å ha skudd på radioen din 15. september.
2: Ja, er det greit å ha på artistens eget merch på konsert? Det er en diskusjon vi skal ha her i studio.
0: Og da er du nerd, eller?
2: Mm, kanskje.
0: Galopp først på P3.

0: Arin og Henning.
1: Skal du på konsert da, Henning?
2: Skal på konsert på fredag. Begynte å preike litt om hva jeg skulle ha på meg på den konserten, og da kom...
1: Forhåpentligvis klær.
2: Ja, det ble noe klær, ja. Men det er klart, Petra Morgens helt egne Jan Thomas mot ikon, Arin Soltanpana, hadde en innvending på det, og fikk støtte av produsent Johannes. Så nå lurer jeg på om det er EC-nerd. Er det en av de som var nerd hele tiden?
3: Henning ble litt furt.
1: Ja, ok.
2: Nei, jeg ble ikke furt, jeg ble snurt.
1: Poenget er at noen er nerd.
2: Noen er nerd.
1: Okay, vi skal finne ut av hvem om et par strakser.
3: Ja,
1: vi skal... først!
3: Ja, dagens allsang!
1: Ja, helt
3: ja,
1: riktig.
3: Ja, fordi Mette har sendt oss en melding, og apropos konsert, Henning, i forbindelse med Carpe Spektrum, ja. Så lurer vi på om vi kan spille piano.
2: Åh. Ja, de slipper jo billetter på forsalg i dag. Eller stjerner. Hun har pitchet begge to.
3: Ja, hun har pitchet begge to. Jeg vet ikke hvilke. Vi har valgt stjerner, antar
1: jeg. Jeg stemte stjerner,
2: ja. Ja, du gjorde det.
3: Ja, men da er det lenge siden jeg har hørt det.
2: Det er et fritt land, Jonas.
1: Jo, takk.
2: Du gjør
1: akkurat som du vil. Så koselig.
3: Kan du den, Jonas?
1: Stjerner er med det særligste skilsyk.
3: Ja, inne på den
2: der. Det er faktisk et ganske godt eksempel på alle sang, fordi trenger ikke å kunne teksten helt. Det høres ut, så du kan.
3: Så du kan liksom første ord i setningen og siste.
1: Ja.
3: Da tenker jeg det er riktig.
1: Stjerner er med det særligste skilsyk. Om jeg står først i billettkø, da.
3: Ja,
1: men
3: det er fint.
1: Det er sånn jeg kan alle
3: Seier?
1: Ja, helt riktig. Ja,
3: fortsett sånn,
1: det synes jeg. Hei, sann. Nei, jeg tuller. Oi.
2: Jeg tuller.
1: Ok, Mette, her er ønsket ditt oppfylt. Det ble stjerner på P3.

0: en podcast fra NRK.
1: Det har vært en økning I antall tips om seksuelle overgrep av barn på nett, men politiet har ikke ressurser til å stoppe alle.
2: Statsministeren vil ha mer statlig styring I skolen etter PISA-resultatene.
1: Og Oasis skal ut på ny turné.
2: Du kan høre om dette og mer I den nyeste episoden av Kjapt oppdatert, som venter på deg I appen NRK Radio.

0: Henning skal på konsert på fredag. Lurer på om det greit å ha på seg artist-merch på konsert. Jeg har fått litt motstand mot det i redaksjonen, og jeg bare sier, Linn, prøv å dra meg inn i dette. Jeg har ikke sagt noe. Dette Arin og produsent Johannes sitt verk. Det de som helt høy i huet her. Hun skriver, drar dere på fotballkamp for å vise hvem dere også, da, eller? Er ikke merch litt som å heie på artisten? Altså, du har jo på deg drakter når du på kamp.
1: Jo, ja, jeg føler ikke egentlig, det egentlig godt poeng, men jeg føler liksom ikke kamper helt det samme, for det ja, jeg vet ikke, jeg har ikke noen argument.
2: Nei, men, det jo, men, jo, men jeg jo enig, det jo ikke det samme, for ja. Det to lag som spiller men, mot hverandre, og på en måte, da, hvis det hadde vært to konserter, så foregikk samtidig,
1: ja.
2: Og de var mot hverandre.
0: Ok, for å vri helt på det, Sander spør, når skal man ellers gå med merchen? Fordi ja. Du ender jo fort opp som en charterfeber-karakter.
1: Ja, men for det her er mitt poeng. Ellers. Du kan bruke merchen alle andre dager i året.
0: Åja. Oh,
1: bare akkurat på konserten så trenger du, for jeg har masse merch som jeg bruker på fritiden min, liksom. Ja, ja. Jeg bare hakker på meg. Altså, du ser ikke meg gå på med all respekt liveshow, ha på meg med all respekt genser. Selv om med all respekt, altså du kan ha på akkurat hva du vil.
2: Ja.
1: Eller at jeg drar på undergrunnkonsert og ha på meg undergrunnmerch, på en måte.
2: Men det vil jo faktisk tørre på oss, i med all respekt tilfelle, så er det jo faktisk enda mer kredd å ha den t-skjorta, for den deler de jo ut til folk som har sendt inn og bidratt til programmet.
1: Jo, kanskje det. Kanskje det er enig. Jeg klarer jo ikke å stå i argumentene mine.
2: Men Anonym, synes jeg var hyggelig, for det har jeg tenkt på. Anonym skriver, jeg vet ikke hvem det er, men har spilt en del konsert. Og det er alltid hyggelig når folk kommer med våres merch. Og yeah. Det er jo litt gøy at artisterne selv synes det er gøy at man dukker opp i merchen.
1: Det synes jeg er hyggelig.
2: Det er koselig.
1: Jeg har jo en på laget mitt der, heldigvis. Så skriver jeg, så lenge merchen ikke brukes som et symbol på at man er mer fan eller har vært fan lenger enn andre, så går det vel bra. Men trikset er jo å bruke merch til et band som ligner for å vise at man er på rett sted og kanskje starte en samtale. Og så, ja.
0: At man skal ha på seg ikke artistens merch, men noe som er i samme gate.
2: Ja, for jeg synes også da, altså, ja, jeg synes også da ble det litt rart. Det var noen som slengte seg på faktisk på minutter samtidig som den meldingen skrev. Alle konserter har vel
0: samme gate.
2: Ja, for jeg synes også da, altså, ja, jeg synes også da ble det litt rart. Det var noen som slengte seg på faktisk på minutter samtidig som den meldingen skrev.

0: Dette tirsdagens Petremorgen, hyggelig at du her.
1: Internett koker om dagen. Oh. Jeg vet ikke om dere har fått med dere Macklemore, Ed Sheeran og Pink drama.
2: Nei. Det her har jeg hørt om, og så har jeg ikke forstått.
1: Nei. Ok, artist og rapper Macklemore. Mm-hmm. Du kjenner han sikkert fra den der I'm gonna pop some tags.
2: Ja, jeg kjente.
1: Han skal være oppvarmingsartist for Ed Sheeran på hans turné. Mm-hmm. Ed Sheeran vet vi om alle her. Oransje hår, fantastisk bra, cute musikk.
3: I'm in love with the shape of you.
1: Helt riktig. Og Macklemore, han veldig kjent for å ytre seg sterkt politisk, spesielt i denne Palestina-Israel-konflikten. Mm-hmm. Og hvor han da viser sin støtte til Palestina, har ofte det som en del av sitt sceneshow prater veldig mye om det for han så er det veldig viktig å prate om dette her da ja. Forklarer jo at, ja, at han på Palestinas side i denne konflikten dette har mange reagert på, spesielt artist Pink.
2: Carlos låt har ho igjen.
1: Bare
2: så vi har plassert alle.
1: Helt riktig. Og hun har jødisk bakgrunn og står veldig på Israels side av denne konflikten. Ja. Så hun har på en måte vært veldig vokal om at hun synes det her veldig, veldig feil da, at Macklemore skal få såpass stor plass på denne turnéen, og det har fått veldig mange andre også til å reagere. Mm. Mange støtter Macklemore, og mange støtter også Pink i denne situasjonen her. Og så har det her liksom blusset seg mer og mer opp, og flere, for eksempel arenaer og sånt, har sagt til Ed Sheeran at de ikke så fan av at du skal ha med deg Macklemore og denne politiske artisten da, med på oh. ditt show. Og det har da satt Ed Sheeran i en litt sånn vanskelig situasjon da, fordi han veldig på at han skal ikke uttale seg om noe, han veldig sånn politisk, hva skal jeg si? Han litt Sverige her da,
0: han,
1: hvis jeg kan si det.
0: Han gidder ikke å si noe om å sprenge barn.
1: Nei, nettopp på en måte. Og det har da ført til at han har valgt å ikke ha med seg Macklemore mer på denne turnéen her, eller ikke ja, ha med da.
2: Ja.
1: Som på en måte har, ja, Macklemore kom med en sånn lang melding på Instagram, hvor han sier at han har et veldig langt og godt vennskap med Ed Sheeran, men synes det litt skuffende at, at Ed Sheeran har blitt satt i denne situasjonen her, men også at Macklemore ikke får være med på denne turnéen mer. Da.
2: Det jo noe litt rart med det her også, fordi jeg var sjekket nå når du snakket om det her, Arin. Mm. En av de liksom, arenaene har gått ganske hardt ut med at nei, han burde helst ikke opptre her, altså Raymond James Stadium i Tampa. Mm. De har sagt at de vil ikke ha Macklemore der, men de har flere datoer med Kanye West, som på sin nåværende turné har en låt som går N-ordet Heil Hitler.
1: Ikke sant?
0: Florida, er det ikke? Mm? Dette jo Florida, er det ikke?
2: Ja, jeg tror Tampa er Florida. Ja.
0: Nei, jeg bare sier det.
1: Det er noe ironisk ved det. Og så er det jo, det som Macklemore skriver, da, det sånn, han vil heller stå på sitt og tenke 20 år frem i tiden at han glad for han tok det standpunktet, i stedet for å gjøre noe som ikke var riktig for han. Da.
2: Og den holdningen, Hylle.
0: Ja. Skal heller Pink være med og snurre rundt og rundt og rundt, mens han roper masse Israel-ting? Ja, ok.
1: Ja.

0: Grace Abrams i Petremorgen som hver dag tar en liten diskusjon rett før åtte. Vi kaller det mening på prøve. Her konseptet enkelt. Du sender inn noe du mener, og som du lurer på om folk med på ditt lag eller ikke.
1: Ja, så tar vi avstemming i appen NRK Radio, og ikke minst diskusjonen her i studio. Og gjerne send inn en melding i appen NRK Radio som litt spicy, men som du faktisk mener. Om det at du mener på at det greit med sørstatsflagg, eller at Norge burde stenge grensene, det bestemmer du selv. Men det eksempler på meg.
2: Ja, vi tar det på alvor, vi diskuterer, og så kan du bare gjøre en ting, og det å gå inn i appen NRK Radio, det eller din ja, lille mening med oss.
1: Lille mening.
2: Eller store.
0: Eller store mening.
2: Eller medium.
1: Eller medium.
3: Eller medium.

0: kvalitet på Petre.
1: En spillklassiker gjenoppstår på film. Denne uka kommer rebooten av Resident Evil.
2: Og det blir blodig I serien City of Blood, en klimahorror på Disney+.
0: Filmpolitiet. Hver søndag 12-2 på P3. Og når du vil I appen NRK Radio.

0: prøve.
1: Det er den nåværende og fremtidige generasjonen som burde styre hvordan landet skal se ut. Den eldre generasjonen har fått sin sjanse, det skriver Markus, som mener at det bør være en øvre aldersgrense på 50 år på Stortinget. Mm. Er du enig eller ikke? Du kan både stemme og kommentere i appen NRK Radio.
2: Vær så god.
3: Jeg skulle si, jeg er jo egentlig i utgangspunktet enig i at det burde jo være flere yngre stemmer på Stortinget. Nå er det jo rekordungt Storting nå,
1: ja.
3: Hvis ikke jeg tar helt feil. Etter det, jeg har gratt frem til den eldste som er der, er 66.
1: Det er ikke sant.
3: På Stortinget.
1: Det er jo ikke så kinsides mye.
3: Nei, men blir det rett å på en måte nekte å være med? Det er jo synd, og da risikerer man jo plutselig at pensjonister ikke får noe rettigheter.
1: Ja, ikke sant?
2: Ja, jeg tror jeg er uenig med dagens mening. Jeg synes de over 50 bør få lov til å slippe til, fordi ja, nettopp det er pensjonister, og ja. Ok, de har fått sin sjanse, men vi også har, på en måte, hva hvis du, vår generasjon har fått sin sjanse nå, på en måte, mm. og så om 50 år så er det sånn, ja, dere fikk deres sjanse, men det er deres feil at dere fucka opp, du kan ikke rydde opp i det igjen.
1: Men la oss ta et eksempel som ikke er så hjemme. La oss ta USA, hvor det er snittalderen følesomt, den er 102.
3: Ja, faen heller.
2: Der ja, det er det
1: folk
2: grenser.
1: Som har gjort liksom periode på periode, og fucka opp mer og mer og mer og mer. Vil vi ha det sånn i Norge også?
3: Og på en måte så tenker jeg at folk, vi kommer til å være snille med de eldre, selv om de ikke får være på Stortinget, nettopp på grunn av det som blir nevnt her, sånn, men jeg vet at jeg kommer til over 50 neste år. Herre, vet du, jeg må legge til rette for at de har det hyggelig, de her gamlingene. Og så blir det en sånn evig loop hvor man alltid gjør det hyggelig for gamlingene.
1: Ja, jeg tror liksom ikke at hvis Stortinget blir yngre, så er det sånn at de alltid prioriterer at det skal være boll og sjokolademelk i kantina hver dag.
3: Det er longboard i hovedstaden.
1: At de har litt mer voksne mening enn det. Ok, vi tar det opp til votering. Du kan stemme i appen NRK Radio. Markus mener at det bør være maksalder på 50 år på Stortinget. Er du enig eller ikke?

0: Hei, god morgen, hyggelig at du har skrudd på radioapparatet ditt. Influencerne I Norge. Spennende gjeng, de finner på mye rart, og de skal selge oss mye greier, og de skal være som frontfigurer. Men hva det egentlig, hva som egentlig skjer bak scenen her?
1: Hva sannheten egentlig?
0: Ja,
2: de fortell oss da!
0: De gjør mye snodige ting.
1: Liker de oss egentlig, eller?
2: da vi lurer.
0: Jeg tror ikke det akkurat det.
1: Bryr de seg egentlig om deg?
0: Ja, sånn at du helsa de og sånn, mener du?
1: Ja, eller liksom bryr de seg faktisk om at du skal kjøpe produktene som riktig?
0: La oss lese oss litt bedre opp bak glansbildene. Vi får besøk av dokumentarserieskaper Line Haus veldig snart I Petremorgen. Aller først til NRK Nyheter 1:08. Her skal det handle om den norske skolen.
3: Ja, for nå vil statsministeren gjøre store endringer der. Jonas Gahr Støre mener forskjellene på skolen her I landet har blitt for store, og nå vil han ha mer statlig styring.
4: Det vi ser at resultatene varierer for mye mellom skolene, og de har litt for ulik skolehverdag, og vi ønsker at ungene våre skal få det samme gode tilbudet.
3: Dette kommer etter resultatene fra PISA-undersøkelsen og viste at det har vært en betydelig tilbakegang I hvor godt elevene gjorde det, både I lesing, matte og naturfag. Også leder I Utdanningsforbundet Geir Røsvold enig I forslaget fra Støre.
5: Jeg tenker at det helt klart behov for mer statlig styring for at vi skal klare å få et mer likeverdig skoletilbud. Og ikke minst så må staten ta et større ansvar for å sikre at man har en stabil finansiering av skolen.
3: Men han vil også advare mot en statlig styring som går inn I klasserommene med pålegg og metoder, og at politikerne har tillit til lærerne siden de kjenner elevene og vet hvordan de lærer best. Den nye regjeringen I Ungarn tar nå et oppgjør med den tidligere statsministeren Viktor Orbán sin anti-LHBT-politikk fra 2021. Da innførte han nemlig et forbud mot det han kalte var å fremme homofili for barn. Denne loven kom da I tillegg til eksisterende regler for å beskytte barn, og den ble også senere brukt som et grunnlag for å forby Pride-parader I landet. Men nå har den nye statsministeren Peter Majer lagt fram et forslag om å fjerne denne loven, det forteller reporter Camilla Sakshaug.
6: EU-domstolen slo fast senest I april at Viktor Orbáns lov fra 2021 var I strid med EUs grunnleggende verdier. Nå vil Peter Majar heller bytte den ut med en annen lov som skal forby materiale om blant annet seksualisert vold og utnytting, uavhengig av seksuell orientering.
3: Og så skal vi over til de her. For nå det nemlig bekreftet at bandet Oasis skal ut på en ny Europaturné I mai neste år etter at de først gjorde comeback for 2 år siden. Bandet starter med 5 konserter I Glasgow før de skal ha 11 I hjembyen sin Manchester. Så skal de innom både München, Barcelona, Amsterdam, Paris og Roma I juli. Men dessverre hverken Norge eller noen av nabolandene oppe her I nord med på denne turnélista. NRK Nyheter fikk det av Regine Ostrup-Lia.
0: Oasis noe som har noe forhold til dem egentlig?
1: Nei.
0: I dette rommet?
2: Nei. Oasis? Ja. Wonderwall?
0: Du må sånn utover det.
2: Lite.
3: Ok, det var ikke meningen å komme nyheter, Jonas Berglev.
2: Nei, det var ingenting. Herregud, vi har skortet ikke på nyheter. Vi synes nyheter hyggelig.
0: Ja,
2: det hyggelig. Må ikke du bli ufin?
0: Se om det nyheter for 70-åringer.
3: Synes du om dette, egentlig?
2: Hva faen det her for, Regine? Skal ikke du...
1: Flink jeg, Regine.
2: Ja, Regine, gå inn I skapet ditt, så henter vi det frem om en times tid, tenker jeg.
1: Nei, gud.
0: Begynn med seg. Husk. Ja, ja, men litt må det være. Ja,
2: litt må faktisk ta det, altså.
0: I går kom første episode av dokumentarserien Bak glansbildene på NRK. Vi skal snoke litt I influensernes liv sammen med Line Haus om et par slags tid.

0: Har det kommet en serie som retter kritisk søkelys mot influenserne Isabel Rad, Christian Brennhold og Sara Emilie Tandberg. I går kom første episode av dokumentarserien Bak glansbildene.
1: Bak de polerte glansbildene på sosiale medier finnes en verden av enorm makt. Og store pengesummer.
2: Nådde jo cirka 150 millioner I fjor.
3: Betal en regning på 9 millioner kroner.
4: Minst 90% hadde jeg regnet som ulovlig reklame.
0: Bak den serien journalist I TV2, Line Haus. Velkommen til Petremorgen.
5: Tusen hjertelig takk.
0: Du, hva det? Altså, vi hører jo ville summer det snakker om her. Hva det du ville finne ut av?
5: Nei, altså, vi I TV2 har på en måte bestemt oss litt for at man skal se på influensere som samfunnsaktører, altså aktører med mye makt. Så vi har jo prøvd å finne ut av hvordan de kanskje forvalter den makten, og om disse løftene de gir til fansen faktisk stemmer, og prøvd å behandle det litt som en sånt graveprosjekt som man hadde gjort med kanskje politikere og andre.
6: Er det noen grunn til at dere har valgt akkurat de influensere dere har valgt, for å liksom titte nærmere på akkurat de?
5: Ja, vi gjorde research på ganske mange, og så var det ledergrupper som så på litt forskjellige kriterier og landet på de tre, men man kan jo si at felles for de tre at de når ut til veldig mange, og at de når ut til unge mennesker, og så det litt sånn spennende det også da med at man har kanskje Brennhovd, som episode 2 som kommer neste uke, han har jo kanskje mer sånn makt I det å være liksom klassisk influencer med disse samarbeidsavtalene sine, mens Isabel Rad og Sara Emilie Tandberg har jo disse millionbutikkene sine, så det på en måte litt forskjellige typer influensere da.
7: Hva var det som overrasket deg mest da du fikk liksom innblikk I det som skjer I bak disse kulissene da?
5: Det var vanskeligere å få tak I informasjon enn det jeg trodde, fordi det jo egentlig litt sånn lover og regler som bedrifter må følge I Norge, med tanke på at hvis du omsetter for så og så mye, og litt sånne ting, så må du følge noe som heter åpenhetsloven og sånt. Men sånn som I Isabel Rad-episoden, så måtte vi jo gjennom en offentlig nemnd som konkluderte med at de måtte gi informasjon til oss før vi fikk det. Da. Så det var ganske lange prosesser før vi fikk ting, og så lærte vi mye av det.
6: Ja, for dere har jo jobbet med det her prosjektet over lengre tid, et år forstod jeg det sånn. Hva føler du har lært om på en måte denne bransjen som du ikke visste fra før? Da?
5: Det som på en måte kan man si var litt hypotese som man også har lært litt av, jo det, at det skal mye til å få de tale. De tjener mye mer på å uttale seg I egne kanaler, der får de både klikk, og de får jo selvsagt da, på en måte kontrollere narrativet selv. Så det har vært en liten prøvelse å få de faktisk I tale, men vi har jo fått det til I hvert fall tidligvis.
0: Ja. Og hvordan har dere fått det, lurer jeg på, det må vi snakke litt om veldig snart I Petremorgen.

0: Petremorgen med Hvem vet fikk du I Petremorgen. Ja, hvordan får du egentlig businessen bak Isabel Rad og Christian Brennaud og Sara Mille Tandberg? Det graves de I bak glansbildene, den kan du se på TV 2, og det Line Haus som står bak. Du sa at det har ikke vært så lett å få disse til å uttale seg. Måtte dere være litt kreative for å få tilgang på det?
1: Ja, vi måtte nok det. Den som møtte oss da, som faktisk stilte opp til intervju, Christian Brennaud. Han møtte oss opp og faktisk svarte på spørsmål, så det synes jeg han skal ha litt cred for.
0: Hadde du forventet det?
1: Det begynte å se litt mørkt ut. Vi hadde først en intervjuavtale en måned før han kom, men så maste vi, og så kom han, og så synes jeg han skal få litt cred for det. Men det jo klart at vi I den episode 3, som handler om Sara Mille Tandberg, som da den influenseren som I hvert fall ifølge skattelistene tjener mest, da. Hun tok vi og intervjuet på Vixen Awards. Og det kan du jo si en kreativ måte å gjøre det på. Da møtte vi jo der vi visste hun kom til å være. Og fordi vi mente at vi må I hvert fall gå langt til å prøve å få de svarene vi ønsker. Da.
2: Ok, bare så jeg forstår det riktig. Hun møtte ikke dere til intervju som dere hadde spurt om, men dere møtte opp på Vixen Awards og tok spørsmålene der til henne.
0: Det lurt da. Okay. Jeg tenkte på en ting, Line, fordi, og det kan hende ufint å spørre om, men TV 2 har jo mange av disse profilene som programmer hos seg. Dere har mange intervjuer på røde løpere og masse reality og så videre og så videre. Har du vært litt redd for å bli upopulær blant kollegaene dine av å lage denne serien?
1: altså, jeg tipper at det har vært snakket om på en måte I ganger og sånt, det vil jeg nesten anta, men det I hvert fall veldig støtte fra ledelsen her, at mange mener at det på en måte har vært et vakuum I journalistikken, da, at man kanskje ikke har tatt influensere helt på alvor. Og så har vel også på en måte ledergruppa landet litt på at Men dette jo også på en måte profiler som vi bruker, og som vi gjør på en måte som vi tjener penger på, og som de tjener penger på oss, så det at vi setter et kritisk søkeløs mot oss, det jo på en måte litt på sin plass da, at vi kan, det jo på en måte litt viktig at vi behandler det som en aktør og så, ikke bare som ja, som kjendiser og influensere da.
3: Jeg synes det litt spennende, så du skal tenke opp på en måte, du skal få slippe å avsløre handlingen til hele serien her og sånn, men jeg tror det mange som har den oppfatningen at det noe shady som foregår, det noe, kan være litt sånn ulumskheter I kulissene. Fant dere noe som var direkte ulovlig I løpet av den researchperioden og den her innspillingen?
1: Det konkludert med lovbrudd I alle tre episoder, faktisk. Så det litt forskjellige typer lovbrudd og litt forskjellige typer deler av myndighetene som konkluderer med det. Men det jo litt overraskende I en måte kanskje at ja, så ble det de tre vi så på, så var det faktisk lovbrudd I alle tre da. Så det ikke... vi synes jo det viktig at noen prøver å se litt bak glansbildene her da, siden det tross alt var litt ting å finne.
2: Får du noen gang dårlig samvittighet overfor de?
1: Det jo krevende, og på en måte, man forstår jo at disse personene synes det ordentlig tøft å få et sånt søkelys rettet mot seg, og det kan man absolutt kjenne på, men så har vi I hvert fall bestemt oss I TV 2 for at vi må stå litt sånn rakrydda ryggen I at dette journalistikk vi mener viktig, og jeg tror nesten uavhengig av hvem du intervjuer, hvis du stiller kritiske spørsmål, så kan du få litt klump I magen på en måte, det kjenner sikkert dere der igjen på også, at det ikke alltid det de spørsmålene det gøyest å stille, men så mener vi det viktig da, og så synes jeg at alle de vi har sett på har jo også gode deler med både businessen og influenservirket sitt, men vi har jo da kanskje for det vi mener første gang I norsk historie sett på en måte litt mer skyggesiden da, og da mente vi måtte gjøre det ordentlig.
0: Første episode av Bak glansbildene ut allerede I TV2 Play, og så kommer det to til. Line Haus, takk for at du kom til Petremorgen.
1: Tusen takk.

0: åpne vinduet. Det går ikke. For eksempel, vi tok taxi sammen for ikke så lenge siden, og sjåføren bare hadde skrudd av alt, og det tok opp og ned vinduene hele tiden. Da kjente jeg noe.
1: Nei, det var ikke han som tok opp og ned vinduene, det var vi, men...
2: Ja, det var faktisk mye å ha inn.
0: Var det dere?
2: Men vi fikk beskjed.
0: Åja, fikk det streng beskjed
2: i
0: sluttet?
2: Jeg fikk streng beskjed på øret mitt.
1: Poenget mitt er jeg frekk hvis jeg sier enten hei, du kjører om meg, eller hei, kan du ta opp varmen, fordi jeg fryser, liksom?
2: Varmen synes du kan gjøre med god samvittighet, men hvis du begynner å bli sånn backseat driver, så tror jeg hadde blitt provosert.
0: Ja, det må du slutte med.
2: Ja.
1: Da det notert. Da skal jeg bare...
2: Prøv i morgen. I morgen så går du inn i taxien. Jeg skal ha rapport fra deg i morgen.
1: Jeg vet ikke om jeg skal ta taxi i morgen. Nei, men jo.
0: Hvis du starter med å si, åh, kaldt i dag, eller?
2: Ja,
0: hvis du starter på veien.
2: Åh, kaldt i dag. Kan du skru opp varmen litt, kanskje?
1: Den var god.
0: Nei, nå kjenner jeg at vinteren nærmer seg. Nå fryser jeg på tatterne, så kan du se om man gjør noe et eller annet bedre.
2: Frys på patterne, kom an, få på noe varmen.
1: Kan jeg kjenne på temperatur?
0: Vil parodi å kjøre klokka 08.25.
3: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå Aldri sagt det til

0: Bethlehem.
1: Sesenando på P3, nå det dags for gameshow.
2: Hvem slår seg I dag?
3: Calm down. Damn. Broke my bones.
1: Ja, nok en gang så har en artist altså tatt snarveien ned trappa, nemlig ved å skli og bare tryne ned
4: hele. Det gjelder, det gjelder.
1: Det vondt.
4: Det tror jeg det.
1: Ja. Din oppgave nå fryktelig enkel, det å finne ut av hvilken artist eller hvilken sang har blitt klippet inn I denne ulykken. Du kan vinne Peter Morgens helt egne deilige kopp hvis du klarer det, og du sender svaret ditt på melding til nettopp Peter Morgen I appen NRK Radio. Her den en gang til.
3: Calm down.

0: podcast fra NRK.
1: Muammar Gaddafi var Libyas uberegnelige diktator I mer enn 4 tiår. Han slo hardt ned på all opposisjon og stod bak omfattende og systematisk undertrykking av sivile. Politiske partier var forbudt, og uavhengige journalister, aktivister og meningsmotstandere ble fengslet, torturert eller henrettet. Han stod også bak en rekke internasjonale terroraksjoner som kostet hundrevis av skyldige livet. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

0: Planer heter den, og du fikk den i Petremorgen. Det på tide med 19 fasit i...
1: Hvem slår seg i dag?
0: Ja, hver dag så dytter vi en artist inn i en forferdelig ulykke, denne gangen ned en trapp faktisk. Mm. Så er oppgaven veldig enkel, det å kjenne igjen enten artisten eller sangen for å vinne Petremorgen-koppen. Calm down. Damn. Broke my bones. Ja, vonde saker. Håvard, god morgen.
2: God morgen.
0: Tilbake på skolen.
2: Ja, på en måte.
0: På en måte.
3: Kan du være på en måte?
2: Jeg jobber. Driver og pusser opp en skole her. Jeg elektriker.
3: Ja.
0: Det er ikke den skolen som han Aune Sand kjøpte.
2: Nei, det kan ikke jeg nå.
3: Nei, ikke se.
0: Sikkert ikke. Hvem var det som slo seg i dag, Oliver?
2: Nei, det var vel Taylor Swift, det.
4: Håvard,
0: ja, ja, ja.
4: Vår Swiftie, altså.
0: Ja. Number one. Ja. Ja. Jeg prøvde å være morsom her og bruke calm down som kom ned.
3: Mm.
0: Ikke ro ned. Ja. Calm down.
3: Det funker.
0: Ja, men så er litt sånn dårlig engelsk, så funker det vel fint.
3: Ja, funker bra det.
4: Calm down. Du har litt aksang, så
0: calm down.
4: Jeg kjøper den.
0: Ja, for det var Taylor Swift.
4: Ja.
0: Calm down.
4: Calm down. Calm down. Ja.
0: Du, Håvard, vi tar og sender deg Petremorgen-koppen, så får du oppføre deg på skolen i dag.
2: Ja, det er det rolig.
0: Ha det bra, du.
2: Ha det.

0: Harry Styles på NRK P3 som sier hei til drømmelaget.
1: What it do, baby? Hey, hey, hey.
2: Nate, i går så var jeg litt frekk mot deg og begynte å disse deg for at du, du kom med dameklær.
1: 2026 crazy.
0: Ja. Ja, det var litt litt rar stemning her i går,
2: ja. Ja. Men du ikke den eneste, Nate. For Jonas har på seg en G-streng.
3: Unnskyld,
0: jeg spyttet. Ja, du spyttet på meg.
2: Det var en litt dårlig reaksjon, synes jeg.
1: Nei, det der var jumpscare.
0: Nei, jumpscare.
1: Det er HR.
0: Av NRK.no slash avvik.
1: Jeg bare sier, hvis det her hadde skjedd noen andre steder enn i radiosid og live på lufta, så hadde det vært problematisk.
2: Det som skjedde nå var at Jonas faktisk strippet av seg buksa og viste sin G-streng til Anna og Nate.
0: Ja, og ved en UL dro jeg buksa litt langt ned.
3: Nei, hvorfor?
0: Det gikk bra.
3: Du flagret litt, altså lappen har kommet ut av truset.
0: Ja.
3: Hvorfor har du på den?
0: Han jo gay da, så... Det fordi Arin hadde på seg herretruse i går. Jeg tenkte, vet du hva? La meg matche det og se om det behagelig med kvinnetruse for menn.
3: Hvordan synes du det?
0: Det litt, det går litt opp og ned, for å si det sånn. Men det umiddelbare følelsen...
3: Ta opp som en liten tanntråd.
0: Ja. Umiddelbare følelsen var nettopp det. Hvorfor har jeg en tanntråd her? Det skal ikke være her.
2: Nate, du som går med skjørt og litt alternative dameklær, som mange vil kalle det. Ja. Kunne du tenkt deg å prøve deg på en G-string?
1: Nei, altså, for ingen ser det. Poenget med at jeg går med skjørt, for at folk skal...
2: Men det jo litt
0: har du prøvd G-string?
1: Jeg har aldri prøvd G-string.
0: Nei, folk ser det. Se her. Nei, ser du? Nei, ikke jeg. Ser du det?
1: Se! Det er som en bilkrasj, jeg klarer ikke å slutte å se.
3: Du må ha en fotoshoot.
0: Å nei, nå kom alle sjefene på jobb samtidig.
1: Yeah, baby!
0: Ja, deilig.
1: Se på Jonas!
2: Kan ikke du gjøre en gang til for lederen også?
1: Ja, det er
3: kjønner! Ok, hvorfor hentet vi han der fra kommersen?
2: Uansett da, hva skjer hos drømmelaget i dag?
1: Vi skal...
3: Startet på en drømme
1: i går. Vi startet på en drømme i går. Marte, som jobber mye i Kenya, og har jobbet der de siste 10 årene, har lyst til å lære seg Swahili, og klarer ikke å finne et eneste kurs. Og i går så prøvde vi å gjøre vårt beste. Vi har vært i Kristiansand, vi har vært i Narvik, vi har vært i Trøndelag, og nå ser det ut som vi kanskje har klart å finne noen.
0: Det hadde vært wild hvis man var i Trøndelag og fant Swahili.
2: Hva kona må ta til? Jeg kan lære henne.
1: Det er faktisk så ille.
0: Ok, men dere har et spor nå.
3: Vi hadde mange ledtråder ute i går, da vi rundet sending, og så har vi fått svar fra en nå.
0: Tror vi sånne kurs er dyre?
3: Det finnes ikke.
1: Den swahilien man har lyst til å lære seg. Ja.
2: Den swahilien? Er det forskjellige swahilier?
1: Ja, på samme måte som det er forskjellige engelsker, så er det forskjellige swahilier.
2: Ikke sant.
0: Poenget var bare at hvis dere trenger penger, så kan jeg...
1: Nei!
0: Jeg kan vise litt sprekt.
4: Det var siste vi trengte.

0: I dag drømmelaget på jakt etter et veldig spesifikt språkkurs. Anna Nate på plass om noen få strakser. Aller først 1:09 I NRK Nyheter så handler det om oljeprisene.
1: Ja, for de har steget enda mer den siste tida. Hittil I år har oljeprisen økt med over 70%. Prisen på et fat ligger nå på rundt $107, noe som det høyeste nivået på flere måneder. Prisene de har økt etter at USA og Israel angrep Iran I februar. For gjennom Hormuzstredet går vanligvis 20% av verdens olje, og så lenge situasjonen I Midtøsten pågår, det desto større press på oljeprisen. Bjarne Kjeldrup råvareanalytiker, og han forklarer hvorfor den ikke har gått enda høyere.
2: Grunnen til at oljeprisen ikke har gått 5 ganger normalpris, at den skulle eventuelt kunne gå til $350 per fat, så det fordi man har store lager av olje rundt omkring I verden.
1: Tina Saltvedt energianalytiker I Nordea, og hun sier at høyere oljepris ikke bare betyr dyrere bensin og diesel. Også matpriser kan bli påvirket.
3: Bonden han bruker jo diesel på traktoren sin, og så bruker man jo diesel på lastebilen som sender ut grønnsaker, frukt eller kjøtt eller hva det nå skal være.
1: USA har våpen I verdensrommet, det bekrefter den amerikanske romstyrken, melder NTB. En talsperson for US Space Force sier våpenet I stand til å forsvare USA sine samlede styrker mot fientlige angrep, og de sier at både Russland og Kina potensielle trusler mot dem I verdensrommet. Det ikke kjent hva slags våpen det snakk om, utover at det både forsvars- og angrepsvåpen. Den amerikanske rapperen Macklemore kastet ut av USA-turnéen til artisten Ed Sheeran, det melder magasinet Rolling Stone. Dette skjer etter at rapperen kom med pro-palestinske uttalelser på scenen da han varmet opp for Sheeran tidligere I september, og nå nekter flere av konsertarenaene på turnéen å ta imot Macklemore. På Instagram skriver han at han skjønner at Sheeran står I en vanskelig situasjon, men at han må ta et standpunkt uansett hva det kan koste han. Og Sheeran han har foreløpig ikke kommentert saken. NRK Nyheter fikk du av Regine Ostrup-Lia.
4: Tusen hjertelig takk, Regine.
1: Vær så god.
4: Klokka har blitt 8:03. Og I dag skal vi fortsette på gårsdagens drøm, for ting har skjedd siden sist vi skal.

0: Olga Miku, Who's That Calling? Hvor mange timer har du sovet i natten hit?
1: Jeg kan ikke telle meg til 6, 2, 8, 10 timer!
0: Du er en mann med et fullt energilager på plass.
1: Ja, det som, det når du ser på telefonen din, så er det 100% serum.
0: Ja.
1: Det der jeg nå. Det ikke så ofte. Vanlig sånn 80-85. Selv når det 90, så sånn, wow, men nå 100!
2: Du hører Drømmelaget på P3.
0: Ja, det enda godt, for jeg både glemte å legge telefonen min på lading og skru på alarm, så jeg våkna meg selv akkurat når jeg skulle. Sånn sett, perfekt duo, tenker jeg, til å gå inn i denne dagen med. Takk for at du har skrudd på P3. Vi skal fortsette med en drøm i dag, for i går så startet vi på Marte sin drøm.
3: Jeg drømmer om å lære meg å snakke swahili, rett og slett.
0: Og det en grunn til at Marte rett og slett drømmer om dette.
3: Jeg en del i Kenya, med både jobb og med venner som jeg har fått der etter å ha vært der en del.
0: Da vil man jo gjerne kunne kommunisere. Det ikke bare å melde seg på et språkkurs, tenker kanskje du? Ja, kanskje ikke så lett.
3: Altså, jeg sitter på Duolingo, og jeg lærer bare at piloten må tisse. Nei, den i hvert fall ikke så god på swahili.
0: Duolingo har ikke funket. Språkkurs, det har jeg ikke fått tak i. Men kanskje Hassan kan hjelpe til.
4: Jeg har en mor som kanskje kan lære henne. Jeg har bare ikke fått svar fra mamma.
0: Og det fikk vi heller ikke. Hørte ikke noe mer derfra, men tusen takk, Hassan. For
1: mamma still sleeping.
0: Ja, men veldig snilt å melde seg til tjeneste, og det gjorde også Kanida.
5: Jeg har en bekjent som heter Keenam, og hun på en måte gründeren bak Eat African, og holder litt sånn festival. Jeg har ikke vært på den festivalen selv, men jeg ganske sikker på at hun har noen som kan hjelpe.
0: Så fikk vi heldigvis tak i Keenam, og hun sa blant annet dette.
6: Ja, jeg har mange vendors fra Kenya, Uganda og Tanzania, så jeg kan sikkert hukke dere opp med noen av de.
0: Og det var veldig gøy, Nate, for da fikk vi være med på denne oppås hukkingen live, hvor Keenam bladde gjennom telefonlista si.
6: Just wait one more second. Her!
0: Ja, ok!
6: Sara Fatima, hun en vendor som har vært med meg helt siden jeg startet. Hun fra Uganda, og hun snakker swahili, og veldig, veldig flink.
0: Tusen takk igjen til Keenam for at du bladde gjennom hele telefonlista for å finne noen og sende en melding til. Vente fortsatt på svar derfra. En vi liksom, ventet litt med å ta kontakt med fordi vi tenkte at det var litt langt unna. Det var Jakobo, som bor i Narvik. Han fikk et tips om av Jørn Einar, og dette hvordan de kjenner hverandre.
7: Ja, veldig hyggelig. Jeg bodde jo med han i kollektiv i Kristiansand. Veldig, veldig fin fyr.
0: Det er veldig gøy at vi gikk via et kollektiv i Kristiansand opp til Narvik via Trøndelag. Det kan jeg sette pris på. Og det var jammen flaks at vi fikk prata litt med Jakobo.
7: Jeg kunne, men nå bor jeg i Narvik, og jeg hørte at hun bodde i Oslo. Så jeg skal sjekke om jeg har noen jeg kjenner i Oslo som kan hjelpe meg å snakke swahili.
0: Hvordan føles det når man hører den setningen? Jeg tror kanskje jeg kjenner noe kan hjelpe Nate.
1: Det er den deiligste følelsen man kan få.
0: Ja.
1: For da man et skritt og et steg nærmere å oppfylle drømmen. Men vi, som du har gått gjennom nå, det var et maraton i går.
0: Ja,
1: det var mange steg. Så nå er jeg faktisk, jeg vet ikke, før vi faktisk forbi den målstreken, og jeg sitter og skjelver på bakken og sier sånn, fy faen Nate, her medaljen din. Her har du klart å oppfylle drømmen. Da tror jeg at jeg løpte maratonet.
0: Ok, så du på siste innspurt her nå. Kan si at vi har hatt da mange ledtråder ute. Og vi har fått svar fra en av de. Vi skal se hvordan dette går. Et litt musikk fra Delara. Dette her sjelen.

0: Det var featuring Nate der altså. I drømmelaget hvor vi I dag fortsetter med Marte sin drøm fra I går.
1: Jeg drømmer om å lære meg å snakke swahili, rett og slett.
0: Ja, for denne drømmen den ledet oss ut på mange tråder, som ikke liksom førte oss I mål I løpet av gårsdagens sending, men siden sist så har vi I hvert fall fått svar fra en, og det blant annet deg, Jakobo, takk for sist.
2: Jo, I like måte.
0: Tenk at fordi Jørn Einar har bodd I et kollektiv I Kristiansand med deg, vår lytter Jørn Einar, så har vi kommet I kontakt med deg.
2: Ja, det veldig gøy.
0: Det sånn drømmelaget skal funke. Kan du igjen fortelle hvilket tips eller hva du kunne hjelpe oss med I går?
2: Ja, så I går så ble jeg spurt om å hjelpe dere med å finne noen som kan lære Marte å snakke swahili som bor I Oslo.
0: Ja.
2: Og da tok jeg ganske en del telefonsamtaler, fordi jeg fant at det flere som kan snakke swahili I Afrika. Det ikke bare hvor jeg kommer fra og I Kenya, Tanzania.
0: Nei, ikke sant?
2: For jeg har en veninne, eller min lillesøsters veninne, som kan snakke swahili. Og alle vi trodde at hun kom fra Kenya.
0: Ja.
2: Men så fant jeg at hun kom fra Burundi.
0: Ok, så du lærte noe nytt om veninne til søsteren I går.
2: Og da tenkte jeg, vet du hva, nesten veldig mange land I Afrika kan swahili.
0: Ja, ikke sant?
2: Så både Kongo, hvor jeg kommer fra, Burundi, hvor min bestemor kommer fra, Tanzania, Kenya, noen steder I Somalia, Rwanda, noen steder der, Uganda, så det veldig, veldig mange land.
0: Altså, det må jo være et av egentlig verdens viktigste fellesspråk, da, når så mange land, så mange land snakker dette språket. Lingua ja, franca, som vi lærte om I går. Men Jakobo, har du fått, altså jeg bare elsker å se for meg at du har, du blir ringt opp av noen randoms på Petre på en helt vanlig mandag, og så bare jobber du videre og ringer alle du kjenner som kan hjelpe til, det må vi bare takke deg for.
2: Jo, det var bare hyggelig, pluss jeg lærte også mye selv, så det var veldig gøy.
0: Det ble en vinn-vinn-situasjon.
2: Absolutt.
0: Har du fått noen respons, eller?
2: Ja, som sagt så fikk jeg tak I min lillesøsters bestevenninne, som heter Kelly.
0: Ja.
2: Fra Burundi, så hun kan ringe og snakke med.
0: Du, skal vi gjøre det, eller?
3: Ja, om vi skal ringe?
0: Du var veldig stille nå, Nate.
3: Jeg var veldig stille, for jeg fulgte med på reisen. Jeg er bare veldig glad for at broren min, Jakob, en felles kongoleser, kunne hjelpe, skjønner du? When in doubt, ring en kongoleser.
0: Jeg tenkte, skal jeg være litt stille nå, så kan dere bonde, men I'm happy to be here. Jakob, tusen takk. Jeg tror ikke du forstår hvor mye dette betyr for både oss og Marte.
2: Jo, bare hyggelig.
0: Så for du fortjener verdens beste dag.
2: Jo, tusen takk I like måte.
0: Takk for det. Da skal vi ta oss og ringe Kelly om cirka 4 minutter. Før det tar vi litt musikk fra Lemaitre og Jenny A. Dette Closer, nå vi et steg nærmere oppfylt

0: Jeg på en måte Skrillex etter å ha tatt Sanasol. Så skjønner du. Veldig sånn glad Skrillex. Og det passer kanskje bra med litt glad musikk her I Drømmelaget på P3 når vi nå sier hei til Kelly.
1: Hallo.
0: Hei Kelly. Har du fått med deg hvordan vi har fått tak I deg?
1: Altså, jeg har hørt at det en litt lang historie.
0: Ja, det stemmer. Ja. Nate, vil ikke du fortelle litt av historien, I hvert fall, så Kelly kan...
2: Jo, vi fikk en melding fra Jørn Einar, som sa at han en gang bodde med en kongoleser I et kollektiv. Det viste seg å være Jakobo. Vi ringte til Jakobo, han sa, det passer litt dårlig nå, fordi jeg bor I Narvik, men jeg har noen folk I Oslo, og der hadde han en søster. Og søstre til Jakobo kjente en jente som heter Kelly, og det deg.
1: Helt fantastisk.
0: Hva tenker du når du hører dette?
1: Nei, jeg synes det var litt sykt. Jeg ble ringt I går og tenkte, hæ? Hva det som skjer da? Noen ble ringt av noen som ble ringt av noen.
0: Det ikke så ofte det skjer lenger.
1: Nei.
0: Nei, det må vi sette pris på at vi klarer å få til her. Vi jo på leit etter noen som kan lære bort Swahili til Marte, vår lytter og drømmer. Kan du Swahili?
1: Jeg kan Swahili.
0: Du flink til å lære bort? Eller, jeg angrer på det spørsmålet. Jeg vil bare ha noen som som kan Swahili for å være helt ærlig. Drit I det forrige spørsmålet, Kelly. Vi må være så frekke og spørre. Hva det du driver med til vanlig?
1: Jeg bor egentlig I Drammen. Mm-hmm. Og så jobber jeg på en familiekafé som vi har I Oslo.
0: Ja.
1: Oppholder meg for det meste der, frem og tilbake, og så studerer jeg litt.
0: Altså, du sikker på at du like mange timer I døgnet som resten av oss, Kelly?
1: Kanskje.
2: Jeg litt usikker.
0: Men da jo spørsmålet da, har du tid I dette travle livet ditt til å ta noen timer med å lære bort Swahili til Marte?
1: Det vil jeg tro, så absolutt.
2: I fucking love this. I love this game!
0: Du så... Det helt fantastisk. Hvorfor sier du ja til dette? Har jeg bare lyst til å spørre om først før vi ringer opp Marte her.
1: Altså, jeg... Se på det nesten som en lærdom for meg selv, da. Så jeg praktiserer språket enda mer.
0: Ja, ikke sant?
2: Ja, for hvor mye får du snakket Swahili i løpet av en vanlig dag, da?
1: Jeg snakker jo med moren min, men hun svarer jo meg også plutselig på fransk. Så da blir det ikke så mye Swahili, eller så blir det plutselig norsk. Så da synes jeg det litt greit at jeg får blomstret litt på den siden, tenker jeg, da.
0: Det jo en vinn-vinn-situasjon igjen, det jo helt nydelig. Men du kan da fire språk.
1: Ja, jeg kan så si nesten ikke fransk, så jeg skjønner ikke helt hvor samtalene går den veien.
2: Ja, men det
0: du skal ha overtaket, ikke sant?
2: Det akkurat det samme med foreldrene mine og Lingala. Du svarer på et annet språk, så det sånn, kompis, hva skjer? Men de prøver å lære deg, det skjønner du. Men sånn, jeg må lære språket før jeg kan svare deg, skjønner du.
0: Men nå, Kelly, skal du få være den personen som lærer Marte Swahili. Vi ringer henne opp mens vi hører litt musikk fra Apaka her. Jeg kjenner at vi veldig takknemlige for at vi kommet I kontakt med deg, at vi skal sette deg I kontakt med Marte veldig, veldig straks.

0: Hör du i drömläge på Petra. Hvor vi nå har ringt opp Marte. Marte, hvordan det du har hatt det siden vi snakket med deg sist?
1: Jeg har vært litt spent.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nate sa jo at jeg gir meg ikke før vi har fått den drømmen til å gå og følge seg.
2: Om du så skulle ta alle mine uker her som vikar, så ville jeg at her skulle gå og fylle seg. Og sist vi pratet med deg, så sa vi at vi hadde mange følere ute, men at det ikke var noe konkret vi hadde fått svar på. Der har det skjedd en endring, fordi vi snakket med Jakobo i går. Han fikk oss videre til hans søsters beste venninne, og det deg, Kelly.
3: Hallo.
0: Hei, Kelly. Vi har jo pratet litt med Kelly her, Marte. Kelly, kan ikke du selv fortelle, hvem du og hva driver du med?
3: Hei, Marte.
0: Hei.
3: Jeg er Kelly. Jeg bor i Drammen og originalt fra Burundi. Og så snakker jeg Swahili, som du kanskje har skjønt nå.
0: Yes.
3: Og jobber i Oslo.
0: Og så har da Kelly sagt at jeg har sikkert litt tid i timeplanen min til å kanskje ta noen timer med Swahili med Marte. Stemmer ikke det, Kelly?
3: Jo.
0: Hva tenker du når du hører det, Marte?
4: Jeg veldig stas. Jeg veldig, både veldig generøst og veldig gøy da, få til noe.
0: Er drømmen oppfylt?
4: Jeg vil vel si at den oppfylt.
0: Hva sa du? Jeg måtte bare sette i gang feiremusikken her. Nå skal du få lov å fortsette å prate.
4: Jeg sa at det er så deilig at Kelly er svaret på alle mine drømmer.
0: Hvordan føles det å høre for deg, Kelly, at du er svaret på noens drøm?
3: Det er så hyggelig.
2: What a time to be alive, altså.
0: Hva er det, hva tenker du, hva strategien du skal legge nå som Swahili-lærer, Kelly?
3: Wow. Ok. Først må vi gå fra basic of the basics.
0: Ja.
3: Vi går fra basics of the basics. Plutselig så kommer jeg kanskje henter inn moren min litt. Hun kan sikkert slenge noen ord her og der. Og så kanskje. Jeg tenker først at vi skal møtes da.
0: Mm.
3: Ja.
2: God start.
0: Hva? Ja. Marte, hva sa du for noe?
3: Jeg tenker at vi møtes og så ser vi hvor du ligger.
0: Ja.
2: Fordi en av tingene som var viktig for Marta er sånn, hun skulle klare å overleve et marked uten å bli å få feil pris på ting. Tror du det er noe du kan lære henne?
3: Wow, jeg blir selv litt lurt her og der.
2: Ser du, Marta, det er ikke bare deg.
0: Men det er lov å prøve seg da. Marta, hva det du ser frem til med dette da?
4: Det gleder meg først og fremst veldig til å møte Kelly bare, da. Til å ha en å spare med i språk etter hvert. Jeg regner med at jeg ikke kan føre en samtale enda, men jeg kan jo prøve meg på å si hei, og så ser vi hvor langt vi kommer.
0: Fader, altså, så rått. Hvordan, tenk at det via da, Jørn Einar, som nå sender en melding i appen NRK Radio her, som skriver, jeg lever for dette. Han har bodd i kollektiv med Jakobo, som har flyttet til Narvik. Derfor har han tatt kontakt med lillesøstra si, som har tatt kontakt med deg, Kelly. Det jo helt utrolig.
3: Nei,
0: ja, virkelig altså, jeg elsker dette.
2: Ja, jeg elsker dette, og jeg elsker livet, jeg elsker drømmelag, og jeg elsker dere, det er bare mye elsk å gi.
0: Kan jeg også si jeg elsker deg på Swahili?
2: Ja, si det.
0: Kan jeg sitere Hiwaii

0: Det sang Madison Beer her I Drømmelaget, hvor vi nødt til å takke en MVP, en most valuable player, etter at vi tok tak I drømmen til Marte I går om å lære seg Swahili. For vi hadde mange ledetråder ute, snakket med mange forskjellige folk, men det siste tipset vi fulgte, det var ditt, Jørn Einar. Hva var det du foreslo til oss?
1: Nei, jeg tenkte jo egentlig at hvordan I all verden kan jeg hjelpe med det her? Jeg kan ikke swahili, men så begynte jeg å tenke litt, og så innså jeg at jeg bodde jo med Jacobo for, hva da, 3-4 år siden. Og jeg tenkte at han jo en rå fyr, og han må jo kunne hjelpe med det her. Og det ene fører jo til det andre, og nå jo drømmen løst, og jeg så glad og så happy.
2: Det så gøy å høre at jeg faktisk, jeg hører at du glad.
1: Smiler fra øre til øre.
0: Men hvordan føles det, Jørn Einar, at du bare sånn, du har hørt denne drømmen, og din første tanke her jeg ikke noe særlig til hjelp, men så begynner liksom gjerne, så, ok, men hvis jeg tenker sånn, og tenker, ja, men ok, kjenner jeg noen? Ja, det var en for 3-4 år siden som jeg bodde med. La meg bare kaste det ut der, og så det det som fører oss til løsningen. Hvordan føles det for deg?
1: Nei, det jo helt fantastisk. Jeg har ikke ord på det. Altså, med en gang jeg kom på Jacobo, så tenkte jeg at det her det må løse. Han har kontakter, og det her løser seg. Så, men nå når drømmen I oppfyllelse, da, og herregud, jeg så letta og så glad og happy.
0: Vi hører det.
2: Det smitter veldig. Jeg står her og bare smiler. Jeg vil bare høre på deg, snakker jeg. Jeg
0: Men hva drev dere med når dere bodde I kollektiv sammen? Hvordan det dere liksom, krysset veier?
1: Nei, jeg var jo ferdig på videregående I 2022, og hadde lyst til å gjøre noe litt annet, så jeg begynte å jobbe. Og jeg begynte å jobbe I et politisk parti, og han studerte et eller annet og jobbet på siden. Så det veldig tilfeldig at vi to havna I samme kollektiv, egentlig.
0: Det synes jeg så... Tenk hvilke små tilfeldigheter... som gjør at vi krysser veier med hverandre, og så kan det plutselig føre til noe sånt som dette. Jeg kan bli sprø av å tenke på det.
1: Ja, det butterfly-effekt, og jeg elsker det.
0: Ja, virkelig. Ja,
2: for jeg har vært i min fair share av kollektiv, hvor jeg ikke hadde tenkt sånn, la meg ringe han I dag for å hjelpe meg med noe. Så vet du, det veldig glad for at det finnes også scenarier hvor man går derfra og tenker sånn, ah, han der selvfølgelig, Jacobo vil selvfølgelig hjelpe med det her. Nei, det her liker jeg altså.
1: Jacobo bra fyr, Jacobo veldig bra fyr.
0: Ja, men det kunne vi høre for en nydelig mann, og det samme gjelder deg, Jørn Einar. Jeg tenker at skal vi sende en caps til både deg og til Jacobo? Så har dere like capser.
1: Oh yes!
0: Så dere litt nærmere hverandre igjen enn det dere var etter at dere flyttet ut av kollektivet sammen.
1: Ja, det høres veldig bra ut.
0: Og det synes jeg var koselig å tenke på. Så tenker jeg, du som hører på, Vi må alltid utvide horisonten. Plutselig så blir man kjent med noen som man kan holde på å si og bruke for senere. På et mest positive vis. Man vet aldri hvem man møter på som gjør inntrykk I livet ditt.
2: Veldig uspekulert måte.
0: Jeg mente det veldig positivt, så høres det forferdelig ut. Det var sånn, jeg har bare venner for jeg skal bruke det. Det ikke det jeg mente egentlig. Men man hører jo når Jørn Einar og Jacobo prater om hverandre at de kommer jo ikke til å glemme hverandre med det første. Og det synes jeg skikkelig fint da.
1: Absolutt ikke, Jacobo kjennes det til å ha hjerte resten av livet nå.
0: Det kommer vi også til å gjøre. Vi sender deg en caps, Jørn Einar, og tusen takk for at du holdt til I går.
1: Bare hyggelig.

0: en podcast fra NRK.
1: Vi føler at det for lite tulling I samfunnet.
2: Ja, hele G-Sindre Stoltveit I Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon I leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok,
2: ja.
3: Hva det gjør?
2: Nei,
3: jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
3: Ok. Hører du?
0: Hør sentralbordet I appen NRK Radio.

Eller gjør det. Putt din destiny, skjebne, nede på norsk, i våre hender. Send din drøm på en melding i appen NRK Radio, og la oss oppfylle drømmen for deg.

0: Det synger Hjalda, har jeg kommet frem til at det sånn vi må si det. Hun jo svensk og drømmer om å være blond. Hvis du har en drøm, så det bare å få sendt den inn på en melding i appen NRK Radio til Nate og meg, Anna, her i Drømmelaget, hvor du straks får musikk fra Skår Missing Out etter at Regine har gitt deg nyhetene.
1: Ja, og her skal det handle om oljeprisene i verden. Siden USA og Israel gikk til angrep på Iran i februar har oljeprisene steget med over 70%. Prisene ligger nå på rundt $107 per fat, noe som det høyeste nivået på flere måneder. Dette fordi Iran har stengt Hormuz-stredet, hvor 20% av verdens olje vanligvis går gjennom. Og at prisen ikke har blitt enda høyere fordi vi blant annet har store lager av olje rundt om i verden. Det forteller råvareanalytiker Bjarne Skjeldrup.
2: Men så har man også sneket ut en god del olje gjennom Hormuz-stredet, og også fått ut olje fra Persiske gulfen til Rødehavet. Så disse faktorene har bidratt til å holde oljeprisen i tømme, samtidig som Kina reduserte sin import kraftig.
1: Men oljereservene, de varer ikke evig, og energianalytiker i Nordea, Tina Saltvedt, understreker at en høy oljepris ikke bare betyr høyere drivstoffpriser.
3: Tekstiler, plastprodukter, helium for eksempel som brukes på sykehus, medisinsk utstyr, altså det helt rekke. Produkter, transport og fraktkostnaden går opp, og det vil igjen gjenspeiles i produktene vi kjøper. Men det tar jo litt tid, det tar gjerne noen måneder.
1: Renta kommer til å holde seg høy både i år og hele neste år. Det viser en indikator fra Statistisk sentralbyrå for hvordan norsk økonomi kan komme til å bli fremover. SSB tror at renta kommer til å øke med 0,25% i høst etter at den ble økt til 4,25% i mai. Og etter det så antar de at det skal komme 4 rentekutt gjennom 2027 og 2028. Nordmenn har rett og slett fått megadilla på yoghurt, det sier opplysningskontoret for melk og meieriprodukter, også kjent som melk, i en pressmelding. Første halvår i år så ble det nemlig solgt 38 millioner kilo yoghurt i Norge, og det tilsvarer over 6,5 millioner kilo per person på et halvt år. Det særlig yoghurt naturell som har fått seg en boost med en økning på 98% i salget siden 2022. Og melk, de tror at det her handler om at folk mer opptatt av både trening, kosthold og proteiner nå enn før. NRK Nyheter fikk du av Regine Ostrup-Lia.
4: Har yoghurtforbruket deres gått nå opp i det siste?
1: Jeg kjøpte faktisk 1 kilo gresk yoghurt i går.
4: Kilo?
1: Ja, det var det så billigst.
4: Tenk økonomisk. Den smart.
1: Tenk økonomisk.
4: Hva med det andre?
1: Mest yoghurt for pengene.
0: det går litt i bølger. Men jeg burde egentlig kjøpe meg en ny, for at jeg synes de så ordentlig å ha et på de bøttene med yoghurt. Så bruker det til oppbevaring, og hvis du skal ut og pelle sopp på og sånn.
4: Det sier til å kjøpe yoghurt kun for å ha bøtt. Du vet, det finnes sånn bøtt du skal kjøpe bare for det.
0: Ja, men jeg er 2-in-1. Jeg er min farmors...
4: Barnbarn.
0: Barnbarn, ja. Det er jeg.
1: Det er godt sagt, Anna.
0: Takk for det. I like måte, Regine. Takk for nyheten.
1: Vær så god.
0: Ja, vi takker og. Vi så fornøyde. Har oppfylt drømmen vi startet på i går, så nå bare seiler vi videre på triumfen videre inn i tirsdagen her.

0: og det egentlig noe jeg vil si til alle som enda ikke har sendt inn hva de drømmer om på en melding I appen NRK Radio. Du går glipp av en fantastisk mulighet her.
1: Ja, you're actually missing out. Og det kan være store drømmer, det kan være små drømmer, det kan være dumme drømmer. Det egentlig mine favoritter. Som den gangen dere fikk noen til å bade I spenol, jeg var sånn, yes, bare lev bro.
0: Der tenkte jo, jeg tror det var Simon han het, som hadde tidligere eksembarn, som bare alltid var sånn, hvordan det å marinere I fuktighetskrem? Hvordan det å kjenne fuktighetskrem på hele kroppen? Jeg som har hatt eksem hele livet. Så handler det om en følelse du har gått og tenkt på, som du har lurt på hvordan det ville vært. Det var utgangspunktet for drømmen.
1: And that's beautiful.
0: Genialt.
1: Jeg har tenkt ofte også, jeg veldig glad I iste, og jeg har lyst til å bade I iste, men jeg hadde aldri sendt det inn som en drøm. Men nå... Vil jeg jo det, skjønner du?
0: Hvorfor ikke?
1: La meg bare
0: flekke opp appen NRK Radio, søke opp drømmelaget og trykke på send inn. Maren gjorde det nå nettopp, altså for bare 5 minutter siden, hvor hun skriver, jeg drømmer om en NRK Sportkopp. Vi hadde en hjemme før som ble borte. Det pappas store sorg. Nå ønsker vi oss en ny igjen.
1: Tok et kjapt Google-søk der. Det kan hende at noen stjal den fra dere, fordi det noen som selger det på Finn.
0: Eller finnes det én kopp?
1: Det finnes én kopp på hele Finn. På Finn.
0: Hva de selger den for
1: da? De selger den for 150 kroner.
0: Du, det sant? Ja, ja. Hva står det I beskrivelsen?
1: Det står, selger en pen og stilig en hvit kopp med den klassiske røde NRK Sport-logoen. Ikke tilgjengelig butikk. Dette en offisiell profilartikkel fra NRK Sport. Siden NRK en reklamefri allmennkringkaster, selges ikke disse effektene I vanlige butikker. Det produseres kun I oppslag til intern bruk av NRK sportsjournalister, kameracrew og studiogjester. En sjelden sjanse for samlere. Bare reklamerte for hele koppen.
0: Men denne her kremmeren da? Hvem denne kremmeren?
1: Akkurat det, hvor det? Ja, da skal vi se her.
0: Profilartikkel. Jeg skal begynne å kalle capsene våre. Vil du vinne en profilartikkel fra drømmelaget, da må du sende inn din drøm I appen NRK Radio.
1: Det gøy.
0: We are not for sale. Vi vil bare høre hva du drømmer om. Men Maren, den her fin. Jeg synes jo han en luring. Han
1: jeg
0: sier han, ja, for det nei, men det var det.
1: Jeg kan ikke.
0: Men vi vil jo at du, altså vi vil at alle, så mange som mulig, skal få kjenne på følelsen som Kristoffer blant annet har sittet med I det siste, etter at han også fikk sin drøm oppfylt om å sitte I baris på en hvit hest inn I Trondheimgangen.
1: Dette
0: kan du straks få se på vår Instagram. Det dette han sa til oss her om dagen, om hva det betydde.
2: Nei, hva da betyr? Da betyr vel alt da. Da betyr vel Norge. Da betyr vel dugnad sånn. Da betyr vel frihet. Da betyr vel demokrati. Da betyr vel oss. Da betyr vel nasjonen vår. I den tiden vi nå, så har vi følt på samhold. Og da samholdet fikk jeg føle når jeg møtte Andrea der ute.
0: Så la oss kjenne på samholdet. La oss ikke selge koppen til 150 kroner på Finn, men prøve å finne den gjennom nettverk og giverglede. Det det drømmelaget handler om. Så få det på I appen NRK Radio.

0: Det synger Victor Lexell. Nate, kan du kjenne noen gang på liksom FOMO over tingene vi har drevet med når du ikke har vært her?
1: Hver eneste dag. Det sitter, å faen, husker du når vi gjorde det her? Og nå fikk vi svar fra den her, og vi fikk en video fra den, og vi fikk et bilde fra den. Ja, det kan jeg gjøre.
0: Du skal bli oppdatert.
1: Takk.
0: Veldig straks.

0: Ja, det jo det man ofte sier til partneren man har lyst til å gifte seg med. Elise og Ingrid, de gifta seg lørdag 5. september, og Elise hadde lyst til å overraske sin kommende fru litt ekstra. Dette var nemlig hennes drøm.
1: Jeg drømmer om å overraske min kommende kone med at kaptein synger Superlim i bryllupet vårt.
0: Tenker du når du hører om det, Annette?
2: Jeg tenker at bare minimum. Hvis du som hører nå skal gifte deg med noen, og du ikke kan gjøre det her for din significant other, get the fuck out.
0: Ok, jeg skjønner.
2: Det her sånn det skal være.
0: Ja, det sånn, jeg helt enig. Det sånn det skal være, og jeg hadde i hvert fall ikke noe problem å heie på drømmen når jeg hørte om hvorfor akkurat denne låta var den Elise ville overraske Ingrid med.
1: Denne sangen føler jeg beskriver oss veldig godt. Det på en måte vår sang.
0: Ikke sant? Og så var jo dette
2: veldig... Det sang i tillegg.
0: Det vår sang. Vi utfyller hverandre som puslespillbrikker og superlim. Du limer meg sammen, ikke sant? Og så skulle jo da dette bryllupet finne sted.
1: Dette bryllupet 5. september.
0: Da måtte du ringe kapteinen da, og høre hva driver du med 5. september?
3: 5. september? Nei, jeg spiller jo egentlig på Nordodden da, på Bellman Pub med det der countrybandet mitt.
0: For masse drit av folk. Men det var ikke før sent på kvelden. Så etter ganske lite betenkningstid egentlig. Du vet når folk sånn, kan jeg da la meg tenke ja?
2: Du, jeg tror kanskje jeg skal skje ja.
0: Jeg kan. Det var en litt sånn opplevelse vi hadde med kapteinen.
3: Ja, det må vi få til.
0: Så det var stor glede både i studio og hjemme hos Elise da vi fikk landa den her. Kapteinen sendte vi ned på kostymelagret her i NRK for å finne en passende dress. Fikk sendt han av gårde til Moss for å spille. Hvordan var det?
2: Det var i ensamhet også.
0: Det var jo, ja.
2: Det var jo Østfold.
0: Vi har vært i Østfold, skjønner du? Ja, med dress og gitar.
2: Nei, slapp av nå. Ikke dro cosplay Østfolding nå.
0: Det skal ikke så mye til for min del. Vi ringer opp Elise, og så tar vi og hører hvordan dette var. Ble det en så stor overraskelse som vi hadde tenkt? Hvor mye har det betydd? Et cetera, et cetera, et cetera. Jeg har masse spørsmål, men de må vi stille til Elise et litt musikk fra meg.

0: Vi må starte med å gratulere deg, Elise, med ekteskapet.
1: Tusen takk.
0: Gratulerer. Få en liten applaus her på høren ditt.
2: Gratulerer.
1: Takk.
0: Hvordan er det å være nygift, Elise?
1: Det er fantastisk, altså.
0: Ja?
1: Ja.
0: Kan du beskrive det for oss som ikke vet hvordan det er?
1: Altså, for oss så var det ikke noe... Det føles ikke noe nytt. Det bare føles veldig fint å endelig ha den ringen på fingeren også.
0: Ja, så alle kan se at I'm taken.
1: Yes.
2: Ja, men er det sånn at dere går til sånn, kona mi? Er dere der?
1: Ja, faktisk.
2: Love that for you.
0: Dere har om mulig blitt enda søtere og mer klissete enn dere trodde var mulig.
1: Ja.
0: Ah. Elise, du giftet deg jo med Ingrid lørdag 5. september. Hva var, bortsett fra liksom det åpenbare som vi straks skal snakke om, hva var dagens høydepunkt?
1: Det var egentlig bare at alle kom og hadde det så fint, og vi klarte å være i nuet hele dagen. Ja. Bare kose oss.
0: Det har jeg ofte sagt når mine veninner, jeg har jo veldig mange veninner som driver og gifter seg. Og de er styrer og er stresset som seg. Så vet du hva, det viktigste du kan gjøre for at andre skal kose seg, det er å kose deg selv. Det smitter når vertskapet gifter seg. Og de er styrer og er stresset som seg. Så vet du hva, det viktigste du kan gjøre for at andre skal kose seg, det er å kose deg selv. Det smitter når vertskapet har det fint.

0: kapteinen ja? Kan du beskrive følelsen du hadde I kroppen da du fikk høre det ja, eller?
1: Det var jo helt fantastisk.
0: Ja.
1: Det, jeg visste jo ikke helt hvor jeg skulle gjøre med det jeg satt.
0: Nei.
2: Jeg var jo ikke her, jeg bare hørte på lydklippet, men jeg kunne fysisk høre at du bevegde deg rundt I rommet og skrek samtidig.
1: Ja, det gjorde jeg.
0: Så hvordan, da kom jo altså kapteinen til bryllupet I Moss, skulle spille liksom rett før festen, sånn som vi forstod det. Ja. Var du spent?
1: Jeg var veldig spent.
0: Ja.
1: Jeg hadde jo avtalt dette med toastmasteren vår. Jeg hadde jo ikke hun beskjed også. Så jeg var sånn, ok, cirka klokka da, så kan du gå og hente han da. Så plutselig så står vi og tar imot liksom, gratulasjoner etter vilsen, så kommer hun forbi og bare, nå skjer det. Jeg bare, hva? Nå? Det 15 meter med kø her.
0: Ja. Ja, men sånn det jo I bryllup, man kan planlegge så mye man bare vil, men så blir det jo litt kaos uansett. Vi har fått tilsendt både video og lydklipp, skal vi høre på det sammen hvordan det ble, eller?
1: Ja, gjør det.
0: Ja, nå skal vi høre sammen her.
3: Hallo, hallo, hallo. Gratulerer så masse til Elise og Ingrid, fordi jeg her I et lite ærend, for Elise har ringt inn til NRK P3 og spurt om noen kan oppfylle drømmen hennes, og det at jeg skal komme her og spille I bryllupet deres. Mitt navn kaptein min, og jeg har en låt som heter Superlim, og den har jeg hørt betyr veldig mye for dere.
0: Og så spiller han altså denne låta. Hvordan var det, Elise?
1: Det var kjempefint.
0: Ja.
1: Vi koste oss. Vi prøvde å få de andre gjestene også til å liksom komme nærmere, men det endte med at vi, liksom, vi stod nærmest, og så de andre holdt seg litt unna.
2: Jeg tenkte at vi kanskje...
1: Vi ville liksom ikke forstyrre oss.
0: Nei, ja. Du fikk den lille studien for deg selv.
1: Ja.
2: Jeg ser for meg, hadde jeg vært I det bryllupet, så skal jeg ha vært sånn, som en onkel som kommer sånn, ja, skal jeg være med på det? Nei, jeg tror det her deres øyeblikk. Jeg tror jeg skal la dere få det her.
0: Jeg venter med...
1: Vi var sånn, kom da, nei, det blir her, ja.
0: Men da ble det veldig intimt musikalsk øyeblikk da. Hvordan, altså ble Ingrid overrasket?
1: Ja, hun ble veldig overrasket.
0: Ja.
1: Fordi han kom jo litt før, han kom jo noen minutter før han begynte å snakke med mikrofonen.
0: Ja.
1: Og da så hun så han, og så så hun på meg og var sånn, Elise, det, fy fader, det kapteinen, hva gjør han her? Jeg bare,
0: jeg vet ikke.
1: Hva kan det være?
2: Du sikker på at det han? Ja, kanskje bare er kar med cowboy hat, jeg vet ikke.
1: Prøvde han å menge liksom menge seg med gjestene, men man ser veldig tydelig at det han.
0: Ja, nei da, den barten og den hockeysveisen der, den vanskelig å ta feil av. Ja. Kan jeg bare si, så heldig Ingrid som har fått seg en kone som deg, Elise, som tar den, går den ekstra lengden for å gjøre stas på henne I bryllupet deres. Gratulerer så mye igjen.
1: Jo, takk.
0: Skal vi høre på låta en gang til, eller?
1: Det synes jeg.
0: Ja, vi må bare gjøre det.

0: å gjøre det igjen i til det nettopp gjorde for meg.
1: Du hører på NRK P3. Det der kaptein med Superli.
0: det var in your feelings. Og i det vi satte på låta, så hører vi plutselig en stemme til på telefonen som roper tusen takk, og da, så var Ingrid våken også, jo.
2: Hallo.
0: Hei, Ingrid. Jeg er kona til Elise, vår drømmer her i drømmelaget på P3. Du bare lurte litt i bakgrunnen når vi pratet på telefon med Elise i sted.
2: Jeg lå og dra meg i senga, så plutselig sendte Elise meg en melding. Bedre nå!
1: Og bare, ok da!
0: Så du rakk akkurat ikke å være med i sted, så du hadde egentlig tenkt å legge på. Når vi plutselig hørte deg rope i bakgrunnen, da kjente vi kan ikke legge på helt ennå. Vi må jo også gratulere deg så mye med ekteskapet.
2: Tusen hjertelig.
0: Og spørre, hvordan var det da kapteinen plutselig dukket opp i bryllupet deres, og at Elise hadde planlagt denne overraskelsen for deg?
2: Det var jo så sykt gøy. Og så dagen før, eller to dager før, så plutselig fikk hun en telefon, så var jeg sånn, jeg må bare ta den utenfor.
1: Og du bare, bitch, we're getting married in two days, this is not the time.
2: Ja. 100% tenkte jeg, nei. Altså, ja, det er sikkert bare et eller annet med koret, fordi vi skulle ha et kor som skulle synge.
0: Åh, Elise, hvordan føles det å være sånn hemmelig? Jeg må bare ta den telefonen til hans stens.
2: Ja, det var jo faktisk med han musikalske lederen i koret, fordi han fiksa lydutstyr til kapteinen.
0: Ja. Åh, det er gøy. Kan dere love meg en ting? At dere ikke slutter å gjøre sånne ting som det her for hverandre?
2: Jeg håper det. Jeg håper vi kan love det.
0: Ja.
2: Men vi er jo enige om en ting, at det er jo ingenting som klarer å toppe dette.
0: Nei. Nei, er det sant? Nei,
2: ja, med den overraskelsen i bryllupet. Hva fiksa jeg da? Jeg brygga øl!
1: Jeg mener at Ingrid var sånn, å tusen takk, men er du seriøst eller? Hva skal jeg gjøre nå? Hva vil du at jeg skal gjøre?
0: Ja, for du vet, noen ganger i et forhold så er det nesten sånn, eller, og vennskap eller alt, så er det, jeg har noen venner som er bare sånn utrolig flinke på en måte bake de sykeste kakene, skrive utrolig hyggelig kort når du minst venter, det bare alltid er så sykt bra som venn, og så blir jeg sånn, jeg har ikke sjans. Men uansett, dette her var jo helt utrolig fint, så for et privilegium for drømmelaget å kunne være en del av et høydepunkt i deres relasjon, da.
2: Ja, jeg hadde aldri trodd dette her. Og så er det jo gøy, fordi vi sendte jo mail til, eller requested en manageren for flere måneder siden, ja. Bare liksom på tull.
0: Ja.
2: Og så at det faktisk skjedde, nei.
0: Jeg kan si at det er nesten sjelden en drøm har gått så fort i oppfyllelse fra vår side også, for jeg sendte bare en melding til kapteinen på Instagram, vi følger hverandre, og så sa han, ja, men det kan vi vel få til. Så det var veldig
2: lett.
0: Han var utrolig med, og jeg møtte han også på, det glemte jeg å si i sted forresten, liksom, jeg møtte han på byen i helgen, og han var i strålende godt humør etter dette oppdraget her, altså.
2: Ja, det er bra.
0: Altså,
2: han hang jo og drakk kremant og skrev gjesteboka, han.
0: Nei, gjorde han det?
1: Nei, legende.
2: Ja, jeg fikk skramlet med han etterpå.
1: Legende.
2: Han skrev et eller annet sånt hold fast som Superlim eller noe.
0: Nei, det er helt fantastisk. Jeg har lyst til å liksom... jeg har lyst til å henge og mimre over denne dagen sammen med deg. Det er det beste som finnes etter et bryllup. Veldig glad for at vi kunne få et lite innblikk i den store dagen deres. Gratulerer så mye igjen.
2: Tusen takk. Og tusen takk igjen.
0: Nei, du, det var bare koselig at vi kunne bidra. Ja. Ja, men da setter jeg på litt mer musikk. Og så har jeg ikke lyst til å legge på, vet du, Nate.
1: Jeg må. Sånn da.
0: Må vi høre, nå kan vi ikke prate mer. Nei, ok, vi tar Are You Even Real av Teddy Swims og Give In.

0: sammen.
1: Marstein og Annika. Låta heter Sammen, og Nate har koset seg mens vi har hørt på den. Det samme skal vi nok gjøre etter hvert med Shabuzi og Good News etter Odara med Safe to Love.

0: just a little good news.
1: Dancing is a boozy.
0: All I really need is a little.
1: Det kan hende du også kan trenge det.
0: All I really need is a little.
1: Om cirka 2-3 minutter etter at vi
2: ikke mer det.
3: Ja, men
4: jeg skal...
3: Du må
4: skru deg på. Nå er det på.
3: Herregud.
4: Jeg ble så stressa der.
2: Hva var det du skulle si?
4: Jeg tenkte om hun har glemt oss, tenkte jeg.
3: Hallo, vi sitter her, hallo.
5: Hallo!
2: Og jeg er ikke en del av CS, jeg var med her.
5: Jeg skulle si, jeg har lyst til å kjøre en test nå på hvor lite jeg egentlig trenger å prate hvis jeg bare skrur på mikrofonen til alle dere, men jeg rakk jo fader ikke å si det!
2: Nei, det beviser ikke det poenget ditt mer?
4: Jeg var klar for å sende meldingen i appen NRK Radio om at min drøm er å få på lyden i mikrofonen jeg sitter foran. Kanskje man kan løse det i morgen.
5: Men det er lenge siden jeg har vært inne hos dere, og da tror jeg kjefte mange går. Altså, skal jeg fortelle hvorfor det er lenge siden? Den uka, jeg tror vi skjønner det. Den uka her har det bare vært at ikke vi rakk. Men det føltes rett og slett litt feil i den der landesorgen når kongen var død. Jeg kan ikke... Det forstår jeg. Nå er det så annerledes stemning i livet og verden og på radio alt om dagen. Da dropper vi å prate med siste.
6: Anna, jeg skjønner deg.
5: Er det greit?
6: For meg er det greit.
4: Men vi skjønner jo også, for det var jo en sånn, jeg skal ikke si sørgesending, men det var jo en dag på PT hvor man hadde andre programmer. Ja, det var jo begravelsen.
5: Ja.
4: Vi var de eneste som ikke ble spurt om å bidra på noen måte.
2: Ja.
4: Så vi skjønner jo det.
6: Ja. Men jeg har forståelse for at ikke vi skulle lede en sånn type sending, ja.
5: Jeg ville, hadde jeg vært dere, så hadde jeg tatt det som en kompliment.
6: Ja. Ja.
2: Det hadde ikke jeg.
4: Jeg hadde alltid sittet som gråtekoner hele sendingen. Så skulle vi sitte.
6: Med sørgeslør og det hele.
4: Men det fikk ikke lov til. Sørgeslør til
3: alle. Og ledelsen.
2: Damn, denne ledelsen.
5: Jeg vet ikke, jeg var jo en av de, jeg tror jeg kanskje var den første som ble spurt sånn, du passer til å ta oss igjennom og være litt leise og sørge, mens dere var sånn, nå kan dere bruke den tiden til å dyrke halayen, liksom.
4: Ja.
5: Jeg synes, er ikke det litt greit, da?
4: Jeg dyrker alltid halayen.
5: Ja. Men siden det er lenge siden vi har hatt med hverandre å gjøre på lufta, nå kan dere bare, nå får dere muligheten til å få det ut.
6: Få ut hva?
4: Hva er det samme? Hva snakker du om her? Få ut hva for noe?
3: Nei, det er noe smart.
6: Jeg føler egentlig du allerede, vi har allerede sluppet oss.
5: Ok. Ja, men kan du fortelle, da kan vi kile litt under foten på hva som skjer i siesta i dag.
6: I dag er det Anna Fette Kokforbanna, der jeg tar opp en ny ting som har gjort meg, ja, tør jeg si det, forbanna den siste uka. Vi skal til 71 grader nord, kan jeg si.
5: Oi. Kan du kile litt mer, jeg blir norsk, for jeg så
6: ketchup i går. Ja, det er noe med et valg som skal tas, og at enkelte blir litt misfornøyde med det valget, rett og slett. Okay. Og det gjør at jeg blir, forbanna.
4: Og du blir jo aldri misfornøyd over noen valg selv, så det er jo veldig bra at du tør å peke på andre der.
6: Ja, jeg tar kampen.
4: Og har du noe å si pasienten borte der?
3: Ja, jeg prøvde å si, vi skal også ha smalltalk i dag.
5: Ja.
3: Der vi diskuterer smalltalk-emnet som du som hører på, sender inn til oss i appen NRK Radio, og det kan gjøre allerede nå. Sender forslag til smalltalk-emnet, for eksempel, vil dere se til smalltalk om fjernkontroller?
5: Ja.
3: Nå skal vi smalltalk om det,
6: da. Smalltalk.
3: Ja, slapp av litt.
5: Sorry. Jeg smalltalket en hel del i helgen. Og jeg må si at konseptet rømmegrøt og spekeskinke var gjenstand for debatt mellom meg og en dansk person, så sa jeg at det er kriminelt.
6: Oi, det kan du si.

0: Du kunne ikke sagt det bedre enn Veronica Maggio. Jeg vil bare være med deg og lære deg bedre å kjenne gjennom dine drømmer som du sender inn på en melding i appen NRK Radio.
1: Bars! Og selv om drømmelaget er snart ferdig, så betyr ikke det at du ikke kan sende inn meldingene dine og drømmene dine. Det gjør du via appen NRK Radio. Søk opp drømmelaget, og så bare sender du en melding der, så kan det hende at det din drøm vi oppfyller i morgen.
0: Om cirka en halvtime, altså i løpet av neste timen, så ligger hele dagens sending klar i appen NRK Radio. Der kan du stjernemarkere oss, da får du beskjed når en ny episode kommer ut. Jeg kaller det for episode, selv om det en sending. Men herregud, hvem bryr seg om...
1: Episode, sending, potero, potero, tomero, tomero.
0: Nate, Anna, typ, det samme.
1: Ginger, ni...
0: Kom igjen, Ylva, du tar over spaken her nå, jenta mi. Med låt som heter Kysse meg.

0: Og jeg ble, nå ble jeg faktisk litt ukomfortabel. Nei, slutt, herregud. Vi er tilbake i morgen. Klokken til slutt! Anna, Daniel og Markus i Siesta, de skal småtalk dritten ut av alt mulig. De skal konkurrere i hvem som den beste taleren. Det er med andre ord en lekker buffé som venter deg om cirka 2 minutter i Siesta. Aller først her nå, klokka blitt 11. Du skal få nyhetene av Trond Odin, og det skal handle om Telenor.
1: Ja, for kontorene deres ransakes nå. Telenor er siktet for mulig medvirkning til forbrytelse mot menneskeheten i Myanmar for deres rolle da militæret tok makta i landet. Det skrev selskapet i en børsmelding, og det har også blitt bekreftet av både politiet og PST. Og i dag blir Telenor sine hovedkontor på Fornebu ransaket av Kripos og PST. Både etterforskningen og siktelsen dreier seg om Telenor sin virksomhet i Myanmar etter at NRK i fjor avslørte at Telenor har delt store mengder av sensitive data fra kunder i Myanmar med det brutale militærregimet i landet. Det forklarer reporter Regine Åstrup Lia.
2: Dette gjelder både samtalelogger, navn, adresser og kundenes sist kjente oppholdssteder. Og disse opplysningene har juntaen i Myanmar brukt aktivt til å både kartlegge og forfølge motstandsbevegelsen i landet.
1: Siktelsen gjelder fra militærkuppet i Myanmar 1. februar 2021 og frem til salget til Telenors heleide datterselskap Telenor Myanmar 25. mars 2022. En russisk fregatt skjøt i går 2 nødbluss mot et dansk militærhelikopter ifølge det danske forsvaret. Helikopteret skal flytte over internasjonalt farvann utenfor kysten av Danmark på et rutineoppdrag for å ta bilde av den russiske fregatten. Helikopteret ble ikke truffet, og professor ved Forsvarets høyskole Tormod Heier sier det er ulike måter å tolke denne hendelsen på.
3: Dels kan den skyldes en direkte politisk oppfordring fra myndighetene i Kreml om at det russiske fartøyet skal utvise en mer fremoverlent, offensiv og kanskje skremmende adferd i internasjonalt farvann. Men det kan også være at skipperen ombord på denne russiske fregatten ikke ønsker å bli fotografert med danske helikopter som da, etter hans syn, da, kommer for nærme fartøyet.
1: Russlands ambassadør er kalt inn til det danske utenriksdepartementet etter hendelsen, men den russiske ambassaden har foreløpig ikke kommentert saken, skriver Reuters. NRK Nyheter fikk du av Trond Odin Myhre Johansen.
0: Tusen hjertelig takk, Trond Odin Myhre Johansen.
1: Jeg synes det er så hyggelig at du sier tusen takk og hele navnet mitt, Anna, ja, Helene Folkestad.
0: Det, du har bare litt langt an, men jeg skal prøve å bli litt flinkere, og så klinger det så godt å bare si Trond Odin.
1: Ja, det gjør det.
0: Det gjør det. Vi snakkes om en time.
1: Det gjør vi.
0: Da var det klart for siesta her på NRK P3. Hjertelig velkommen skal du være inn hit sammen med oss. Vi begynner med Astrid S. og Stig Grenner. Låta heter Få det på.

0: Daniel og Markus.
1: Siesta er programmet du hører på. Hjertelig velkommen skal du være inn hit til din vennegjeng, kan vi vel si at vi er.
2: Du er en del av denne trioen, velkommen inn. Først må vi bli blodsbrødre. Ja. Altså sånn skjæren dele blod, ikke det man gjør?
3: Jo.
2: Man blir del av en gjeng.
1: Ja, jeg tror det.
3: Jeg tror ikke man gjør det generelt når man blir del av en gjeng. Okay.
1: Kanskje i dine kretser, men ja. Ikke hos vanlige folk.
2: Du må bli blodsbrødre.
3: Vi må bli blodsbrødre.
2: Ja, beklager, jeg litt tett i pappen.
3: Ja.
2: mer enn ellers.
1: Du er jo veldig tett i pappen.
3: Ja. Frekk. Du har en formiddag der hvor de fleste andre ville vært hjemme. Men din FOMO har brakt deg til jobb også i dag. Og da kan du smitte oss, og det setter jeg veldig pris på.
1: Oi.
2: Nei, da skal jeg ikke gå, jeg.
3: Ta til helvete ut, din syke faen.
1: Stakkars,
2: jeg blir sett på isolat.
1: Du er blank på øynene. Litt sånn hoven i øynene også. Og tjusk i stemmen.
3: Det er han hver dag. Han er alltid litt hovende øyne, Daniel. Ja. Han er alltid, liksom litt trist over verdens tilstand.
1: Ja, det er typisk Daniel det.
3: Daniel sitter sånn kontinuerlig når Trump sitter i det hvite hus. Men når Biden var der, da var du lykkelig over da. Men sekundene den gærne oransje fyren ble holdt tilbake. Da ble de øynene hovende igjen.
2: Da ble det
1: tungt å være Daniel.
3: Nei, surmaga er du ikke. Du bare hovende øynene.
2: Ja, det er magavits.
3: Å ja, han, det var god, ja. Surmaga, sur på maga.
1: Over hauet på meg. Som det meste annet. Det som ikke går over hodet på meg, det er det vi skal ta oss til i dag.
3: Ja.
2: Og i dag, jeg kan ta her, Markus.
3: Daniel, der redder du meg.
2: Du er de tryggeste hender. I dag skal vi ha
3: talespolten.
2: I dag skal vi ha talespolten. Jeg har ansvaret for å holde i den. Mm. Og talen som dere skal holde i dag, det er at dere skal være fotballtrenere i en pause, og vi skal motivere laget deres. Fordi dere ligger under.
3: Ja, her vet du jo hva du gjør, Daniel. For hverken jeg eller Anna kan jo noen fotball. Mm. Anna mer enn meg. Det blir spennende.
2: Så dere må prøve å finne deres innerste motivasjonsspeakers. Motiver laget dere som ligger under.
1: Ok, finne vår indre Ståle Solbakken.
2: Mm. Ja, rett og slett. Eller en annen. Mourinho, Nils Arne Eggen.
1: Ja, men det stopper.
2: Mange forskjellige stiler her.
3: Jeg kommer til å gå for han der, han som var litt tynn i håret og litt tjukk.
2: Det er mange av dem.
3: Han som kjeftet så mye på spilleren sin.
2: Han som kjeftet så mye engelsk.
3: Nei, norsk. Jeg skal finne ut hva han heter. Mm.
2: Tom Nordli?
3: Ja, Tom Nordli sikkert. Ja. Jeg skal gå for min indre Nordli.
1: Gjør det. Jeg har ikke bestemt meg for hvem jeg skal gå for enda.
3: Nei. Det står mellom mange, skjønner jeg.
1: Det står mellom utrolig mange.
3: Du har så mange så god koll på det.
1: Jeg går for meg selv, jeg.
3: Går for deg selv. Vi skal også ha besøk av en kunstner som kommer innom i dag. Han heter Saune Ann. Han kommer innom for å...
1: Saune Ann, ja.
3: Saune Ann.
1: Ikke Aunesann.
3: Nei, Saune Ann.
1: Det er noen andre.
3: Det er noen helt andre. Det er ingenting med å ha med Aune Sand og Øres. Jeg skjønner ikke hvorfor du nevner navnet. Altså,
2: litt annet.
3: Skjønner ikke hvorfor du nevner navnet en gang. Så han skal komme inn og presentere et kunstverk han har laget.
1: Ok.
3: Og det kan være at det er litt i det Daniel viser meg i går. Det kan være at det er litt i støykunstens rike.
2: Oi, det lærte vi om i går.
3: Det kan være det.
2: Ikke si faen.
3: Ikke si faen om kunst.
2: Kunst skal vises fra.
1: Vi skal også inn i Smalltalk-spalten der du som hører på akkurat nå kan gå inn i appen NRK Radio og sende inn forslag til hva du vil at vi skal smalltalke. Aller først, livsknist.
0: Siesta på P3.

0: Tove Lo och Hippie Sabotage. Stay High var låten du fick i Siesta. Jeg skal ta opp en ting som har gjort meg fettekok forbannet den siste uka. Det jo mye å ta av. Det mye som gjør meg irritert.
1: Kan du nevne noen småting som ikke har nådd helt opp I denne uka? Som kunne vært der?
0: Ja, nå stiller du meg til veggs, rett og slett. Nei, det bare folk I bybildet som ikke ser seg for, som blokkerer skap på sats, ja. Som tar seg til rett I butikken, som ikke ser at det står folk bak.
1: Nå stiller meg til vekk.
0: Ja. Hundebæs på veien. Satan. Det vi skal til I dag rett og slett 71 grader nord. Det programmet pleier jeg å se på og kose meg med det. For en ukes tid siden så var det en episode der den ene laglederen, Vetle Sjåstad, Kristiansen tror han heter, ja, skulle ta et valg, rett og slett.
1: Hvem det? Bare så jeg vet.
2: Skiskytter,
0: jeg
2: vet ikke.
0: Jeg tror han en sportsfyr, jeg vet ikke
1: helt. Jeg trodde det et kjendis, ja.
0: Han uansett veldig søt, liker han veldig godt. Så får han tre alternativ. Dere kan høre Tom Stiansen presentere alternativene her.
3: Alternativ 1. Få hjelp til navigasjon ved å spørre sikkerhetsteamet om riktig kurs. Alternativ 2. Legg igjen to av lagets sekker og dermed få mindre vekt på veien. Alternativ 3. Få servert en varm burger med pommes frites og drikke til alle på laget når etappen over.
0: Så kan dere høre på hvordan valg Vetle tar.
4: Så jeg tar burger.
0: Han velger burger, og jeg blir sånn, yes, det min fyr det der. Du skjønner på en måte. Du prioriterer laget, de sekken greier dere å ta, alt liksom. Dette går fint, men det som gjør meg forbannet, altså den motstand han får når han kommer tilbake til laget. Først kan vi høre på vår kjære gode kollega, Sindre Reinholdt her I Petre. Han er ikke dritfornøyd med det valget her.
5: Selvfølgelig valgte jeg burger, fordi vi klarer jo det andre så fint.
6: Jeg gjorde det. Det veldig gøy. Det kommer litt... Eller, du får lov å styre kjappa kjærl, ass.
5: Burger, ja.
6: Burger. Nei, altså... Nå jo valget tatt, så det jo noe med å stå I det. Du får lov å styre kjappa kjærl, ass.
5: Burger, ja.
6: Burger. Nei, altså, nå jo valget tatt, så det jo noe med å...

0: Det, men så er det igjen, Sofie. Altså, maken til surmaga kjæring, hør på det her.
1: Jeg ble jo ganske skuffet. Jeg trodde han skulle valgt annerledes. Ja, det føles idiotisk.
0: Jeg blir så forballet på Jenny Sofie. Det er så idiotisk. Du hadde jo aldri greid å vært lagleder her en gang. Og så velge Vetle et valg som gagner alle. Jeg blir forballet på den motstanden.
2: Det er jo han der Johnny Bayer som kjøper seg en pils i, hva heter det, programmet? Ville fristelser. Det er jo sånn.
0: Ja, men fordelen, de andre fordelen var så små. Han var sånn, jeg kan ta vekta selv. Han tilbyr seg å ta den ekstra vekta. Og navigasjon var liksom, det får dem til. Jeg ble irritert, rett og slett, å få den motstand på burgervalget som er for meg det åpenbare valget.
3: Ja.
0: Dere er ikke med på den?
3: Jeg tror også Vetle
2: Sjåstad... Og dette kommer fra to tjukke herrer.
0: Ja, men jeg forventer jo vittelig å få støtte av dere nå. Jo,
3: hvis jeg har fått litt lettere vei mot målet,
2: ja,
3: og så burger kan jo etter 70 grunn.
2: For mat får du jo alltid der på en måte. Sånn.
0: Ja, stygg posemat.
2: Jo, men du får jo... Er det ikke hver episode sånn... Lag som vinner får et stort spekemåltid i Brønnabu. Det er jo det hele sitt eget og nord er. Jeg har jo fått spekemåltid i Brønnabu. Det skjer jo hver gang.
0: Jeg blir mest irritert på at de er så sur og irritert på han. Og han tenker, han kommer og tenker, han har gjort et utrolig godt valg.
2: Men alle hosta, det skulle vært Daniel hvis vi til hadde vært i konkurranse. Vi har fleste fordeler. Kommer Daniel tilbake, jeg har valgt burger. Hva i faen har du valgt burger? Er du helt idiot?
3: Nettopp.
0: Men det er noe annet.

0: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
1: Stig veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
2: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
0: Nå skal 12 tidligere Mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
3: Det jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
4: Jeg jo en lagmann. Jeg alltid med på lag.
5: Never ever give up.

0: Si fra når du trenger litt fri. Da sparer vi det til vi trenger, to fridager.
1: Jeg mener alvor.
0: Ja, ja.
1: Din lille psykopat.
0: Nei. Vet du hva det er med disse tusen her? Så vet jeg ikke hvem som er mest psykopat. Hun som ser meg i øynene og truer meg.
1: Ja, men nå har jeg sagt ifra 48 ganger. Jeg kommer til å drepe deg.
0: Ikke drepe meg da. Sofie Johansen støtter deg, altså vår prosjektleder.
2: Sjef, regjeringen.
1: I appen NRK Radio-støtting.
2: Men,
1: takk, Sofie.
2: Men hva bør man gjøre da? Bør man bare begynne å sprenge mikrofonen da? Er det man gjør når småtaket
0: funker? Når du sprenger i mikrofonen, sommersjø, stilt stivlig.
1: Åh, jeg blir på gråten.
2: Men det man bør gjøre, det er lært fra Oddvars Brås hjemknekkeri, som er en åpen postelist.
0: Oddvars Brå?
2: Oddvar Brås hjemknekkeri, vanskelig å si.
1: Hva er hjemknekkeri?
2: Nei, det er en sketsj fra Ut i vår hage, der Oddvar Brå, han som brakk staven, drev et smalltalk-firma da, mens han gjør på knekting. Og han var veldig god på smalltalket. Da spurte han for eksempel, har du suttet i pulk noen gang? Som er et litt artig smalltalk-emne, fordi det er så ofte. Eller har du vært stukket til mygg? Det er jo ting som man aldri snakker om i småfolk.
1: Har du vært stukket av mygg?
2: Ja.
1: Hvis noen hadde stilt med det spørsmålet, hadde vært sånn, jeg må ut herfra, jeg hadde ikke svart.
2: Men har du vært stukket av mygg noen gang?
1: Jeg blir ikke å svare.
2: Er du strek nå?
1: Jeg er ikke strek.
0: Har du strek igjen?
1: Ja, jeg er strek. Sånn halvstrek, kan du si.
0: Halvstrek. Den beste streken, halvstreken.
2: Fynn, det funker.
0: Jeg har ikke noe løsning på det,
1: Sara. Nei, jeg har ikke spreng lyd, hvertfall. Nei. Ikke spør om du er stukken av mygg. Gå for fint antrekk du har på deg. Gi et kompliment. Det hjelper på.

0: fall så betyr at du som hører på skal få en liten nyhetsoppdatering. Og den får du av Trond Odin.
1: Ja, og her I nyheten så skal det handle om Telenor. Kripos og politiets sikkerhetstjeneste ransaker Telenors hovedkvarter på Fornebu nå. De sier at Telenor siktet I to saker, og selskapet skriver I en børsmelding at begge har å gjøre med konsernets tidligere virksomhet I Myanmar. NRK avslørte I fjor hvordan Telenor hadde delt store mengder sensitive data med det brutale militærregimet som tok over etter militærkuppet I landet I 2021. Telenor har tidligere sagt at de måtte gi fra seg dataen, sier reporter Kjersti Strømmen.
2: Telenor har sagt at de har ikke hatt noe annet valg egentlig enn å gjøre som juntaen sier, fordi det ville ha satt deres ansatte I fare. De mener at alt som har skjedd med de brukerdataene og den informasjonen som blitt gitt til juntaen, det juntaens ansvar. Det de som må stilles ansvarlige for det som har skjedd, så Telenor mener jo at de rett og slett ikke har hatt noe annet valg.
1: Den nye regjeringen I Ungarn tar nå et oppgjør med den tidligere statsministeren Viktor Orbán sin anti-LHBT-politikk fra 2021. Da innførte han nemlig et forbud mot å fremme homofili for barn. Denne loven kom da I tillegg til eksisterende regler for å beskytte barn, og den ble senere også brukt som et grunnlag for å forby Pride-parader I landet. Men nå har den nye statsministeren Peter Madjar lagt frem et forslag om å fjerne denne loven, det forteller reporter Camilla.
3: EU-domstolen slo fast senest I april at Viktor Orbáns lov fra 2021 var I strid med EUs grunnleggende verdier. Nå vil Peter Madjar heller bytte den ut med en annen lov som skal forby materiale om blant annet seksualisert vold og utnytting, uavhengig av seksuell orientering.
1: Nå klokka 12 skal landslagssjef Ståle Solbakken presentere sin første fotballtropp siden VM I sommer. Norge skal møte Danmark, Portugal og Wales I den europeiske nasjonsligan for menn. Det blir hele fire kamper på 11 dager. Hvem som blir med I troppen kan du følge I NRK TV og NRK Radio. Nå vet jeg ikke med dere I siesta, men har dere noen ønsker om hvem som skal være på laget?
4: Haaland
5: blir nok tatt ut.
4: Ja.
5: Men
4: da jeg fornøyd.
5: Det har vært en stor overraskelse hvis de tatt ut Markus Vangen og Anna Folkestad på vingen også.
4: Jeg hadde blitt ganske overrasket. Ja. Det vil jeg si. I hvert fall å ta med en kvinne inn på herrelandslaget.
1: Altså, alt går I 2026.
5: Ja, det alt det lov
6: nå. Og så visste jeg at han kunne bare ta ut som han ville. At ikke,
5: kan
6: jo
5: det.
6: Så jeg må ikke få beskjed. Han kan bare si, nå Markus på landslaget.
5: Ja.
4: Ah. Sånn som jeg har skjønt det, så kan han I prinsippet det.
6: Ja, vel.
4: Så det gjør det klart.
1: Hadde det ikke vært for denne kneskaden?
4: Hæ?
1: Hadde det ikke vært for denne
6: kneskaden? Hadde det ikke vært for badmintonskaden? Du 42. Helvete.
4: Fader, jeg håper han tar ut deg, Trond Odin.
1: Yes.
4: Tusen takk for nyheten.
1: Takk, takk.
4: Det siesta du hører på NRK P3. Markus Daniel Anna som holder deg med selskap frem til klokka ett. Nå får du Dagny låta. Den heter Rain.

0: When the Wine Runs Out. Fikk du her I Siesta på NRK P3. Nå det kun meg og deg, Daniel. Vi skal få besøk, rett og slett, av kunstner Saune Ann.
1: Der kommer du inn I studio. Saune Ann.
0: Saune Ann, velkommen inn hit. Du har på deg et sjal over hodet, veldig fargerikt og noe smykke.
1: Ja, sånn du får I barnehagen, eller folk perler I barnehagen smykke, vil jeg si.
2: Barnas kunst det vakreste man kan ha på seg. Og det har jeg også valgt å ha på meg I dag. Ja. Utrolig hyggelig å være her. Brystene.
1: Brystene, var det så? Mm.
2: Nei.
0: Brystene?
2: Jeg sa ikke noe om brystene.
0: Nei, ok.
2: Mormor.
1: Ok.
0: Det altså navnet ditt ligner veldig på Aune Sand. Du har ikke noe med han å gjøre, du.
2: Jeg har ingenting å gjøre med Sand-familien. Jeg fra Ann-familien, ja. Som ligger et annet sted I brystene.
1: Ja, hvor da?
0: I brystene.
1: Ja, brystene. Hvorfor sier du brystene? Ja.
0: Litt Hvorfor? Disturbing, rett og slett.
2: Jeg sier ingenting.
0: Men... Saune, du kunstner, lydkunstner.
2: Jeg lydkunstner, egentlig generell kunstner.
1: Ja.
0: Ok.
2: Og jeg har laget et lydkunstverk. Jeg hadde 24 timers sending som kun lyd, og det hadde jeg på Peter Musikk I helgen.
0: Ja.
1: Så, altså samtidig. Slutt å si brystene.
0: Vi ikke et sånt sånn seksuelt program, Saune.
1: Men vent litt, sa du at du hadde 24 timers sending I helga på NRK Radio samtidig som det var 24 timers sending med Lasse Marhaug på NRK Jazz. Mm.
0: Ok, så det har vært flere 24 timers sending.
2: Ja, Lasse Marhaug prøvde å stjele mitt prosjekt og gjøre det samtidig, og det likte jeg ikke, brystene. Så da valgte jeg heller å, mormor, lage et konkurrerende event. Så vi kan jo høre på første time av det jeg hadde.
1: Oh, ja.
3: Velkommen til denne sendingen hvor Norges beste kunstner Saune Ann skal vise sitt beste verk hittil. Nemlig hans 24 timer lange støykonsert, Intolerant, A Life in the Shadow of the Life 2.8. Den sendes her på P3 Musikk med meg, Anna Nord Sørensen. Dette fikk han 8 milliarder kroner I støtte av Kulturrådet for å lage. Og vi starter med første time, som lyder fra memes Saune selv har koset seg med I livet sitt. My life be like... Bruh.
4: What the dog doing?
0: Wow, Saune, du har... Du har tatt veldig mange kjente memes, så bare lagt dem etter hverandre.
2: Det var bare første time, jeg hadde mye brystene. Ja. Og vi kan jo høre på hvordan det var senere I prosjektet.
3: Da har vi kommet til time 12, og vi har kommet inn I fisetimen, hvor alle lyder hentet fra Saune Ann sine egne fiser gjennom årenes løp. Det blir en rekke forskjellige fiser. Her får vi blant annet høre den første morrafisen etter at han våkner, en fis som presses ut, og en fis etter en skikkelig butter chicken middag. Det kun noen av fisene vi skal høre nå. Så sett deg godt til rette, og kjør I gang.

0: Ja,
1: det var...
2: Så nå har du tatt min oppsak av din egen fjerting.
1: Hva heter verket der, sa du? Hva heter verket der?
0: Et liv I fis, heter det. Ja, det er noe aldri... Aune Sand kunne laget, for å si det sånn.
2: Så dette var en hel time med prompelydene dine, rett og slett. Okay.
0: Og så hadde jeg, når det var ferdig, så hadde jeg en siste time, kan du høre på den?
3: Du hører på P3 Musikk, mitt navn Anna Nord Sørensen, og vi har kommet til Saune Anns siste time for denne konserten. For en herlig reise dette har vært. Dette vi nå skal høre en hyllest til kvinnen og vulvan og alt det vi kvinner går gjennom I løpet av et år. Saune Ann selv har flere sterke kvinner I livet, blant annet hans mormor, vulva Fittinus Ann. Hun takker for I år og sier vi høres neste

0: Choose in Texas. Det var låten du fikk hos oss i siesta på NRK P3. I dag er det jo tirsdag. Kanskje den dagen i uka man minst ute på pub.
1: Det jeg nok enig,
2: ja. Ja, mandag, tirsdag.
0: Ja, mandag,
1: tirsdag. Eller søndag, kanskje?
0: Ja, kanskje søndag også.
1: Det ikke mange som på pub på søndag.
0: Det kan jo være noen som har sånn krampetak fra helga. Ja. At man tar en såkalt tredagers.
1: Mm. En repareringspils.
0: En repareringspils funker.
2: Ofte er folk på pub på tirsdager for eksempel så Champions League fotball. Fordi det er ofte tirsdag, onsdag, torsdag.
0: Ja, ikke sant.
1: Det er mandag og tirsdag på en måte quizdagene.
0: Ja, enig. Men det lar oss ikke stoppe å snakke om pub. Vi har jo en konkurranse her i siesta den høsten her, så nå vil jeg at du som hører på spisse ørene litt ekstra, fordi vi skal de neste månedene finne ut hvor Norges beste pub befinner seg, og du som hører på, du kan melde på din favorittpub i appen NRK Radio.
2: Ja, da trenger du bare å søke opp siesta, sende oss en melding og meld på en pub som du mener fortjener titlen som Norges beste pub, og gjerne skriv hvorfor at du synes denne puben så bra. Vær så god, Markus.
1: Sorry, jeg satt og leste inn i kjøreplanen vår. Ja, det var dumt av meg. Det jo, vi har ikke noen sånne spesielle kriterier, sånn som vi hadde på DAS, at det skal være en X-faktor og sånne ting. Her må det bare være, hvorfor velger du å frekventere akkurat denne puben? Mm. For de fleste steder har jo mer enn en pub. Så da gjør du et valg allerede der. Hvorfor går du på Ottos på Finnsnes og ikke på
0: Hugos?
1: Hugos for eksempel, eller omvendt.
0: Det de to som strider.
1: Ja, det de to som strider.
0: De kniver om førsteplassen.
2: Ja, det på grunn av at du liker klientelle? Det fordi at det en isbjørn, utstoppet isbjørn som henger opp i taket der? Eller det på grunn av at de så jækla trivelige de som jobber?
1: Utstoppet isbjørn som henger i taket?
2: Det kan jo godt hende.
1: Ja.
0: Hvor du har sett det?
2: Nei, eneste utstoppet isbjørn jeg har sett er vel i Tromsø.
0: Ja, vi har jo allerede en pub, Tromsø jernbanestasjon
1: ja,
0: helt
1: stemmer.
0: På. Og Dirty Nelly i Ålesund, og Oscars pub i Levanger.
2: Ja.
0: Så da har vi dekket litt i Trøndelag, litt på Sunnmøre, og litt i Nord-Norge.
1: Så vi trenger vest og sør.
0: Vest og sør. Ja,
1: vest, sør og øst.
0: Så hvis du har en favorittpub, meld på den i appen NRK Radio. Premien for det her, det at vi rett og slett kommer og har en live gjestesending fra den puben.
2: Og at puben da får en ganske jæv pokal, et drikkeglass, ølglass, ja. Der du står i Norges beste pub på.
0: Mm.
1: Det er riktig. Og den må da være i Norge. Så hvis du bor i Strømstad for eksempel, sorry.
0: Kun Norge.
1: Norge!
0: Gå inn i appen NRK Radio og meld på din favorittpub.

0: en podcast fra NRK.
1: Vi føler at det for lite tulling i samfunnet.
2: Ja, hele G-Sindre Stortvedt I Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon I leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok,
2: ja.
3: Hva er det gjør?
2: Nei!
3: Nei, jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
3: Ok. Hører du?
0: Hør sentralbordet I appen NRK.

0: She makes a man out of me.
1: Blanco
2: med låta Man Out of Me. Det var låta du fick hos oss i siesta, hvor det nå tid for neste taler, der jeg og du, Markus, i dag skal konkurrere om hvem som har den beste talen, og Daniel, det du som har valgt hvilken type tale vi skal holde.
3: Du skal rett og slett holde en motiverende tale til fotballspillere deres. Dere fotballtrenere som skal da motivere laget. Dere ligger under til pause, så oppgaven å motivere spillere til å gi hjerne i andre omgang og vinne rett og slett kampen.
4: Ja.
3: Dere har jo ikke så mye erfaring med fotball, så jeg håper jo det kan bli gøy da.
4: Jeg har ingen erfaring med fotball.
3: Nei. Hvem har lyst til å være først ut?
2: Jeg kan begynne.
3: Begynn, Johanna. Av
2: tekniske årsaker så begynner jeg.
3: Da skal du begynne.
2: Som man sier, skal vi danse.
4: Sier dere skal vi danse?
2: Av og til så gjør han det, ja. Fordi at dere vil ha mer teknisk rigg, så må dere begynne.
4: Ja,
3: vel, ja.
4: Rigg rundt liksom. Alle.

0: French Montana og Swae Lee sin låt Unforgettable. Festen før fasten. Vi skal snakke om mat, det gjør vi hver bidige dag i dette egne matsegmentet kalt festen før fasten.
1: Det riktig, og jeg har lyst til å ta opp noe i dag. Jeg har lyst til å ta opp Norges nasjonalrett forrekord.
0: Ja.
1: Det har jeg aldri vært noe begeistret for.
0: Nei.
1: Jeg pleide å få det på min bursdag, for det, liksom, det forrekordsesong I september da. Og det, for da kunne mormor komme og spise forrekord og bla bla bla bla bla. Mm. Likte alle det som barn.
0: Nei.
1: I år så har jeg jækla lyst på forrekord.
2: Åja.
0: Ja, men jeg tror du inne på noe. Det en slags forekål, kall det epidemi I landet, og alle snakker
1: det. Det
0: nyhetsanna, ja, hun har kommet inn. Det en epidemi over Norge, rett og slett, der flere og flere unge vil spise forekål.
1: Det det?
0: Ja, veldig mange venner jeg snakker med gleder seg og vil gjerne lage forekål.
2: Men det fordi at det litt sånn det nasjonalistiske trendig nå? Altså, vise musikk, norsk...
1: Vise musikk vel ikke først og fremst det som trendig nå?
2: Jo, det jo sånn norsk folkemusikk jo I vin I norsk
0: Hvem som lager visemusikk nå?
2: Uld, for eksempel. Veldig populært.
1: Ja.
2: Uld,
1: ja. Mm. Jeg har aldri hørt noen venner som har lyst på visemusikk.
2: Det bare går mot det tradisjonelle, da.
1: Ja.
0: Jeg synes at, egentlig, jeg litt sånn ambivalent til forekål, fordi at av og til så sier jeg like det, av og til så sier jeg at jeg ikke liker det.
2: Ja.
0: Men jeg tror barndommen smaker for meg. Ofte så var det kjøtt med litt sånn slim på, det synes jeg var så ekkelt.
1: Ja, det mye dårlig kjøtt I forekål, som jeg pleier å si. Mye dårlig lammekjøtt
2: der. Mye slim.
0: Ja, men man ikke skjer sånn rene kjøttstykker, at det mye sånn skit på det. Det liker ikke jeg.
1: Det jo, og jeg håper ikke jeg får skit på kjøttet mitt. Det håper jeg at jeg
0: vasker
1: det
0: sånn.
1: Nei. Skitkjøttet. Nå skal vi koke skitkjøttet.
0: Men jeg synes det som best med forekål, det de pepperkornene, og sette og knaske på dem, faen hvor godt det.
1: Og du sitter og knasker pepperkorn.
0: Ja, jeg gjør det. Jeg blir øse opp pepperkorn, sette og spise krafta med og pepperkornene og...
2: Så det sitter som et lite ekorn og har kjeften fylt av pepperkorn?
0: Ja.
1: Du kommer til å kle og bli en bestemor. Nå sitter bestemor borte I hjørnet og spiser kokte pepperkorn nå. Der er øst.
2: Nei, men forekål, vi må få til et lag med det.
1: Ja, fått et lag. Festen før fasten.

0: Sabrina Carpenter, Tears, sier til låta. Vi i Siesta skal pakke sammen, men bli værende, fordi Gyda og Synne i Punch er klare for å holde deg med selskap. Aller først, klokka denne blir ett, som betyr at du skal få en ny utsoppdatering, og den får du av Trond Odin Myhre Johansen.
1: Og vi starter i Tyrkia. Regjeringen i Tyrkia har gått til aksjon mot skeive. Myndighetene hevder at de beskytter barn og tradisjonelle familieverdier. Søndag gikk det tyrkiske politiet til aksjon. De var på plass hjemme hos aktivister, gikk til LHBT-barer og gikk etter foreninger som vil sette søkelys på HIV. Midtøsten-korrespondent Aida Korami forklarer nærmere.
2: De har ifølge Reuters arrestert 47, mens det statlige media Anadolu sier at de har arrestert så mange som 63 mennesker. President Erdogan har kalt dette for aksjonen «Min familie er trygg», og nå har de altså blokkert flere nettsider som rammer LHBT-miljøet i Tyrkia.
1: Togtrafikken sto nærmest stille i store deler av Nederland i dag tidlig. Politiet har begynt å etterforske saken på grunn av mistanke om sabotasje, det skriver NTB. Det ble funnet rør på toglinja flere plasser sentralt og øst i landet. Der førte til feilmeldinger og togstans, i tillegg til at det påvirket trafikken over planoverganger. Togselskapet ProRail sier at de ikke vet hvem som ansvarlig og hvorfor de gjorde det. Landslagssjef Ståle Solbakken gjør noen endringer i sitt første landslagsuttak etter VM. Norge skal møte Danmark, Portugal og Wales i den europeiske nasjonsligaen for menn. Bodø-Glimt-trioen Odin Bjørtuft, Fredrik Sjøvold og Ole Didrik Blomberg inne. Det samme gjelder Erik Botheim, som skåret sine første mål for Viking i helga. Av VM-spillere som ikke med det Alexander Sørloth, Henrik Falkener, Fredrik Bjørkan, Jens Petter Hauge og Morten Thorsby. Sørloth sliter blant annet med en skade, mens Bjørkan har sagt han tar en pause fra landslaget. Du kan lese mer om det her på NRK.no. Ja, Punch, var det noe sjokk her?
3: Åh, det var kanskje litt sjokkerende, eller?
1: Ja, kanskje det. Men jeg, samtidig, jeg synes det litt gøy å se at de prøver å satse på litt ung gutter, rett og slett.
3: Jeg er enig. Jeg gleder meg allerede til neste VM, men det er litt sånn skummelt, fordi det er alt for lenge til, synes jeg.
1: Ja, men
3: EM er jo ikke så lenge til da.
1: Det er ikke det, og jeg tenker at nå må vi bare nyte det at vi har det så bra.
3: Enig. Du, tusen takk for nyheten.
1: Vær så god.
3: Og klokka den blitt 12:01, og det endelig tid for... Og vi skal straks snakke om både Dr. Dre og Japan, men aller først skal vi høre litt mer musikk. Her får du Dominic Fett.

Ding, ny forskning ute. Brain rot kan gjøre det deprimert. Hæ? Det er det sykeste jeg har hørt. Blir man ikke glad av å scrolle litt brain rot inn i evigheten? Ja gud, ja gud, ja gud. Vi er i hvert fall her i Punch i Gudda. Samme syne jeg skal ta med det som skjer i nyhetsbildet om dagen. Vi skal som alltid starte med å dele ut en punch. Og en punch, og du som hører på, kjenner kanskje til han her. Yeah. Dr. Dre, Dr. Dre. Kjent rapper, men kanskje

FNs miljøprogram med beskjeden om at vi nå kommer til å bikke 1,5 grader global oppvarming. Men hva konsekvensen, og har klimakrisen blitt hverdagspost? Vi skal snakke med Steffen Kalbekken fra Cicero Center for klimaforskning for å bli litt klokere. Aller først skal du få høre We Can't Be Friends av

0: FNs miljøprogram har nå meldt at vi ikke kommer til å holde et totalt gradersmålet for global oppvarming, og at det beste scenarioet nå 1,8 grader. Og for å bli litt klokere på konsekvensene av dette, så har vi med oss det, Steffen Kalbekken, forskningsleder I Cicero, Senter for klimaforskning. Velkommen til Punch.
1: Takk skal du ha.
0: Og hvorfor satt de akkurat det her 1,5-gradersmålet for hvor lenge siden det da?
1: Det ble satt I Paris I 2015.
0: Ikke sant?
1: Og da tenkte jeg sånn at dette det beste vi kan oppe på. Vi skulle selvsagt helst holdt oppvarming enda lavere, men klarer vi holdt den til 1,5 grad, så klarer vi unngå noen av de mest alvorlige konsekvensene av klimaendringen.
2: Da rett og slett prat om at jordkloden ikke skal varmes opp mer enn det, eller at det liksom det meste vi kan varme kloden vår?
1: Det vi snakker om, vi sammenligner med hva det var før industriell tid, altså opp mot år 1900, og så har vi sett på hva konsekvensene I ulike grader av oppvarming, og funnet ut at et sted mellom 1,5 og 2 grader, så begynner ganske mye dramatiske ting å skje, og da vil vi helst begrense oppvarming til 1,5 grader, selv om vi selvsagt også da opplever alvorlige konsekvenser, så hadde man da håpet et mål om at vi skulle begrense oppvarmingen til 1,5 grader.
0: Mm. Men hva som kommer frem I FNs miljøprogram sin uttalelse nå da?
1: En sier jo at vi på vei mot å passere 1,5 grad. Det for så vidt. Og så visste det I hvert fall I forskningsmiljøen at vi slipper dessverre ut så mye, vi ikke flinke nok til å kutte utslipp, så vi på vei mot å passere 1,5 grads oppvarming. Temperaturen det siste årene vært rett under nivået, og går vi inn I neste 10 år, så vi veldig sikre på at vi kommer til å passere 1,5 grad.
0: Men hvor store forskjeller det på 1,5 grad og 1,8 grader? Det høres jo på en måte litt lite ut.
1: Altså, det skjer ganske mye, for at det sånn at alt liksom går opp, det vi kaller linært, at øker det 1%, så øker skaden 1%. For eksempel ser vi dette med hetebølger, som jo påvirker mange mennesker. Går fra 1,5 til 2 grader, litt høyere da. Så det mer en dobling av hvor mange mennesker som opplever en alvorlig hetebølge hvert femte år. Så det mange ting som øker ganske raskt når temperaturen går fra 1,5 mot nærmere 2 grader. Så skjer det ganske mye med konsekvenser som hetebølger, skogbranner, tørke, hvordan press det setter på naturen. Det mye som skjer rundt det nivået av oppvarming.
2: Ja, men kommer det som en overraskelse at vi ikke klarer å holde det her 1,5-graders målet, eller har vi sett det komme lenge?
1: Nei, vi har sett det komme lenge. I siste rapport fra FNs klimapanel I 2021, så sa de tydelig at på 2030-tallet så passerer vi 1,5 grad. Det var aldri veldig sannsynlig, men det man tenkte nå på disse tingene inngått at setter vi et høyt nok mål, så kanskje vi klarer opp noe litt bedre. Den svenske rand der som sa at sikter vi på månen, så kanskje vi lander på taket I hvert fall.
2: Ja. Men den her nylige fallitterklæringen, det et endetidstegn? Vi ferdige nå liksom?
1: Altså, selvfølgelig skulle vi helst ikke holdt oss under 1,5 grad. Men det som viktig for meg dette med at konsekvensene øker høyere oppvarmingen blir. Det betyr også at det veldig viktig med fortsatt innsats. Klarer vi å unngå 2 grader stedet klarer 1,9 grader, så det veldig mye bedre enn å passere 2 grader. Så all innsats betyr fortsatt noe, og jo verre klimaet vi jo mer betyr den lille ekstra innsatsen vi kan gjøre, for da klarer vi fortsatt å holde unna noen av de mest alvorlige konsekvensene.
0: Mm. Og vi skal snakke litt mer om folks forhold til klimakrisa, og før det skal vi høre litt mer musikk.

0: har med oss Steffen Kalbekken, forskningsleder I CICERO, Senter for klimaforskning, og prater om klimakrisa. Og nå kommer det fram I FNs miljøprogram at vi ikke kommer til å holde det her 1,5-gradersmålet for global oppvarming. Og da lurer jeg på, Steffen, hvordan reagerer verdenssamfunnet på det her? Det slik at vi nå kaster oss rundt og gjør nye ting og prøver å finne nye løsninger?
1: Jeg vil jo håpe det. Men dessverre så har vi jo sett denne typen advarsler komme før uten at det har skjedd så veldig mye hverken I resten av verden eller I Norge med klimapolitikken. Men det kan jo håpe at dette enda en advarsel og at når vi lyser alle ekstremvær opplevd I Europa denne sommeren så kan det hende at det hjelper til med å få litt mer aktiv klimapolitikk på plass I mange land rundt omkring I verden.
2: Men jeg føler jo også at klimaet nesten var mer på dagsorden før. Mm. Kan det liksom stemme at folk har nesten gitt opp håpet litt?
1: Det også en viss sånn, kanskje utmattelse. Det vanskelig å være bekymret for en og samme ting veldig lenge. Mm. Det var veldig stor klimabekymring kanskje på topp rundt år 2019 eller noe sånt, som kom koronakrisen, så kom det krig I verden, så kom det økte priser. Mye andre ting som konkurrerer om oppmerksomhet, og det kanskje vanskelig å så lenge fokusere på en ting, når det andre som også alvorlig og også mer akutt nærmere I tid. Mm. Det mye viktig grunn til at folk, I hvert fall prioriterer det lavere, folk fortsatt bekymret for klimakrisen uten fil, men andre ting har sneket seg inn litt høyere på bekymringskrisen våre de siste årene.
2: Mm. Men vi ser jo hetebølger I Europa, vi ser ekstremvær. Vi I Norge jo kanskje litt heldige, som jeg skjønte, med vår liksom, posisjon på jordkloden, rett og slett. Men hvordan vil det se ut for Norge når vi nå går over 1,5-gradersmålet?
1: Altså, en av tingene som får I Norge jo temperaturøkninger. Vi ser det mest lengst mot nord, Svalbard. Vi får... generelt varmere, mer varmeøkning om vinteren enn om sommeren, og vi får mer nedbør. Og så tror jeg kanskje for Norge så det sånn at de mest alvorlige virkningene kommer ikke direkte inn det som skjer fysisk I Norge, men at resten av verden påvirkes. Hvis det blir utfordringer med matvareproduksjon eller andre typer ting som skjer I resten av verden, så kan det påvirke Norge fordi vi jo tett sammen med resten av verden, som blir mest alvorlig, det må snakke gjennom våre handelspartnere og på andre måter enn det som skjer rent fysisk I Norge.
0: Ja. Jeg husker jo I fjor sommer så leste jeg noen artikler om typ turister fra Saudi-Arabia og sånt nå som kom til Norge for å dra på coolcation, men så var det ikke kaldt nok. Hva tenker du, Steffen? Bør vi investere I eiendom på Svalbard for eksempel? Det en lur taktikk for min del?
1: Ja, altså, I hvert fall snitt på det å si at Sør-Europa rundt Middelhavet det ganske stor risiko for hetebølger om sommeren. Man kan jo godt forstå da, at folk forsiktige med å reise dit, selv om det skal bety at vi anbefaler at det lange flytter til Norge likevel. Men jeg forstår godt at folk ønsker å unngå de mest ekstreme hetebølgene. Det ikke noe hyggelig sted å oppholde seg det.
2: Og litt sånn til slutt, hva det vi som hører på, som nå sitter med litt sånn klump I magen og tenker, å nei, nå går jorda til helvete. Hva bør vi gjøre for å snu denne skuta?
1: Altså, det viktigste å forsøke å påvirke politikken. Stem på et parti, snakk på politikere, ring din stortingspolitiker og argumenter for en mer aktiv klimapolitikk. Det det store. Og så kan vi gjøre mye I hverdagen, det ting som hjelper mye. Fly mindre, spise mindre kjøtt, kjøre mindre bil, de tingene bidrar også.
0: Du, jeg lurer på, synes du, det uetisk å få barn nå, med tanke på hvordan det ser ut I fremtiden? Altså, kommer mine fremtidige unger til å bare få det helt jævlig?
1: Altså, jeg forstår veldig godt spørsmålet. Jeg selv barn, så jeg har faktisk tenkt over det. Ja. Og så på noen områder, ja, så klimaetterbrunnen der jeg ikke trygg på at mine barn får I bedre fremtiden enn det opplevd så langt I livet. Men så skjer det andre ting. Det jo teknologiske fremskritt, helse, medisin. På andre områder går jo verden rast fremover. Så jeg håper jo at de kommer til å ha et enda bedre liv enn det oppfatt å oppleve.
2: Det håper vi også på. Tusen takk for at du var med oss her I Punch. Steffen Kalbekken, forskningsleder I CICERO, Senter for klimaforskning.

0: go. Filmpolitiet på P3.
1: En spillklassiker gjenoppstår på film. Denne uka kommer rebooten av Resident Evil.
2: Og det blir blodig I serien City of Blood, en klimahorror på Disney+.
0: Filmpolitiet. Hver søndag 12-2 på P3. Og når du vil I appen NRK Radio.

0: Sydney Sweeney er jo kjent som
1: Du tenkte at du som sang var Sydney Sweeney.
0: Nei, det var det slett ikke. Det var det fantastisk talentfulle Anna Lille, og jeg blir så glad hver gang vi skal spille Anna Lille i programmet vårt. Men Sydney Sweeney, hun er mange en gutts våte drøm. Mange kjenner jo kanskje igjen fra Euphoria-serien. Hvor mer er det hun har spilt?
1: Handmaid's Tale.
0: Hun
1: har spilt i den der filmen, den der rom-com-filmen med han der andre kjekke.
0: Ja,
1: den der filmen med de to kjekke kjenner.
0: Ja, den filmen. Og hun har vært i hardt vær tidligere, men nå er det altså en ny runde. Det er reklame som går sine runder på internettet, hvor hun deier seg deilig og naken med ymse sportsutstyr. Kan du høre litt hvordan det høres ut her?
2: Sports. Just you, your takes, and sports.
0: Ja, Gida, kan ikke du beskrive litt hva Sydney holder på med i denne reklamen her?
1: Altså, hva skal man si da? Det er Sydney Sweeney. Det første man ser nesten er at hun sitter klinknaken oppå en sånn der basketballkorg oppe i høyden her, med liksom bare håret da, som dekker til nippene. Og så sier hun vel noe sånn som sparks. Og så har vi hun liggende nakne på et biljardbord hvor det er sparks. Og så har man hun som bruker to amerikanske fotballer som BH, mens hun sier sparks. Og etter denne, og så sier hun noe sånn der, det er ikke noe politikk her, det er ikke noe andre ting, det er bare sports.
0: Ja, hun prater opp sport da, sånn noe deilig og flott som du kan lene deg tilbake til. Og det er jo en reklame for sportsappen Novig, og jeg må si, sorry, nå kan det hende at jeg er illiberal mot, eller hva heter det?
1: Illoyal
0: mot mitt kjønn. Men Sydney Sweeney, vet du hva, jeg har faktisk fått nok nå. For at du husker den der andre kontroversen med Sydney Sweeney
1: has good jeans.
0: Yeah. Vi to, vi er jo Vestjals-jenter, så jeg tenkte det at ok, stakkars hun dame her, nå har hun blitt utsatt for et reklameteam som vet hva hun driver med, som kan å skape splid, som kan å lage engasjement, og så må hun ta den største delen av støyten for det dritet her. Jeg ga hun the benefit of the doubt.
1: Det gjorde faktisk også. Jeg tenkte sånn der, nå har hun ikke skjønt hva hun var med på, og tenkte at det var good jeans, og det var gøy med at gena og jeans har samme ord. Ja,
0: men du blir ikke lurt inn i det her. Altså,
1: altså det er det sykeste jeg har sett! Ja, fordi, what the
0: hell? Kan det bare hende at det er folk som hører på opp som ikke skjønner hva problemet er, men problemet er jo måten kvinner

0: da framstilles I en idrettssammenheng der hvor menn skal holde på med prestasjoner og være flinke og være kule og være gode så skal hun liksom spille så på kropp og jeg tror ikke at det bra for jentene våre og du Gyda, du sendte jo meg I går en Instagram-video av en komiker som heter Kyle Cobbler som så fint hadde sin kommentar på den kontroversen her, bare hør her
1: Everyone's so worked up about Sydney Sweeney and the sport that to be honest, I get it. The amount of times I've got onto the basketball court and then just found myself balancing on my vulva on the rim of the hoop, staring down the camera. Sure, we've all been there.
2: We've all been there. Altså, den så flott. Men det jo gøy med folk som lager humor på det. Hun fantastisk. Men man ser jo også ganske mange kvinnelige idrettsstjerner, eller folk som like idrett generelt, med kvinner som lager en sånn der motkampanje nå. Fordi at seksualiserte kvinner I idretten har vært et stort problem. Man så det under friidrett-VM, var det det? Nå, at man filmer ræva til jenta. Jeg forstår heller aldri hvorfor gutter kan bruke shorts, og jenter må bruke tanga. Det synes jeg også merkelig.
0: Ja, det husker jeg
2: også. Så det med at liksom, ikke sant, ordentlige, altså sterke kvinnelige kropper, ikke sant? Det jo ikke nødvendigvis det der
0: timeglassforma,
2: svære mugger som dalje på basketballbanen. Og at folk har liksom laget en veldig sånn motreaksjon med sånn der, det her kvinner I sport liksom, drit I.
0: Nei, vi I hvert fall to timeglassforma damer her I studio som kjenner oss veldig igjen da, I det Sydney Sweeney prater om. Det går ikke en fotballkamp uten at ræva mi ute, og jeg sykler aldri uten at

0: Utrolig god låt fra Joa fikk du der. Hørte som han, det var tatt rett ut av Art Angels albumet til Grimes. Men det ikke det det skal handle om, Gyda.
1: Hva skal det handle om?
0: Det skal handle om at vi har fått en ny digitaliseringsminister, og den uheldige vinneren, for det kan ikke være lett jobb å ha den jobben i den KI-ens tidsalder, tenker jeg, det Arbeiderpartiets Torgeir Micaelsen. Og i min bok...
1: Så hvorfor har vi fått ny? Hva skjedde med den forrige?
0: Den har blitt tatt av KI-en. Ja, den er inne i Metaverse. Okay. Hun driver og sjekker ut litt der. Men i min bok så har hvertfall han fått legendestatus allerede, for det rett og slett han som journalisten som ble slått til av rallysjåføren og FRB-politikeren Martin Skanke i 2003. Hør på den lyden her.
2: Nå var du veldig smart.
3: Han er feig.
4: Nei, jeg synes du er feig.
3: Men i helvete! Hva er det
2: sånn? Det var et slag.
0: Det var et slag. Der ble altså Torgeir Micaelsen slått til som journalist.
1: Hvorfor det?
0: Nei, fordi han sa at han var feig. Da. Han sa til Martin Skanke at han var feig. Han var feig. Altså, alle sammen, bare søk på den videoen her. Det er veldig fornøyd. Jeg synes det er morsomt. Sikkert ikke så morsomt for hverken Torgeir eller Martin, men samme det. Men det her fikk meg til å tenke litt på, er det andre politikere med syke backstories. Vi starter med Marie Sneve Martinussen, for hun har nemlig spilt i band. I wish that this crush would last a little bit longer than it's been. Her hører du indie-bandet My Little Pony, og det Marie Sneve Martinussen som spiller bass.
1: Er det sant? Var ikke det litt bra da?
0: Ja, en rødtleder med musikalske kompetanse. Debutplata, den fikk en 4 av 10 på musikknyheter i 2011. Men jeg synes at det imponerende lell, og nå skal vi videre til Justin Trudeau, altså tidligere kanadisk statsminister, visste at han har drivet med boksing. Han har jobbet som dørvakt og driver med boksing. Og nå skal du få høre et klipp av han som driver bokser lenge før han ble statsminister i et sånn charity event da, hvor han skulle slå til en sånn konservativ fyr som er. Hør på det her.
5: Last night, Trudeau said this win was very symbolic.
6: I proved that a liberal can take a punch. I proved that we're not people who can be counted out, even though we seem nicer and a little more touchy-feely, and we believe in good things, and we believe in giving opportunities.
0: Jeg vet ikke om han får så mange nye velgere der. Han begynner å prate, vi liberals, vi så touchy-feely, og så blir vi nicer. Men det litt artig, men Justin Trudeau, han ble jo tatt, eller har du sett det blackface-bildet til Justin Trudeau?
1: Nei.
0: Søk på Justin Trudeau blackface 2001. Det et blodhardt blackface, og det jo en litt sånn artig 40 hos han da. Og nå skal vi videre til en som ikke så morsom. Jeg må bare beklage Simen Velle, men det litt artig leil eller ikke artig, det paradoksalt. Men Simen Velle, han gikk frivillig ut for noen år siden og fortalte om at han som tenåring ble tatt for bruk av cannabis og kokain. Hør på det her, det litt sårt.
7: Det mange familier som ikke ville fortalt dette til tanten og onkelene sine en gang, og her sitter jeg og forteller det heller ikke.
1: Til hele riket.
0: Det var i et VG-intervju. Hadde du fortalt det til tantene og onklene dine om du hadde blitt tatt for bruk av cannabis og kokain?
1: Det er vel kanskje bare det jeg hadde sagt det til.
0: Ja, men det var i hvert fall fint at han sa ifra. Han ville være et godt forbilde, og så videre, og så videre. Og nå hører du her Silvio Berlusconi, en av Italias lengst sittende presidenter, som kjent for korrupsjon og mafia, milliardærvakt og så videre. Men han jobber altså da som cruiseskip-sanger.
1: Vet du hva, men i hylle at folk i makten har hatt noen sånne vanlige jobber, altså. For eksempel, dørvakt er jo en av de hardeste vaktene du kan ha. Cruiseskipsanger, er det noe artig, liksom?
0: Men det få ting som egentlig lever opp til å bli slått i fjeset av Martin Skanke, men jeg har en siste liten en her på lur. Og det går jo ut på at Mimmi Kristiansson, han har jo drivet med stand-up. Så jeg finner et eldgammelt klipp. Det her over 15 år gammelt. Hør på det her.
8: Jeg synes det dårlig. Altså, jeg gjør utrolig mye dumt når jeg full. Eller fuller mime og gjør mye dumme ting. For eksempel så er det sånn at edru mime er meg. Jeg er veldig begeistret for tunne og pene jenter. Fulle mime er. Han er veldig begeistret for stygge og feite jenter. Og det er helt greit. Dersom ikke edru mime hadde måttet våkne opp med disse jentene etter at fulle mime var gått hjem.
1: Oh my god, det her må vi sende til Mimi på en eller annen måte.
0: Sorry, Mimir, men jeg følte at når jeg først skulle drite ut Simen veldig litt, da måtte også Mimir få blitt med. Hvis han hadde vært her nå, så hadde han sikkert sagt det her til meg.
2: Nå var du veldig smart.
0: Men det var i hvert fall politikernes ville fortider. Vi skal videre til mer musikk. Dette er Die Die av Shakira. Jeg lurer på hva for noe rart noe hun har drivet med tidligere.

Vi skal om en halvtime inn i det store spørsmålet og spør i dag om det greit å diskutere menn man har datet lukkede Facebook-gruppa. For det finnes altså en sånn Facebook-gruppe som heter Date vi samme fyr Norway, og den har over 15.000 godkjente medlemmer. Der legger damer ut bilder av menn de skal ha vært på date med, og så kan andre si fra om de har red flags på seg eller ikke. Men er det greit? Kom i appen. Send oss en melding med din mail.

0: I dag det 100 dager til julaften, men det noe å bry seg om egentlig? Jula kommer jo tidligere og tidligere hvert bidje år. Og må vi ikke kunne vente litt med julestemninga? Reporter Gabriel mener i hvert fall at noen av oss burde starte julestemninga litt tidligere enn resten. Og hvor du nå, Gabriel?
1: Nå har jeg tatt turen opp til campus Dragvoll for å møte litt studenter, for jeg mener at hvis noen skal kunne starte jula litt tidligere, så det jo studentene våre.
0: Hvorfor skal de starte tidligere enn alle oss andre?
1: Nei, for at mens vi resten koser oss da og har adventstid og slutter litt tidlig på jobb og ser på julekalender, så sitter jo studentene og jobber med eksamen da. Kanskje de skal få tjuvstartet bittelitt?
0: Ok, og du står altså nå med noen studenter?
1: Ja, her har jeg funnet meg en liten gjeng med psykologistudenter, og hva tenker dere da? Det på tide å starte julestemningen nå?
2: Jeg vil jo kanskje tenke at det litt tidlig ennå, det vil jeg si, men straks det jo greit.
1: Så du tenker sånn, når vi skifter over til oktober, når det kommer liksom juleprodukter i butikken, da kan vi sette i gang, eller?
2: Ja, jeg jo ganske fan av belge pepperkake tidlig på året, ja. Det synes jeg flott.
1: Ja, for jeg prøvde å finne pepperkake i butikken nå, ta med og gi dere litt julestemning. Jeg får litt pepperkake, men jeg har noe kjeks hvis dere har lyst på det. Så bare forsyne seg, så ordner vi litt førjulestemning her, ikke det nydelig da? Og så lurer jeg på, for dere som studenter, vi snakket jo litt om det i sted, dere har eksamen 22. desember. Blir ikke hele adventstiden ødelagt av det?
0: 22. desember?
3: Jo, man får jo nesten gjøre opp for det i romjula da, og ta det litt på ettertid. Eller om man begynner før. Jeg mener jo personlig at før Halloween, da du i hvert fall for tidlig ute. Mm. Men ja, når vi kommer hjem dagen før julaften, så rekker vi jo ikke å få så mye her da egentlig.
1: Men hva det som gir dere julestemning da, når dere skal fleske det sånn i romjula?
4: Ja, nå var det innom eksamensperioden her da. Vi hadde et rom her oppe i fjor, da vi snøen falt og vi tok en liten pause der. Så så vi det. Det ga egentlig julestemning, selv om eksamen truet dagen etterpå.
3: Da satt vi... Ja, vi satt litt i mørket og hørte på noen julesanger og...
5: og spiste pepperkaker.
1: Ja. Jeg tror om det å sitte i mørket og høre på julesanger det mest idylliske jeg har hørt i dag, altså. Hvis det det som skater for et psykologised, så det bra. Men jeg hørte jo, jeg pratet litt med dere i sted, og så nevnte dere at dere hadde en julelåt. Eller var det noe sånt? Yep. Er det lov til å høre et lite utdrag av den, og så spiser vi noen kjeks?
3: Ja, skal vi finne det frem, eller vil du? Vi skal synge. Vi
5: gjerne synge,
3: da. Ok, vi kan refrenge, da.
5: Ok.
3: Ja, du klar?
5: Den spiller på Dum Dum Boys, da.
3: Ja, okay. På... Ok. For i natt...

0: Satte skitten min i kjettet, gir ikke om opp her. Er det vibber du ser etter, finnes det nok her? Nei, du trenger ikke være på vakt, det bare soft her. Yeah, yeah, om du ruller med en G-Babe, så går det bra. Jeg vet at det blir vanskelig å falle for en annen. Du trenger ikke sulte, jeg kan lage deg noe mat. Jeg backer det jeg sier, for du vet hvor jeg fra. Yeah.
1: Oscar Blesson med låta Top Class der altså. Og vi skal straks inn i det store spørsmålet. Og jeg spør i dag om det er greit å diskutere menn man har datet i lukkede Facebook-gruppa. For det finnes en Facebook-gruppe som heter Date vi samme fyr Norway. Og den har rett og slett over 15 000 godkjente medlemmer. Der kan man legge ut bilder av menn man er på dateren med, for eksempel, for å spørre om noen har noen dårlige assosiasjoner til denne mannen, red flags og så videre, som da skal være for å på en måte beskytte seg selv. Men er det her noe positivt da? Fordi kan det ikke det bare føle til drittslenging som til og med ikke er sant? Det er det vi spør om i det store spørsmålet her i dag. Og vi lurer på hva du som hører på mener om saken. Gå inn i appen vår NRK Radio, send oss en melding med din mening og stem i avstemningen vår. Men nå, aller først, skal vi ha nyheter med Trond Odin.
2: Og vi starter i hovedstaden. En person er bevisst, men alvorlig skadd etter å ha blitt stukket med kniv på Kuben videregående skole i Oslo. Politiet fikk melding om knivstikkinga rundt klokka 12:30, sier innsatsleder Tonje Brannerud.
3: Vi var raskt på stedet og fikk kontroll på både en skadd person og en formentlig gjerningsperson, som da er ansett som pågrepet av oss. Den skadde er alvorlig skadd, men ivaretatt av helsevesenet og kjørt til sykehus.
2: Politiet jobber nå med å få klarhet i hva som har skjedd. Statsminister Jonas Gahr Støre sier nok en gang at Fremskrittspartiet er Arbeiderpartiets hovedmotstander i forbindelse med kommune- og fylkestingsvalget i Norge til neste år. Under AP sitt landsstyremøte i dag så visste han til at FRP er klart størst på borgerlig side. Han sier at de største forskjellene mellom dem og FRP er innenfor skolepolitikk, eldreomsorg, skatt og offentlige velferdstjenester. Landslagssjef Ståle Solbakken gjør flere endringer før herrelandslaget i fotball skal spille nasjonsligakamper mot Portugal, Wales og Danmark. Fem av spillerne som var med til VM er ikke med nå, blant annet Alexander Sørloth. Kjernen i laget blir den samme, og Solbakken sier han vil bruke de beste spillerne, sånn som Erling Braut Haaland, uten å tenke for mye på at de har et tett kampprogram også i klubbene. Oi, da forsvant lyden, beklager det.
4: 4 ganger 90 tror jeg er tvilsomt. Men nå kan du si at forrige gang vi hadde det der, så spilte han jo alle fire kampene fra start, men han spilte vel bare en hel.
2: Så forsvant noe lyden litt på slutten her, men det var i hvert fall NRK Nyheter på B3. De fikk du av meg, Trond Odin Myhre Johansen.
1: Du er glad når det er litt sånn der teknisk trøbbel, for det vil si vise at vi er live. Vi er der det skjer, det er ikke noe koja som har tatt av jobben vår. Det er mennesker bak og rattet her.
2: Ikke sant, og det er litt sånn, jeg bare skvett litt når lyden plutselig forsvinner på øret her, for jeg er jo vant til at det er musikk i bakgrunnen når jeg prater, men der ble det stilt.
1: Men det er fint det også. Tusen takk for nyheten.
2: Vær så god.
1: Og vi skal fortsette en time til her i Og I bringer gode nyheter direkte fra Ungarn. Og hvis du lurer på hva det handler om, så må du fortsette å høre litt på. Fordi aller først skal vi spille litt mer musikk.

0: Miley Cyrus, End of the World her i Punch.
1: It doesn't matter if you love him or capital H-I-M.
2: Hva skjer nå?
1: Just put your paws up. Because you were born.
2: Gidda, du.
0: Vent. What? Veldig gode nyheter fra Ungarn nå, Synne. Fordi tidligere i år så fikk Ungarn ny statsminister. Peter Magyar heter han. Og han tok over for Viktor Orbán, som satt med makten i totalt 20 år til sammen. Men, og Peter Magyar vil nå fjerne disse her anti-LHBTQ+-reglene innført av Orbán. For det har ikke alltid vært så lett for skeive miljøer i Ungarn sine. For i 2021 så innførte Orbán en ny lov som gjorde deling eller promotering av innhold om homofili og kjønnsskifte forbudt for mindreårige under 18 år. Det gjaldt altså bøker, filmer, reklamer og undervisningsmateriell som var rettet mot dem som var da under 18.
3: Det er kjipt hvis du er homo og 14 år, og de finnes dem også,
0: det stemmer. Og det her ble jo også senere brukt som grunnlag for å forby Pride-parader i landet, og det har skapt mye furore. Aktivister og ledere i EU har kritisert loven for å stigmatisere skeive og sette likhetstegn mellom likekjønnede forhold og pedofili, leser da på Aftenposten. Og det ble altså fastslått av EU, som Ungarn da er en del av, at dette her var imot EU-verdier. Og i april så fastslo også EU-domstolen at loven er i strid med selve identiteten til unionen.
3: Ja.
0: Så det ble rett og slett ikke godt tatt imot det her.
3: Nei.
0: Men nå skal lovteksten endres. Alright. Så i stedet da, for at forbudene rettes mot fremstilling av LHBTQ+, så går forbudet nå mot materialet som kan føre til alvorlig skade på barnets fysiske, intellektuelle, følelsesmessige eller moralske utvikling. Og det vil ifølge da Peter Magyar, nye statsministeren, gjelde uansett seksuell orientering.
3: Ja.
0: Høres ikke det mye bedre ut?
3: Jeg synes at det høres fryktelig mye bedre ut, faktisk. Og jeg er positiv innstilt til det. Hadde du forventet noe annet fra meg?
0: Det jeg hadde forventet at du... Nei!
3: Det er egentlig vanligvis på radioen, så skal programlederen gi hverandre motstand. Helst for å få til en diskusjon, men jeg sliter med å komme mye motstand på det her. Dette synes jeg er bra, Gida. Her tror jeg vi er enige begge to.
0: Vi er enige. Jeg synes det er fint, og jeg synes at det er verden jævlig, men jeg synes at dette her gjør Ungarn til et bedre land. Rett og slett. Så nå er det bare å

0: det store spørsmålet.
1: Er det greit å diskutere menn man har datet i lukkede Facebook-grupper? Det vi spør om i det store spørsmålet her i dag. Fordi det er det... altså, på VG så skriver de da om den her Facebook-gruppa som heter Date vi samme fyr Norway. Og den har over 15 000 godkjente medlemmer.
2: Jeg synes det er så gøy at det blir spesifisert Norway, at det er ikke Date vi samme fyr America. Der prater de om engelsk. Anyways, i den siden her så legger damer ut bilder av menn som de skal ha vært på date med. Og så kan andre folk kommentere da om den mannen her har noen red flags. Og en ting er jo klart å kunne advare venner om for farlige menn, men går det over til å bare være drittslenging til slutt, som kanskje ikke engang stemmer? Mister gutta muligheten til å gjøre godt førsteinntrykk selv?
1: Ja, det er det store spørsmålet, og vi lurer på hva du som hører på meg om saken. Er det greit å diskutere menn man har datet i lukkede Facebook-gruppa? Gå inn i appen NRK Radio og stem enten ja eller nei, og send oss gjerne en melding, fordi vi skal dele ut en punch-caps etter hvert. Og hvis du har blitt slengt dritt om i lukkede Facebook-gruppa, så kan du bruke den kapsen for å for eksempel skjule deg selv litt.
2: Ja, for å skjule deg selv, for politiet for eksempel, hvis for eksempel. Du har voldtatt noen. Eller.
1: Altså, jeg må bare først starte med å si at fy faen, det er så mye rare Facebook-gruppa det er der ute, altså.
2: Det er mye rart, ass. Det er hverdag. Vi som synes Thomas nummer ligner på en ugle, det er liksom...
1: Det er en Facebook-gruppa.
2: Ja, du er yngre enn meg, ass. Det er sånn klassiker som jeg føler at alle kjenner til.
1: Fantastisk. Men hva tenker du om denne her Facebook-gruppa, synes du?
2: Nei, altså, jeg tenker umiddelbart. Jeg synes at det er galskap. Men igjen, jeg er veldig heldig, for jeg har ikke vært på datingmarkedet på ganske lenge, så jeg vet jo ikke hvor mange onde, gærne, fæle folk som er der ute. Men jeg har jo også tenkt at sånn, ok, i norsk sammen... Eller, vet du, jeg er så redd for å si noe jævlig slemt, men sånn, skal man ikke klare å skjønne litt selv? Hvis du mistenker at en fyr er øksemorder, kanskje du bare ikke skal gå på date nummer tre?
1: Men tror du ikke det handler mer om sånn hvis en fyr har vært utro for eksempel, eller hvis det er en fyr som ikke som har et rusproblem, eller en fyr som ikke klarer å ta kvinna på alvor på rumpa? En som ikke klarer å ta kvinna på rumpa!
2: Klarer han fyren her å ta meg på rumpa? Klarer han fyren her å kjøre meg ordentlig hardt i søfen? Det er Facebook-gruppen! Hvor flink er han her i senga? Nei, men
1: det er gøy. Legg ut bildet sånn her. Du er bare litt sånn, om vi skal ligge med eller ikke. Nei, noen som har noen erfaring.
2: Oppriktig, hvis du mistenker, altså, hvis du er så redd for at en fyr skal være utro, et red flag og sånt, da må du vel bare rett og slett prate med fyren. Skal vi ikke kommunisere med hverandre? Er det ikke voksne folk som date hverandre?
1: Problemet også er jo sånn der, fordi den der once a cheater, always a cheater, den tror personen ikke i helt på. At det kan jo være at folk har forandret seg, så selv om en fyr var dritt mot meg, så kan det hende at det var fordi at jeg kanskje var dritt for han da. Men han kom jo, altså jeg tror, jeg har jo oppført meg annerledes med ulike folk jeg har datet. Jeg er sikker på at noen kan si, fy fader, hun var fantastisk, og noen kan si, herregud, for den verdens kjedeligste dame, liksom. Ja.
2: Men jeg må si, det er jo gode argumenter for det her også, da. Altså, hvis man har vært utsatt for overgrep, for eksempel, og slite med å knytte nye relasjoner til menn i etterkant av det, da skjønner jeg veldig godt at det kan være en trygghet. Og når vi har diskutert den saken her tidligere, på bakrommet, på Green Room, så har jeg tenkt sånn, ok, hvis jeg bodde i Mogadishu, kanskje, eller hvis jeg bodde i Gary, Indiana, farlig, farlig by i USA, da hadde det kanskje vært mer rettferdiggjort, men jeg føler at folk generelt er ganske greie og snille i Norge. Skal vi ha det sånn da?
1: Ja, det er det som er det store... stemmen din i dag. Det er det som er det store spørsmålet. Vi er ikke helt kloke på det her i studio. Vi lurer på hva du som hører på mener om saken. Kom det inn i appen vår NRK Radio. Send oss en melding. Da kan du kanskje vinne en caps hvis du er heldig. Og stemme i avstemningen vår, så skal vi finne ut da hva punchlytterne mener om disse her Facebook-gruppene.

Nå får du trippel dose Petremorgen akkurat når det passer deg. Du får hele sendingen I podcastversjon og 20 minutter ekstra babling I Petremorgen for B-mennesker. Det en times tid med dine beste radiovenner hver eneste dag det. Sjekk ut Petremorgen I appen NRK Radio.

Det var Show Me Love av Wiz the MC og Bees and Honey. Det var Show Me Love av Wiz the MC og Bees and Honey.

0: vi har en avsending ute i appen vår NRK Radio. Hvordan går det med den, Sunne?
1: Du, her det 29% som synes at ja, det må være greit med slike Facebook-grupper, og så det 71% som har svart et rungandes nei, det ikke noe særlig.
0: All right, men da får vi se da om vi kan bli litt, altså vi kan endre mening på noe av disse her som mener ja, for vi skal få en gjest som kanskje litt rande kritisk til det hele, nemlig det Andreas Valle, spesialpedagog og kronikkforfatter. Velkommen til Punch!
2: Takk, takk.
0: Og du er ikke så fan av disse Facebook-grupperne, du, eller?
2: Nei, i hvert fall ikke den det var snakk om der, nei. Det var jeg ikke.
0: Nei, hvorfor ikke det da?
2: Nei, fordi det jo... Altså, det jo selvfølgelig greit å snakke om folk man har datet. Og hvis en mann voldelig, truende eller stalker noen, så skjønner jeg veldig godt at kvinner advarer hverandre. Problemet derimot når du legger ut bilde av en fyr foran 15.000 mennesker som den gruppa her bestod av, og spør noen som kjenner han. 15.000 mennesker ikke en veninngjeng, det et publikum. Og det forskjell på han truet meg og han var kjedelig på date. Mm. En dårlig date ikke en offentlig advarselsak. Alt ubehag ikke farlig.
1: Nei. Men det ikke litt sånn, eller bare tenker det sånn djevelens advokat her, altså hvis du en grei fyr som behandler damer ordreit, da vel ikke egentlig det her noe problem? Bør det ikke sånn sett kunne gå sin gang?
2: Ja, altså det greit, altså det klart at det den klassiske, hvis du ikke har gjort noe galt, så har du ikke noe å bekymre deg for, men datatilsynet også synes jo dette bekymringsverdig når identifiserende opplysninger og grove anklager deles, så de har fått flere henvendelser om slike grupper, og det samme har politiets nettpatrulje, de har fått henvendelser fra menn som oppdager at de har omtalt, og innhold kan i enkelte tilfeller være ulovlig, selv om intensjonen god. Mm. Så det er ikke bare jeg som ikke synes vi bør diskutere grensen her.
0: Nei, har du vært inne i Facebook-gruppen og tittet litt kjærlig, eller?
2: Nei, da jeg mann, slipper ikke inn.
0: Ja, du slipper ikke inn. Fordi jeg bare gjør
2: det ikke. Nei, men jeg får si sånn, altså, jeg leste en sak av VG da, hvor de gikk gjennom 100 tilfeldige innlegg, og de fant da alvorlige påstander om blant annet vold og stalking. Men de fant også menn omtalt som kjedelige, masete eller bare ute etter sex. Også delt opplysninger om barn, jobb, tidligere forhold, boforhold og seksuelle preferanser. Og da har du vold og stalking i den ene enden, som veldig alvorlig, og så har du han var kjedelig i den andre enden. Det ikke samme ting.
0: Nei, det jeg helt enig i. Tusen takk for at du var med her i Punch, Andreas Valle, spesialpedagog og kronikkforfatter. Dersom du enig med Andreas, kom din hjelp på NRK Radio, stem og skriv oss en melding. Det kan være hva som helst. Hvis du har blitt utsatt for dette, da vil vi i hvert fall gjerne vite om det, eller ikke, om du kunne tenkt å gjøre det. Send oss en melding uansett, så har du muligheten til å vinne en Punch-caps.

0: touch. The Weeknd er altså med Blinding Lights. Og vi er inne i det store spørsmålet og spør i dag om det er greit å diskutere menn du har datet i lukkede Facebook-gruppa. For det finnes en Facebook-gruppe der ute som heter Date vi samme fyr Norway, som går ut på at man kan sende melding, eller ja, skrive et innlegg da, med en mann som du kanskje date eller skal på date med, og spør om du har noe groms ettersett. Og her har det blitt delt veldig mye forskjellig, og er det positivt for at man kan beskytte seg selv, eller fører det egentlig bare til litt unødvendig drittslenging og litt sånn personvernens greier, kanskje. Det er det vi spør om i dag. Vi har en avstemning ute i appen vår NRK Radio. Hvordan går det med den sine?
1: Du, her er det 25% som synes at ja, det må være greit å diskutere, og så er det 75% som synes at man bør la være.
0: Ikke sant? Som du som hører på mener, ja, det må da jagge være greit, så må du gå inn og stemme, og vi skal også få inn vår andre gjest her, som kanskje kan overbevise oss litt andre retninger, nemlig det, Asli, NRK-kollega og produsent i Hello!
2: Hello! Nå sier jeg bare hello.
0: Du må bare si hello. Og hva tenker du da om disse her lukkede Facebook-gruppene?
2: Du, jeg tenker, jeg må bare først og fremst si at jeg kan se at det er både positive og negative sider, men jeg synes liksom, det er ikke sånn at det bør være greit å dele hvis noen bare er litt rare, eller hvis liksom, oi, de spiste rar mat, men jeg synes det kan være kjempeverdifull for kvinner å vite om en mann er en voldtektsmann, er voldelig, har vært utro, for det kan liksom gå utover sikkerheten til kvinner, så jeg synes på en måte at jeg ser verdien i det. Hvis det kan redde en kvinne, så er det sånn, ja, kjipt for den ene mannen som ble outa, men da ble ikke en dame drept, liksom, skjønner du hva jeg mener?
1: Ja, jeg skjønner hva jeg mener, men tenker du at det er nødvendig i Norge, liksom? For jeg har tenkt på akkurat det samme argumentet, men så har jeg tenkt det sånn, hvis jeg var fra Detroit, jeg er ganske redd for USA, hvis jeg hadde bodd i Detroit, da hadde jeg kanskje vært inne på en sånn Facebook-side, men jeg føler at alle er så greie i Norge, men kanskje jeg er privilegiert og at jeg har vært veldig skjermet?
2: Ja, fordi at det er jo sikkert verre i Detroit, men vi, altså, voldtektsstatistikken er jo stor i Norge også. Ja. Og det er menn som er voldelige her i Norge også, og menn som er utro, som jeg synes liksom folk har, eller kvinner har rett til å vite om det da. Ja.
0: Men for eksempel utroskap, det er jo den der ordtaket, once a cheater, always a cheater. Ja. Men skal man bli dømt fordi at man kanskje har vært utro en gang for lenge siden liksom?
2: Ja, men det, du blir jo ikke dømt kriminelt, det er bare en Facebook-gruppe, det er bare snakk på en måte, det er ikke noe verre enn det. Og jeg vet ikke, er dere med i noen av disse grupperne?
1: Nei,
0: jeg tenkte om vi kanskje skulle legge med inn.
1: Jeg har prøvd å tvinge Gyda inn. Jeg har sagt, jo Gyda,
0: du må finne den. Jeg sleit med å finne den, for jeg ville researche litt, så jeg har ikke sett det selv.
1: Derfor det er så rart navn, date vi samme fyr i Norway. Ikke date vi samme fyr i Norge, ikke are we dating the same guy in Norway. Moderator i den gruppa her, fiks det. Litt rann og bedre språk.
2: Fordi det jeg ville si om det var sånn, jeg har jo ikke hørt om noen av disse mennene. Det er ikke sånn at de kommer i forsiden av VG eller NRK. Det er liksom en lukket Facebook-gruppe, selv om det er 15 000 mennesker, men har dere hørt om noen av disse mennene liksom?
0: Nei.
1: Men, ok, Asli, jeg lurer på en ting, men sånn, er det ikke andre måter å finne ut av det her på? Bør man ikke egentlig på en måte prate med den fyren her, hvis du mistenker at han er drug dealer?
2: Ja, men eller, hvordan gjør man det? Da skal man gå på Tinder og være sånn der, du, er du voldtektsmann eller drug dealer? Eller ikke, han kommer til å si nei. Og så kan jeg jo se at ja, det kan hende at folk tar feil, liksom, at folk anklager noen for noe de ikke har gjort, men jeg vil heller si at det er bedre enn at det faktisk skjer noe med en kvinne.
1: Det er gode argumenter det også.
0: Det er akkurat det. Og hvis du som hører på er enig med Asli, kom deg ned på NRK Radio, send oss en melding og stem i avstemningen, fordi da kan du få muligheten til å vinne en punch caps som du kan bruke dersom du blir beskyldt for noe du ikke har gjort, så kan du gjemme deg litt bak kapsen.

0: det store spørsmålet.
1: Er det greit å diskutere, men man har data i lukkede Facebook-gruppa, det vi spør om i det store spørsmålet her i dag? Fordi at det folk som gjør det. Det finnes en Facebook-gruppe som heter Date vi samme fyr Norway, hvor du kan gjøre nettopp det her. Og er det positivt for å skjerme seg selv og passe på at du ikke date en drittsekk? Eller er det negativt fordi at folk kan bli outa? Og det ikke alltid like artig. Det det vi har diskutert i det store spørsmålet her i dag. Vi har en avstemning som vi straks skal avgjøre. Siste sjanse til å stemme. Kom inn og stemme hvis du ikke har gjort det. Aller først skal vi hoppe litt inn i inboxen og lese litt meldinger vi har fått fra lytterne våre. Magnus skriver: må det vel være greit det å ha en sånn gruppe? Da blir det opp til hver enkelt herremann om som...
2: Om man skal oppføre seg.
1: Om man skal oppføre seg som en hestkuk, eller oppføre seg fint til disse med langt hår og kule isforma for...
2: En hinsjt melding. Bra, Magnus. Send inn oftere. Anonym skriver: ville det vært greit om det var motsatt? Altså, menn som diskuterer tidligere kvinnelige kjærester? Jeg hadde jo ikke likt det.
1: Nei, og det har vi ikke fått diskutert helt her i sending også, så vi er glad for den inputten, rett og slett. Konrad skriver: jeg synes nå det er rart at du skal diskutere om en du har vært sammen med, eller om du skal på date med. For det må ha vært en grunn for at du vil på date eller være sammen med dem, så skjønner ikke hvorfor du vil ha noen andre sin mening om den personen du liker. Du valgte den personen for en grunn, mener jeg, og at andres mening om den personen skal ikke være relevant, rett og slett.
2: Med mindre den personen har prøvd å drepe deg med øks, da kan det være litt relevant.
1: Kan det, at den personen er i fengsel,
2: eller vet ikke? Men jeg er mest enig med Konrad der, altså. Annie skriver: det finnes jo kvinner som er utro, manipulerende as fuck og voldelige, men vil vi at guttene skal ha en slik gruppe om oss?
1: Nei,
2: så bør man kunne gjøre seg opp sin egen mening selv. Jeg tenker sistnevnte, og så kan man heller være litt skeptisk i stedet for naiv, klok ord.
1: Hadde du likt om du var en sånn Facebook-gruppe sin, da?
2: Jeg hadde blitt fly forbanna. Jeg hadde virkelig... Nei, det hadde jeg ikke.
1: Nei.
2: Jeg hadde kontaktet Mark Zuckerberg, jeg hadde kontaktet Peter Thiel, og jeg hadde kontaktet vår nye digitaliseringsminister for å få slutt på det.
1: Kjempefint.
2: Men ja...
1: André skriver: hadde det vært motsatt, om en gruppe for menn som hadde outa kvinner, hadde det vært en helt annen diskusjon. Skal det liksom være greit bare fordi det er menn som får gjennomgå?
2: Nei, jeg vet ikke. Vi må vel kanskje over til en avstemning da, for å sjekke hva folket synes i summa summarum.
1: Vi har jo også en tilmelding, faktisk. Stigge Gutt, han skriver: jeg synes ikke dette her skal foregå i lukkede gruppa. Gjør det heller litt som anmeldelser som på hotell, restauranter og på fin.no. Stjerner på faste punkter, alla 1, trofast 2, voldelig 3, romantisk 4, charmerende 5, handy 6, løgner 7, betaler restaurantregninger på første date 8, humor 9, ytelse i senga og så videre, med totalscore som live oppdateres fra brukere / datere, gjerne med litt tekst. Hilsen Stigge Gutt.
2: Jeg elsker at NM er voldelig. Hvor høyt den scorer på voldelig. Veldig Black Mirror. Fader, altså, det er ikke blitt en bra kortfilm.
1: Enig, vi skal dele ut en caps. Og hvem tenker du skal få caps i dag, Sunne?
2: Jeg synes kanskje at André skal få.
1: André, gratulerer til det. Du får caps. Da gjenstår det bare en ting, det å avgjøre avstemningen vår. Fordi er det greit å diskutere med man har data i lukkede Facebook-gruppa?
2: Nei, det er 78% som har sagt nei, ikke gjør det, mot 22% som har sagt ja, det må være greit.
1: Ok, så da må vi da sende melding da til alle disse du nevnte, Mark Zuckerberg og nye digitaliseringsminister, for å få bukt på dette her.
2: Yes, og Peter Thiel, Elon Musk, bare pass døkk, døkk kvinnefolkene i den her. Nei, jeg skal ikke true på radioen, jeg trekker tilbake.
1: Bra. Vi skal høre litt mer musikk. Her får du Bia and Her Business.

0: bye fra bye. Lisa Jacobs der altså, med låta Heavy Hearted. Og vi skal også si bye, Synne, fordi bye, vi er ferdige.
1: Og vi er jo internasjonale typer som sier både ha det bra, sayonara og bye.
0: Og det, hva du sa i sted når vi fikk besøk her i studio?
1: Da det kom 12 japanesere inn i studio her, og da sa jeg Watashiwa Synne des, konnichiwa, hajime mashite, watashiwa sanju sai des. Sånne type ting, da, for jeg har vært ferie i Japan,
0: ja. Jeg ble veldig imponert. Vi er i hvert fall ferdige for i dag, vi er jo tilbake allerede i morgen, og du som hører på må ikke slutte å gjøre det, fordi Esker kommer på med hello allerede fra klokka 3 til klokka 6, altså. Men aller først så skal vi ha nyheter.
2: Og vi starter med knivstikkinga i Oslo. En elev alvorlig skadd etter å ha blitt knivstukket av en medelev på Kuben videregående skole I Oslo. Politiet har kontroll på gjerningspersonen. NRKs reporter Silvan Manbari på stedet.
3: Flere elever har vært vittner til knivstikkingen. De blir nå ivaretatt av skolens helse- og kriseteam, altså for de som ønsker det.
2: Politiet sier at den skadde alvorlig skadd, men blir ivaretatt av helsevesenet. Telenor sier at de litt overrasket over at de nå siktet av både Kripos og PST. Telenor siktet I to saker. Begge har noe å gjøre med deres tidligere virksomhet I Myanmar. NRK avslørte I fjor hvordan Telenor hadde delt store mengder sensitive data med det brutale militærregimet I landet. Selskapet skal blant annet være siktet for å ha overlatt overvåkningsutstyr til militærjuntene. Konserndirektør Thomas Mitteide I Telenor sier det for tidlig å kommentere den delen av siktet.
4: Ja, det må vi nesten komme tilbake til. Nå det åpnet en etterforskning. Alt dette har for så vidt vært belyst før også, og akkurat den saken har også tidligere vært henlagt av politiet. Og så må vi gå I dialogene med politiet og høre om det nye ting de lurer på om akkurat det.
2: Han sier at de skal bidra alt de kan for å belyse de tingene som skjedde I Myanmar. Gravferden for prinsesse Astrid skal skje 23. september klokka 13 I Ris kirke I Oslo. Det melder kongehuset I en pressemelding. Prinsesse Astrid døde forrige uke, nøyaktig 2 uker etter at lillebror kong Harald døde. Hun ble 94 år gammel. USA har våpen som går I bane rundt jorda. Det bekrefter US Space Force ifølge nyhetsbyrået AFP. Vi vet ikke akkurat hvilken våpen det her dreier seg om, men det snakk om både forsvars- og angrepsvåpen. Tilbake I 1967 signerte supermaktene en avtale om å forby masseødeleggelsesvåpen I verdensrommet. Siden den gang har både USA, Kina, Russland og India utviklet måter å angripe satellitter på. Satellittene avgjørende for militær kommunikasjon, overvåkning og navigasjon. NRK Nyheter fikk du av Trond Odin Myhre Johansen.
5: Jeg sier nei takk til det.
2: Til våpen I verdensrommet?
5: Yes.
2: Det høres skummelt ut, altså.
5: Ja, derfor bare sier nei takk.
2: Ja, romlaser og sånt, liksom.
5: Det helt insane. Ja, det helt insane, men heldigvis jeg la henne tilbake. Her holder vi oss på jorda, vi holder oss til dammen her. NRK Radio, her blir det musikk og god stemning her. Tate McRae, Nobody's Girl, aller først etterbrytet av Harry Styles sin American Girls.

0: Harry Styles, American Girls.
1: Hallå.
2: Hej du,
3: hej
2: hej.
4: Hallå.
5: Hallå med Eskil Flöv.
0: Ja, jag blir på en måte aldri lei av å høre denne intron til Halau med dine stemme. Ja, du som lytter på akkurat nå, når du har vært med på lufta og sagt hei, så er du nå blitt en del av Halau-familien, universet. Og jeg tenker hver gang jeg får med noen på lufta, så er det litt gøy for meg å klippe sammen ulike hei, om du sier Halla, om du fra vestkanten, eller om du sier god dag igjen, eller om du sier... om du sier, hva de sier oppe i Finnmark da? Nei, det er en grubbe. Det er mulig. Det er mulig å si oppe i Finnmark. Du, hjertelig velkommen skal vi være til Halau med meg, Eskil Flem. Jeg sier bare Halau. Og det håper du også gjør hvis du hopper inn i appen vår NRK Radio og sender meg en melding i løpet av de neste tre timene. Gjerne skriv Halau, så er du med og kan holde med meg godt selskap. Jeg er veldig spent på den neste halvtimen her i dag. Det var litt sånn, det var kanskje litt skrekk for de fleste som ventet på å få komme inn i lobbyen til Karpe når de slapp billetter. Jeg ser på produsent Asli, hun smiler med litt tårer, for hun jobber som fakeren med å komme seg inn, og fikk det til slutt da. Og for dere andre som ikke kom dere inn og fikk kjøpt billetter, er litt sånn skrekk, er litt sånn dumt. Jeg er ikke sånn. Jeg må ikke, så det er litt deilig for meg å være på den andre siden og kan slappe litt mer av når hele Norge stresser på det. Jeg ser for meg at jeg får sett deg uansett en eller annen plass. Jeg kan sikkert snike meg inn eller stå litt på baksiden på en konserthall. I don't know. Men vi heller oss litt vekk fra Karpe, og så fokuserer vi mer på skrekk. For hvordan hadde Fantorangen hørt ut som i en skrekkfilmversjon? Ja, det skal jeg straks vise dere, for jeg klipper sammen noen flotte lydklipp og lager ulike trailere for nye horrorfilmer i Norge. Og så skal vi også snakke om en film i USA som gjør det kjempebra for tida. En kosebamse som dreper unga. Det og enda mer skal skje den neste halvtimen. Og hvis du akkurat nå vil slenge deg på denne skrekkdebatten, så lurer jeg på en ting. Hva var det du så som liten på barnetv som skremte deg skikkelig? Hva ble du skremt av som liten når du så på barnetv? Her forventer jeg mange forslag, og jeg tror dette her appellerer til de aller fleste. Så dette her blir altså skrekkens halvtime.

0: Ja då. Det är Apaka du fick här med Fly i ett spin. Ja, det är fin avslutning här på låta. Hur det nu ska handla om. Inte akkurat fina ting. Det ska handla om skumla ting i form av en skräckfilm. Jag lurer på hva for et barnetv-program så du på som liten som du ble veldig, veldig skremt av. Leif André skriver Hufsa. Den er solid. Kan jeg ikke da sprunge opp som liten og gjemt seg på kjøkkenet og måtte da kikke inn mellom sprekkene? Det er jo i hvert fall jeg, Eskil Flem, som 5-6-åring. Lillian. Ja vel, ja sant, her vekker det minne. Faren til Emil Lønneberge og Ronja Røverdatter. Lillian, nå må du bare skru av litt radioen i et par sekunder, så kan jeg bare vise litt lytterne. Det skjønner snart.
1: Åh, du hjelper!
2: Emil!
0: Wow. Der ble Lillian skremt. Herlig. Det skriker der, tror jeg skremt flere unge også i Sverige. Skal vi se her da. Silje, ja, når jeg var liten så så vi ofte mesterdetektiven Basil Mus, og hver eneste gang ble jeg skremt av den enbeinte flaggemusen Flaggere, som dukket ned i vinduet rett før pappaen ble bortført. Hæ, what? Er dette her en barnetv-film? Mørke vinduet skremmer meg den dag i dag, 30 år senere. Silje, herlighet, stakkars. Ok, fortsett å skrive dine gode forslag til program du ble skremt av så liten. For det skal handle litt om skrekkfilm. Jeg har nemlig blitt inspirert av USA, for der har jeg tatt nemlig barnefilm-fenomenet bare til nye høgde. It's time for your hug.

Okay, dette her er en ny film som er kommet ut, som heter Buddy. Det er en svær kosebamse med en sånn enhjørning, en sånn der, et horn på midten av panna. Ser det som en stor kosebamse fra Sesame Street. Altså, den ser kjempekoselig ut. Og dette her er altså da en skrekkfilm som er filmet som at det er et ekte barnetv-program. Og hva skjer da i USA? Jo, foreldre hadde tatt med seg ungene sine på den kinoen, for de klarer jo ikke, selvfølgelig ikke å lese og være sosialt oppegående nok til å skjønne at dette her er en skrekkfilm. Og så når de startet å se filmen, ja, reaksjonene bare kom. Jeg skal ikke spoile så masse, men det er bare rett og slett en stor kosebamse som dreper nesten alle ungene inni dette her barnetv-universet. Så, hva skal jeg gjøre med dette her på Halao, tenker du sikkert? Jo, jeg har letet fram tre klassikere. Knerten, Fantorangen og skomaker Andersen. Og rett og slett klippet min egen skrekkfilm-trailer til de tre. Jeg tenker Norge har noe å lære av USA og den nye filmen Buddy. Jeg tenker frem til at vi skal vise sånne nye trailerklipper, så kan du søke opp Buddy, se hvordan han ser ut. For det er jo traumatiserende. Lage barnefilm som handler om dreping av barn. Nei, dette blir en spennende halvtime.

Karpe. Hvis Norge skulle lage en ny skrekkfilm basert Paw Patrol Karpe. Hvis Norge skulle lage en ny skrekkfilm basert

0: Taylor Swift. The Fate of Ophelia. Fikk du her på Hallo, hvor ja, jeg nå skal skumme litt gjennom dine svar inn I inboxen. Jeg lurte på hva for et barneteve eller barnefilm så du på som liten som bare skremte deg, så det gjorde meg etter. Hva ble du redd for på TV-en som liten? Og her, altså, her åpner vi på en måte minnet altså, fra barndommen, og jeg tror vi litt forskjellig aldersgruppe, for jeg husker best mummitrollet, og så husker jeg Brødrene Dal. Men når jeg sier Brødrene Dal, så tenker jeg mest på, skal vi se da, om jeg finner frem dette klippet, der i slutten av Brødrene Dal, så sier de, det noe som skjer i slutten av episoden, og så kjenner lyden her på. Nå kommer det sikkert litt brått på, jeg håper ikke du ble skremt. En annen ting som var fryktelig skummelt når jeg var liten, det var programmet Skrimmelskrammel. Spesielt gamle kanten.
1: Så gammel?
2: Hæ? Tenk om jeg hadde falt over da.
0: Ok, I det programmet så det seks karer som er veldig redde for denne gamle kanten, for de unge karer egentlig, spilt av eldre folk. Men den gamle kanten gjør at du blir automatisk gammel, og det kjempeskummelt som liten å tenke at det mulig å bli gammel på ett sekund. Det tror jeg mange hadde trauma fra. Litt gøy at hun Annie melder seg på inboxen og mener det at det litt for... Hun savner at det mer skrekk i barne-TV, faktisk. Nå til dags så det jo bare bomull-TV. Annie, du skal gjerne scrolle litt tilbake I radioappen, for der hadde jeg med ulike klipp fra Fantorangen, Knerten og... hva det siste? Nå har jeg glemt det. Jo, Skomaker Andersen ser jo rom til en skrekkfilm. Høy litt på det. Ok, Viola mener at Teletubbies... Hva det skulle du ha sett? Det forståelig. Thomas, Pompel og Pilt. Ikke jeg litt søt, det? Pompel og Pilt? Ja, det skal vi mulig. Du skal få meg når du vil. Og så så jeg en melding til her. Uhu! Erik mener uhu. Jeg funnet ditt klipp, Erik. Bare hold litt for øynene. Hva skjønner du da? Funker det?
3: Sånn aktig. De gjør seg gjennomsiktig, og så løfter de opp ting, ja, sånn at det ser som at de svever. Mm. Synes jeg ikke du har sett et spøkelse?
0: Og nå kommer vi med intro-lyden. Disse blikkboksene med karakterene på. Ah, det vekker minne. Skummelt, absolutt. Og så reisa heter... Erika har sendt melding. Det ikke et TV-program hun skal frem til, men det filmen Lille frøken Norge, som hun mener helt dramatisk. Aldri hørt titelen før, det tydeligvis en norsk eventyrskrekk og familiefilm fra 2003. Du kan ikke blande skrekk og familiefilm sammen. Det handler om en jente som heter Lotte, som bor sammen med sin snille pappa, etter at moren da dør I en trafikkulykke. Og så møter hun sin usympatiske stemor, faren møter da en usympatisk Kristin, som blir Lottes stemor. Men så begynte det å skje litt ting da, når hun, lille frøkena, skal melde seg på og bli da lille frøken I en sånn skjønnhetskonkurranse. Skal vi se her da? Nå driver hun og sminker seg. En liten jente I blond. Blond liten jente, prøver å sminke seg levesilt, og bak det, bak speilet, så stender en hvit dame og stirrer på.
4: Hvem vakrest? Ja, hvem
0: det? Hallo, det dritskummelt. Hæ? Lille frøken Norge, det en greie? Nei, har du noen flere ideer til skumle barnetv-program som du så som liten, så jeg veldig åpen, altså. Det blir litt sånn skrekk her på Hallau, frem til klokka fire, og det må være greit. Det må være greit på en tirsdag ettermiddag.

Det sang Olivia Rodrigo her på Hallao. Nå er det skjedd noe som jeg aldri opplevd før når jeg var her på radioen. Det at vi spilte Olivia Rodrigo, og neste artist ut er enda ei Olivia, men Olivia din. Olivia, er ikke det kanskje verdens mest brukte navn? Ever. Jeg tenker du har Olivia Rodrigo, amerikansk popsanger og skuespiller. Olivia Colman, vinnende britisk skuespiller. Olivia Newton-John, sant? Britisk-australsk sanger fra Grease. Du er Olivia Wilde, amerikansk skuespiller og regissør. Så er du fiktive figurer, kjæresten til skipperen Olivia, eller Olive Oil på engelsk. Så er du grisen Olivia, og så er du restauranten Olivia, som du kan finne rundt omkring. Og så er du Olivia, en by i USA, Minnesota. Du er en by i North Carolina, Argentina, Lago Olivia. Og så er du Oliven, eller Olivia, som er det latinske ordet for oliven. Hæ? Og så er du Oliven Pizza, Olivia Pizza, den type ting. Nei, for et navn. For et navn. Jeg skal jo få også spille neste Olivia-låt ut. Det er Man I Need. Og hvis du er usikker på hva programmet her heter, så er ikke Olivia, men det er Hallao, mitt navn. Eskild Olivia Flem, hyggelig at du blir med. Klokka er nærmere seg 4.

tid her på P3. Ok, nå nærmer klokka seg fire. Det betyr at vi skal ha en nyhetsoppdatering. Og så vet jeg at neste halvtime er det tid for konkurranse. Så nå rekker du å gi deg klar, et den siste matbit, kjøre den siste strekningen, finne parkering og gi deg klar til å bli med, for du trenger appen for å sende inn melding. Jeg har funnet en vinner hver gang jeg har hatt konkurranse, så er dagen i dag dagen.

The Kid Leroy, sammen med litt Rather Be effekt her på Hallau. Eirik, kjøp inn boksen. Hey, få på en sang som kan få fram sola i Ålesund. Det pissregnet her. Ok. Mens vi venter på nyhetene, så rekker vi kanskje en låt da til da. Og da, Eirik, ok, hvis det en låt jeg da kan prøve å sette på for hjelpe, så tenker jeg på Florence and the Machine. Du med? Og spesielt den låten her da, You Got the Love.

0: nå håper jeg sola kom fram i Ålesund, Eirik. Takk for at du sendte inn melding. Straks er det tid for konkurranse her på Alla, og så bare bli med den neste halvtime på P3. Men nå har jeg fått besøk av Trond Odin, og vi skal få en nyhetsoppdatering.
1: Og vi starter med Telenor. Kripos og PST har siktet Telenor i to saker som handler om deres tidligere virksomhet i Myanmar. Saken gjelder at de har medvirket til forbrytelser mot menneskeheten i Myanmar. NRK avslørte i fjor hvordan Telenor hadde delt store mengder sensitive data med det brutale militærregimet i landet. I dag ble Telenor sitt hovedkontor på Fornebu ransaket, sier politiadvokat i Kripos Espen Hanken.
2: Formålet med ransakingen er å innhente informasjon av betydning som bevis. Dette forventes å ta noe tid. Det er store mengder dokumenter og informasjon som er av relevans i realiteten fra hele livsløpet til selskapet i Myanmar.
1: Hanken sier at de har hatt et godt samarbeid med Telenor ute på Fornebu. En person er alvorlig skadet etter å ha blitt stukket med kniv på Kuben videregående skole i Oslo. Politiet sier at de har kontroll på gjerningspersonen. Kuben er den største videregående skolen i Oslo, og politiet sier at det var mange elever der da det skjedde. Nå er det viktig å følge opp elevene, sier rektor Kjell Ove Hauge.
3: Følge politiet så var det flere vittner til hendelsen. Hvordan blir de fulgt opp nå?
4: Ja, det skjedde jo i Storefri, så det var mange elever som var i området rundt der det skjedde, og de må vi følge opp på en veldig god måte. Og da har vi fått invitert inn både kriseteamet til utdannelsetaten og vårt eget helseteam, som følger opp elevene både i dag og i morgen og dagen som kommer. For reaksjoner på elever fra elever kan komme løpende.
1: Så skal det handle om noe annet, for nordmenn har blitt ekstremt gira på yoghurt. Det viser tall fra opplysningskontoret for melk- og meieriprodukter. Første halvår i år ble det nemlig solgt 38 millioner kilo yoghurt i Norge. Det er særlig yoghurt naturell som har fått seg en boost, med en økning på 98% salg siden 2022. Og opplysningskontoret tror det handler om at folk er mer opptatt av både trening, kosthold og proteiner nå. Eskil, se for deg å bade i 38 millioner kilo yoghurt. Hvilken smak hadde du valgt?
0: Så random spørsmål. Ja. Nei, jeg må gå for min favoritt. Enten den proteinkaramell-skyr-mixen, eller min favoritt god morgen, som er mango.
1: Mango god morgen? Ja. Med musli, da?
0: Ja, men mango er blitt også litt ødelagt, for jeg føler det litt fylla. Det smaker litt fylla inn i den.
1: Ja, jeg tenker mest på å få sånn musli mellom tærne. Det kan umulig være noe digg.
0: Men kan du si yoghurt en gang til?
1: Yoghurt.
0: Du sier det feil.
1: Ja, jeg vet det. Det er sånn nordnorsk ting. Det er jo samme som når vi sier salami og dungeri. Ikke sant? Ja, jeg vet det. Jeg vet
0: salami, oh la la, la cazone, la la la la la la la. Ja da, da er Halau tilbake her.
5: Halau!
0: Nok tull. Nå er det tid for konkurranse og mer musikk den neste halvtime. TV-palla, Loser skal du få aller først da. Her på Hello!

0: For alltid type ting Emma Steinbakken fikk du her på Hallo.
1: Hallo.
2: Hallo.
3: Hallo med Eskil Flem.
0: Og Emma Steinbakken var faktisk med på P3 musikk for en time siden og hadde et cover av Gracie Abrams. Det må du gjerne sjekke ut og høre tilbake på. Satser det ikke også et lite klipp ute på sosiale medier med snart. Men spennende, lenge siden jeg har hørt frem av Steinbakken. Eneste jeg har sett på liksom sosiale medier har bare vært julekonserten. Men så plutselig dukket opp på P3 musikk I dag. Så hyggelig. Jeg sa her på Hallao, så skal det bli konkurranse. Jeg skal avsløre konkurransen om 5 minutter. Det blir en form for musikkkonkurranse, der du skal gjette deg frem til en låt som jeg har rett og slett tuklet litt med. Ja, det alt jeg kan si på det. Så jeg bare henger på videre. Jeg skal bare få spilt Mutt etterfylt av Charlie XCX sin Wink Wink, og så kan du få bli med på dagens konkurranse. I mellomtid så må du gjerne laste ned appen, gjøre deg klar med denne sendmelding-knappen. Skal du få delt ut en premie til dagens vinner, hvis det blir en vinner. Hva

Ok. Nå kan vi prøve å fjerne Pink. Jeg skal frem til en annen hitlåt. Den ikke norsk. Det samme gate som Pink ville si når du kommer til land. Du ikke klare? Her kommer låta dere skal etter dere frem til, som blitt reversert.

Ok. Er det greit? Trenger dere mer hjelp? Jeg tror ikke det. Nå har dere 6 minutter på å gi dere svar inn i appen med å sende melding. Du skal få APT på besøk. Addison Rae sin headphones on. Og så skal jeg kåre en vinner i mellomtid.

Brelle får sagt det I låta si selv, altså. Jeg tror det var en del urolige folk ute I Norge nå som prøvde å få tak I billetter når Karpe nå droppet. Ja, Oslo Spektrum-billettene sine til 2028. Og de selvfølgelig setter jo ny salgsrekord, kan jeg lese på VG. Altså, I 2022 så solgte de ut 10 Oslo Spektrum til 2028. Om to år har de nå solgt ut 16. Og flere kan det bli. Hva det som skjer? De har solgt ut 16 av 21 konserter I Oslo Spektrum. Var ikke det bare forhåndssalg som kom ut I dag? Hæ? Hva det betyr? Altså, det betyr at på torsdag da, når jeg dropper de ekte billetterne, da det ferdig konsertet igjen? Skal det ha mer enn 21? Kan det ha mer? Klarer det? Hva det som skjer? Det helt trygg på dette her? Nei, dette helt vilt. Altså, med 16 utsolgte konserter så altså 152.000 solgte billetter. 152.000. What? What? Det så syke, altså. Det så syke. Altså, jeg tenkte det passet fint å se at det la deg neste ut på lista, for hun skal vi spille med Gunerius, altså coverlåt hun gjorde her I P3 sammen med Kristine tilbake til november I 2016. Så vi kan jo bare feire litt Karpe, og ikke minst alle de flotte artisterne som de samarbeider med opp gjennom årene, for eksempel Amanda Delara her på Hallao.

da Remy Wolfs effekt med Soup. Soup. Veldig sterke P der. Merch og artister, eller generelt sånn merch som du kan kjøpe når du på show. Gjør man det lenger? Jeg prøver å tenke på når jeg sist gjorde det. Vi må faktisk tilbake til 2024-2025, når han, Anne Galvan Mehidi hadde stand-up show her I Trondheim, med et takkebrev til Saddam. Kjempebra. Jeg gikk fra teateret ut, bisjekaldt. Hadde tatt på meg alt for lite kle. Heldigvis så sal Galvan gensere, type en sånn god bomull. Så jeg husker, det var kanskje første gangen jeg kjøpte fysisk etter et show, den genseren, vær for å varme meg selv ute I gata. Men det var kjempedeilig, og genseren veldig fin, det bruker jeg nå ofte. Men har du noe merch? Jeg tenker, jeg så jo på Ramon, vi skal straks spille han, med skjorte og slips. Jeg så for meg at Ramon må jo mest sannsynlig selge skjorte og slips. Hæ? Neida, på nettsiden så selger han for det meste tote bags, også t-skjorte fra hans forrige prosjekt, Torres Tivoli blant annet. Det kult. Jeg tror det selv for de fleste her litt utsolgt. Nei, ikke utsolgt. Det rabatt. Jeg tenkte tilbake. Det blir ikke selgt. Det sikkert en grunn til at det 50% avslag på. Du merch? Kjøper du fortsatt? Du kan også sende en liten melding på det, så kan vi se hva som eksisterer der ute. Låta trenger ikke merch, for den jo så stor av seg selv. Du skal få selvfølgelig. Skjøl og slips her på. Hallo!

0: Waiting for love, Avicii.
1: Hallo.
2: Hvem er
3: det? Ja.
1: Hei du, hei hei.
3: Hallo.
4: Hallo, med Eskil Fløm.
0: Jeg merker nå at jeg sa Avicii. Avicii. Det var ikke meningen. Jeg mener Avicii. I. Sånn. Nå er jeg på. Ok, mens vi spilte Avicii, så satt jeg og scrollet meg inn på tech.no. Det er en sånn nettside som gir litt sånn ratings på diverse hvitevare og mobiler og tv-spill. Elsker spesielt tech.no når det er nærmest juletiden, for da vet jeg nøyaktig hva for et produkt jeg skal ønske meg, og så videre. Men nå har jeg sluppet ut en artikkel som handler om War Dogs, altså et nytt sånn skytespill, kan minnes om Battlefield, som har solgt 2 millioner eksemplarer på 5 dager. Det er jo kjempebra. Det er helt sinnssykt. Og nærmere 500 000 personer i spill samtidig. Og det er fremme til å tenke, jeg savner litt korona, når liksom det å game var liksom hverdag. Jeg husker det var da jeg først startet å spille Fortnite, og når det nærmer seg haust og juletid, det å snike seg inn på rommet, jeg tenker å snike meg inn, men det å pakke seg inn, sant? Spillist, kanskje tenne litt lys. Ja, det gjorde jeg av og til. Jeg kunne tenne litt lys og gjøre litt koselig når jeg gamer. Det synes jeg du kan prøve på støva, hvis du gamer en kveld. Tenn litt lys. Og det var bare sånn, det var litt deilig. Kanskje jeg skal begynne å game igjen? Jeg blir gira nå. Jeg blir gira. Og når du gamer, kanskje et du pizza, for eksempel. Du bestiller pizza. Nå skal jeg ta en sånn sinnssyk digresjon og overgang til det jeg egentlig skal snakke om den neste halvtimen, som er det å bestille pizza. Men før jeg gikk inn på dette lille pizza-dilemmaet mitt, så håper jeg nå at det finnes en lytter der ute som jobber i en pizza-sjappe. Hvis du hører på nå, er på jobb, om det er Peppes, Domino's, pizzabakeren, send en melding inn i appen NRK Radio, eller om du akkurat er ferdig, for jeg har et par spørsmål når det kommer til dette dilemmaet. Så jobber du i en pizza-sjappe, nå vil jeg gjerne høre fra deg. Og så skal jeg prøve å formulere meg litt bedre etter kassett, planer og G-Flip sin disco Cowgirl. Det skal handle mer om pizza fremover.

0: Queen, Soji, sammen med Bianca. Jeg har nettopp ringt pizzabakeren og spurt om jeg kunne sete på hjem igjen til der jeg leverte, der hjemadressen min var, på en pizzabestilling. Rett og slett lurer på om jeg kunne fått lånt deg som en taxi på vei hjem. Og så kommer hun Mia inn på en melding her. Og det viser seg at Ole Henry ifra podcasten Sentralbordet på NRK prøvde seg på nesten akkurat det samme der han prøvde å ringe Peppes. Vi kan nå høre litt da hvordan det gikk for seg.
1: En podcast fra NRK.
2: Peppes.
3: Hei du, det Lars Vegasen ringer.
2: Hei.
3: Jeg lurte på, jeg står nå på Lørentorget, og så jeg at jeg kjørte forbi en sånn Peppes-bil, og da tenkte

0: jeg på muligheten for å skake han og hjemleveringene I Oslo sentrum eller Grunneløkkeområdet I snarreste timen.
1: Omvilverer der?
0: Ja.
1: Ja, det, jeg trenger en hel adresse for å sjekke hvem og...
0: Ja, Selduksgata 9, Grunneløkka, ja.
2: Ok.
1: Ja, Tåsen leverer dit.
0: Ja, det, Tåsen leverer dit. For jeg lurer på, det mulighet for at... om jeg kunne få sotte på ned fra Tåsen og ned til Selduksgata.
2: Ja.
1: Nei, det dessverre ikke mulig.
0: Hvis jeg bestiller en sånn PPS rømmedriksing
2: eller noe sånt. Prøver. Kan du bare si at en liten spoiler, det gikk ikke. Han ringte Peppes, vi ringte pizzabakeren. Betyr at pizzabakeren bedre? Jeg vet ikke. Møter vi riktig person bak kassa I dag? Mulig. Men det veldig, veldig gøy. At vi tenkte det samme, det var ikke klar over, og veldig bra at Mia på ball. Det viser seg at, ja, ringer du pizzabakeren, så kan det hende at du får se på hjem. Da har vi funnet ut av det. Takk til alle som vi må hjelpe til I Halla og hjelper deg. Vi tilbake neste vek med en ny episode, kanskje, men musikk blir I hvert fall videre her.

0: She makes a man out of me.
1: Blanco fikk det her på P3. Litt dystopisk, kanskje. Hare synta. Klarer du å gjette hva artist vi skal frem til nå? En liten minikonkurranse da, før vokalen kommer inn her. Det Robin, og låta det Dancing On My Own her på. Hallo!

Blessing. Miley Cyrus her på P3. Du hører på Hallao. Straks så skal jeg gi bare stafettpinn videre til hun Jenny, som skal holde deg med selskap fra 6 til 8. Og hun lurer i dagens program på om du er en klums, og enda verre, har du en klums på treningssenteret. Og det får meg til å tenke tilbake på når jeg først startet på treningssenteret. Jeg var han da som prøvde alltid å ta mest mulig vekt, for jeg trodde det var det man skulle gjøre, å leke best mulig tøff. Så jeg gikk alt for hardt ut. Og det var en gang jeg skulle prøve å benke, tok alt for masse, og så klarte jeg ikke å løfte stanga. Så den datt rett ned på brystet, jeg kava og fikk heldigvis hjelp. Men det var en skikkelig wake-up call. Så ja, jeg føler det. Jeg har ikke møtt en person som ikke har vært klums en eller annen gang på treningssenteret. Jeg har gjort flere klumse ting som jeg ikke trenger å nevne på treningssenter, men jeg håper hun Jenny er trygg nok på dette her, og vi talker med videre, kjære lyttere. Og Hallao, ja, Hallao er jo tilbake igjen i morgen fra 3 til klokka 6 her på P3. Og da tenker jeg det passer fint at vi prøver å avrunde litt med et par låter. Det er herlig når jeg ser Foster People sen klar med Pumped Up Kicks. Og så ikke minst David Guetta, Teddy Swims, Tones and I sin Gone, Gone, Gone. Det er to gode bangers på tampen her, frem til nytt selskap med Jenny.

sann, da var klokka blitt 18. Og jeg, Jenny, skal være med deg de neste to timene. Jeg skal by på mange gode historier. Først får du As You Sam av Ed Sheeran.

av Ed Sheeran. Og jeg håper du har en fantastisk tirsdag i dag. Det har i hvert fall jeg, og den blir enda mer fantastisk her på P3 med deg selvfølgelig. I kveld så skal det handle om klumsing, treningssenterskrekk. Og jeg skal smake en glutenfri bolle. Så jeg gir deg også som vanlig en deilig mix av musikk. Vi starter med

vann ryper i lakken. Og har du noen gang fått rype i lakken eller bulk på bilen? Det jo kanskje det man gjerne kaller en kloms. I dag har det vært så klomsete. Jeg har tråkket i X antall kjølepytter, og jeg hang jakka fast når jeg skulle ut av kassa på butikken, og gikk inn i en automatisk dør. Å, herregud. Nå skal vi høre litt musikk. Det skal handle mer om kloms. Du får True Sycamore og Lonely Heat.

0: podcast fra NRK.
1: Muammar Gaddafi var Libyas uberegnelige diktator I mer enn 4 tiår. Han slo hardt ned på all opposisjon og stod bak omfattende og systematisk undertrykking av sivile. Politiske partier var forbudt, og uavhengige journalister, aktivister og meningsmotstandere ble fengslet, torturert eller henrettet. Han stod også bak en rekke internasjonale terroraksjoner som kostet hundrevis av skyldige livet. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

Nydelig, nydelig låt. Kanskje den går inn på din spilleliste. Og siden vi snakket om klumsing i dag, så er det naturlig å snakke om en plass jeg føler meg over gjennomsnittlig klumsete. Det får du straks vite. Først så kan vi høre låta Nobody av Oscar McCo og Khalid. P3.

Oscar med K og Khalid, Nobody Makes Me Feel. Og jeg har en avstemning gående inn i appen NRK Radio, der jeg spør, er du en klums? Og sånn som det ligger an nå, så svarer 80% at ja, dere er klumsa, og 20% svarer nei. Og da lurer jeg på, dere 20%-ene som har svart nei til at dere er klums, er det de samme som har full kontroll når dere går på treningssenteret? 20%-ene som har svart nei til at dere er klums, er det de samme som har full kontroll når dere går på treningssenteret? Fordi det er nettopp

unnskyld meg, men nå har jeg jo spontant kjøpt meg abonnement, og det billigste var selvfølgelig 12 måneder binding. Helt supert, tenkte jeg. Tenker ikke det nå, men nå er det noe jeg faktisk må bruke. Og jeg er en person som har lite angst generelt. Alt går greit i sosiale settinger. Har ofte ikke så problemer med det. Men når jeg tenker på meg selv, inne på et treningssenter, med masse erfarne gymrats rundt meg, så blir jeg oppriktig stresset bare av tanken. Blir stresset å snakke om det nå. Det er som den drømmen der du drømmer at du går i offentligheten uten kle. Sånn føles det for meg på treningssenter. Og jeg tenker at jeg kan ikke være eneste person som føler meg sånn. Føler du deg også veldig klumsete når du er på treningssenter, naken, stirrer på? Eller tar du det helt chill og føler at det er ikke noe problem? Send meg gjerne en melding i appen NRK Radio. Hva er dine tanker rundt treningssenter? Og så fortsett å stemme. Er du en kloms? Ja eller nei? Om litt så skal jeg fortelle om hvordan det gikk når jeg skulle inn på senteret for første gang. Og jeg klomser det litt til. Noens paradis er andres helvete, hvis det er lov å si. Og mitt paradis finner jeg i låta til Sondre Justad. Paradis får du nå.

Snill mot meg, det synger Stella Lefty, og dette her er låta hennes Boston. Og du hører på NRK P3 med meg, Jenny, denne kvelden. Vi skal kjøre på videre med vakre symfonier. Neste låt, den handler om

Beta Bang, Kapu og 2G med låta Sør-Afrika. Og jeg tenkte å ta deg med inn i Odara sin verden. Odara heter egentlig Oda Skanke, og hun fra Tønsberg, 29 år gammel jo. Låtene hennes veldig sånn melankolske, mystiske. Og det neste låt handler om sårbarhet, og det å tørre å åpne seg for kjærligheten igjen etter å ha vært såret. Det kan jo være enkelt å tenke at man skal beskytte sine egne følelser. Og det tror jeg litt det Odara synger om i låta Safe to Love.

her på P3. Og nå er klokka bikka 7. Jeg er her fortsatt. Dette er P3. Du er her fortsatt, og vi skal kose oss videre den neste timen sammen her på P3. Vi fortsetter med en låt av Skår. Ja, og denne låten av Skår, den handler om FOMO, altså Fear of Missing Out. Og det tror jeg mange av oss kan føle på. Missing Out heter den. Kanskje du kan kjenne deg litt igjen.

0: Missing Out hørte du. Herregud, for en kul låt av Skår. Og jeg kjenner meg faktisk, kjente meg litt trøtt i dag tidlig. Fordi jeg fikk ikke helt til å sove i går kveld. Jeg lå i senga mi ordentlig fredfullt helt til det bryter ut et hele leven utenfor vinduet mitt. Det var helt galskap der ute. Hør på det her.
1: Går det bra med måken her ute, eller?
0: Sånn her hørtes det ut. Det er helt måkekrig utenfor vinduet der. Og jeg vet ikke hva de måkene drev og kranglet om, men det må for Guds skyld ha vært noe viktig. Det var måke så langt øyet kunne se når det så ut vinduet. Kanskje de hadde allmøte eller noe? Tror dere at måke og dyr driver med det, sånn som oss? At de diskuterer ting demokratisk og sånn? Fordi da er det min hypotese at det var det de gjorde. Helt til det ble full krangel åpenbart i rådsalen der ute. Og jeg tror kanskje også at de bergenske måkene kanskje de er litt mer brautende. Kanskje Angelo Reira

0: from his bedroom, and everybody's calling me, but my phone don't work, and his phone don't work, and his
1: Filmpolitiet på P3.
2: En spillklassiker gjenoppstår på film. Denne uka kommer rebooten av Resident Evil.
3: Og det blir blodig I serien City of Blood, en klimahorror på Disney+.
1: Filmpolitiet. Hver søndag 12-2 på P3. Og når du vil I appen NRK Radio.
4: Ja, du interessert I film? Hør på Filmpolitiet. Nå så skal vi høre en personlig favoritt av meg. Det det stavangersbaserte bandet Vetche. Og den låta her heter Nummen.

og låta That's a year hørte du her på P3 med Jenny. Og et år som jeg savnet, og som jeg aldri vil få tilbake, det året 2017. Det var året jeg gikk på barneskolen, og hver dag etter skolen så somlet jeg så fælt. Meg og venninne mine, vi filmet masse videoer i sakte film, i fort film, i baklengsfilm, alt det skulle være. Og det var en så problemfri og bekymringsløs verden, altså. Og noe litt gøy, det var at på alle klassefester, eller bursdager, så var det en leik som gikk igjen. Det var limbo. Det var limbo med en mopp eller et kosteskaft. Og da spilte vi alltid av den låta her.

Och då sang vi limbo, limbo, limbo, yeah. Limbo, limbo, limbo, yeah. Vi kunde gjort texten selvfølgelig. Åh, 2017. Det var året for dab. Ta en dab med meg nå da, nå dabber jeg. Dab. Og det var året for dab. Ja, det stemmer. Vi gikk fra FM til dab radio i 2017. Samtidig så var 2017 året Carpe Diem bytte navn til bare Carpe. Og Carpe, de skal jo gi seg i 2028. Men de slapp jo billetter til enda flere konserter i dag faktisk. De ble jo selvfølgelig hjem bytte navn til bare Carpe. Og Carpe, de skal jo gi seg i 2028. Men de slapp jo billetter til enda flere konserter i dag faktisk.

Michael McCarthy, han sang Scared to Start. Åh, den låta, den blir jeg faktisk så glad med en gang den begynner å spille. Jeg tror det noe med at den så enkel å synge med på. Og vet du hva? Straks så skal vi snakke om bursdag av alle ting. Først hører vi låta Love Me Not av Ravin Lenae. Heng på da!

0: en podcast fra NRK.
1: Vi føler at det for lite tulling I samfunnet.
2: Ja, det G. Sindre Stortvedt I Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon I leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok.
2: Ja.
3: Hva det gjør?
2: Nei!
3: Nei, jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det? Ok. Okay. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører deg?
3: Ok. Hører du?
0: Hør sentralbordet I appen NRK Radio.

City. Og det er 15. september i dag. Det betyr at min tvillingbror har bursdag på fredag. Jakob, gratulerer med dagen på forskudd. Den observante lytter skjønner jo kanskje at ja, jeg har bursdag på fredag, jeg og. Men alt trenger jo ikke å handle om meg. Du kan gratulere meg med dagen hvis du må, liksom. Det å ha en tvilling, det betyr jo egentlig at alle bursdager i oppveksten har vært delt med han. Dåp, konfirmasjonsdag. Ikke det at jeg husker så mye av dåpen da, men jeg håper jo ikke at vi skal dele begravelse eller bryllup da, eller det blir kanskje litt rart. Noen ville jo kalt det en ulempe å ha tvilling, men altså det er jo, ja, det er kanskje litt kjipt å ikke få all oppmerksomheten på bursdagen sin, men jeg tror jo det har vært en fordel for mine foreldre da, som slipper å planlegge like mye. Og en annen fordel er at alle vennene til min bror, de gratulerer meg med dagen, og motsatt, sant? Har du en tvilling? Da vil jeg jo gjerne høre hvordan dere gjør med disse fellesdagene. Jeg gleder meg i hvert fall til fredag. Da blir det 20! Woho! Jeg gleder meg! Blir like gammel som ekstra butikken ble i dag. Det blir bra. Nå så skal vi få opp stemningen med enda mer musikk her på kanalen. Vi spiller Mille og Uro og låta Drømmefanger.

0: Playback-snakk. Jeg lurer på hvordan man kan snakke med noen på FaceTime første gang uten at det blir kleint. Jeg føler spesielt i starten av samtaler at det blir klein stillhet, og at man ikke helt vet hva man skal gjøre. Hjelp, hilsen 13 år gammel backer.
1: Jeg skjønner det så godt. FaceTime er helt forferdelig.
0: Her er FaceTime heller enn å ta og ringes. For jeg synes det er kleinere, for da, når det er stille da, så er jeg sånn, hvilken type stille er det? Men når det er på FaceTime, så kan jeg se hvilken type stille det er.
1: Ja, altså, jeg skjønner, på det viset så skjønner jeg hva du mener. Men noen gang på en FaceTime-samtale, så vet jeg aldri noe helt når det er innenfor å legge på. Og jeg har ofte lyst til å legge på mye tidligere enn man... enn liksom den andre personen vil. Så da må jeg finne på sånne fucka ting som «Åh, oi, mamma sa at jeg måtte komme og spise middag, klokka er liksom 12 på natta, mamma ber meg komme og spise middag da».
0: Ja.
1: Og jeg synes bare FaceTime generelt kan være litt klein, spesielt hvis man ikke kjenner den andre personen sånn kjempegodt.
0: Ja, altså, første gang man FaceTimer, så er det jo, da kanskje kjenner man ikke hverandre så godt, og da kan det være litt klein. I hvert fall det med sånn, ja, når man skal legge på.
1: Yeah.
0: Men jeg føler alltid sånn, en ting jeg ikke har tenkt over at jeg egentlig gjør før nå, er at jeg alltid, når jeg skal snakke med nye folk på en sånn måte, så tenker jeg ofte over min opening line. Så jeg er alltid liksom første setning klar for hvordan jeg kan åpne en eller annen random samtale, som er ganske naturlig.
1: Ja.
0: Og det har jeg ikke tenkt over, fordi jeg tror bare jeg er automatisert det etter tid. Men sånn, også når jeg skal på en første date, for eksempel, så er jeg sånn, da kan jeg spørre hvordan var reisen, hvordan et eller annet, sånn, ja. Som bare er veldig sånn, casual og bare starte med det som ikke har tenkt på det siden. De
1: kom, liksom. Hvordan du skal starte samtalen?
0: Ja, ja. Og etter det så går jo ballen, da ruller jo ballen. Men det er, sånn, det er bare den første hvor man kan... Som regel så pleier det å være en joke da, hvis jeg kan.
1: Ja.
0: Men ja, eller noe dere har til felles for eksempel, så kan dere jo bare, hvis det er sånn, hvis dere går i klasse sammen eller et eller annet, og bare være sånn, å fy faen, jeg er så sliten etter skolen i dag, og så starter du bare med noe sånn, og så er dere bare i gang.
1: Ja, jeg skjønner hva du mener. Men jeg føler Loki at jeg kanskje er litt feil person å spørre, fordi jeg FaceTimer ikke med mindre kjenner den andre personen veldig godt. Fordi at jeg så, liksom, det er ikke det at jeg er redd for at jeg skal bli kleint, men jeg bare føler at det er unaturlig, for min del i hvert fall, å ringe opp en venn jeg fikk for 2 uker siden på FaceTime.
0: Ja, jeg er så motsatt på det, men jeg er jo veldig sånn der, jeg synes det er mye lettere å prate med folk når jeg ser det.
1: Ja.
0: Og jeg er sånn som kan ringe på FaceTime, fordi mange tror jo at når man ringer på FaceTime, så prater man i 2-3 timer liksom. Men jeg er jo sånn der, når jeg ringer på FaceTime, så er det 5 minutter, og så skal jeg bare spørre deg om noe. Jeg kunne ringt vanlig, men jeg bare ringer på FaceTime.
1: Ja, men det er fine, det er fine. Jeg kan godta en 5 minutters FaceTime-samtale. Jeg bare har noe imot når det blir så sykt lenge.
0: Ja, det
1: for
0: det
1: orker ikke jeg.
0: Nei. Og da, men sånn, hvis man skal drive og være 2-3 timer, da er det sånn, da henger du med bestie. Da henger dere, basically.
1: Ja, da er dere liksom, da er dere... inn i dyp, liksom.
0: Ja. Nei, så mitt beste tips er egentlig bare å finne en eller annen sånn opening line du har tenkt på før, og hvis ikke, det kan være de og har en opening line, så bare slenger du deg på, men sånn, hvis det blir klient i begynnelsen, så har du 2-3 opening lines, som er sånn, det er veldig relatable, begge to kan prate om det, du vet at det er noe dere har til felles. Mm. Jeg føler det er i hvert fall det letteste for min del.
1: Ja, og noe, ikke sant? Og noe som funker in real life, som garantert funker på FaceTime også, det er blant annet spørsmål. Still spørsmål til den andre personen, for alle sammen elsker å prate om seg selv.
0: True.

0: Jeg tar en ny lapp. Hei, baksnakk, snupper. Baksnakk, snupper. Er en 21 år gammel jente som er seksuelt aktiv. Veldig rett på sak her, ja. Men jeg har et problem i senga. Noen ganger når jeg gjør the devil's tango med noen, så kan jeg begynne å gråte helt ut av det blå. Det kan skje hvis jeg blir veldig selvbevisst. Ikke sånn at jeg synes jeg er stygg eller noe sånn, men at jeg bare blir veldig til stede i hodet og tas helt ut av alt som foregår der og da. En annen grunn som for så vidt skjer oftere enn først nevnte, er at hvis sexen er veldig intens, så kan jeg få litt sånn panikkfølelse inni meg og begynne å gråte ukontrollerbart.
1: Oi.
0: Og da har jeg ingen dårlige følelser inni meg, men jeg bare gråter. What does it mean? Love you guys, gleder meg til podd hver uke.
1: Ja, altså, sex er en ganske intim ting som man må gjøre med en person man er komfortabel med, eller ja, man må gjøre det i en situasjon man er komfortabel med. For din del så håper jeg du har en fast partner og kan fortelle han om hvordan du føler det og sånne ting, sånn at han er bevisst på det. Mm. Og spesielt det der med at når det blir for intenst, at han kanskje tar det litt mer rolig, eller hvis en jente at hun tar det litt mer rolig. Og det er jo en intim ting, det er en fin ting, og det er følelseslada. Mm. Så at det kommer noen tårer innimellom, det tror jeg er naturlig, altså. Men at det skjer ukontrollerbart, og hvis det begynner å bli problematisk, da tror jeg man må ta grep.
0: Ja, altså, jeg har ikke opplevd det her, og aldri egentlig heller tenkt tanken. Jeg føler at jeg er veldig typen til å være til stede. Jeg klarer nesten ikke å zone ut på sånne ting som det, fordi at det er så, kroppen og alt er veldig i sving. Men så jeg vet egentlig ikke hvordan jeg skulle gitt noe råd på det her, fordi jeg bare, men jeg skjønner jo virkelig det med at sånn, hvis man begynner å tenke for tankekjør og sånn, sånn jeg kan noen ganger i starten, hvis det er liksom, jeg er jo sånn som ligger med folk og har følelser da, men sånn noen ganger i starten, hvis de plutselig sier et eller annet som minner meg om noen andre, da kan jo absolutt tankekjøret begynne å liksom bare ta meg langt av gårde, men heldigvis så stopper det før tårer, så det er kanskje noe med, hvis du da merker at med en gang du blir litt sånn tatt bort fra akten, at du da enten immediately stopp hele akten, eller bare ta deg selv i det at sånn, oi, ok, nå må jeg bare tenke på denne personen her, en eller annen sånn, fordi alle har jo på en måte sånn, når man zoomer ut i timen og et eller annet sånn, alle har en eller annen måte hvor man bare, jeg må for eksempel ha musikk eller et eller annet sånn for å lokke inn igjen. Og det er ikke galt heller å være sånn der, du, kan vi ha på musikk når vi ligger? Fordi da får du liksom ikke et ekstra input, kanskje.
1: Ikke sant?
0: Så det kan liksom være en løsning, for eksempel. Bare ha en ekstra input, eller bare stoppe der og der. For det er mye bedre å bare stoppe når det skjer.
1: Ja.
0: Og så bare tenke over, ok, hvorfor skjedde det her? Hva skjedde det? Eller kanskje spare, ringe noen. Det er ikke sikkert du har lyst til å prate med partner om akkurat det her, hvis det ikke er liksom en du er veldig, veldig nær med. Men kanskje ta en pause, ringe akkurat når det skjer, og ikke la det bare fortsette med hele akten, og så etterpå så er det sånn, vent, jeg var ikke til stede, og da er det mye vanskeligere også å forklare det, og følelsen og sånn for noen etterpå, enn hvis du bare gjør det med en gang du er der, liksom.
1: Ja.
0: Så jeg tror kanskje det er mitt beste tips, men jeg har ikke opplevd det her, og jeg vet ikke helt hvordan jeg skulle hjulpet, liksom.
1: Nei, jeg tenkte at hvis du har flere partnere, for det sto vel ikke om det var hun hadde en fast partner eller flere.
0: Nei, det sto ikke noe om kjæreste, liksom. Der.
1: Nei, så hvis du har flere partnere, så før du vet at du skal gå til case, på en måte, så kan det være fint å gjøre dem obs på det, fordi det er jo ikke noe god følelse for partneren heller, og oppleve at du får helt panikk, på en måte. Under sex, da.
0: Ja, eller i hvert fall forklare, hvis det da skjer at du uheldigvis skulle begynt å grine, at du bare forklarer at det ikke er noe de har gjort.
1: Tror jeg er viktig.
0: Fordi at det er jo lett å tro at man, for eksempel, det er jo veldig viktig med samtykke og alt sånt her, og hvis man da plutselig, hvis den andre parten plutselig begynner å grine, så kan man jo tro at man ikke har fått det samtykke man trodde man hadde.
1: Ja.
0: Så det er veldig viktig å reassure den andre personen, selv om ikke det betyr at du trenger å fortelle dem, vet du hva, jeg føler meg litt selvbevisst, og bare, fordi det er ganske dypt å fortelle, men bare være sånn at, vet du hva, jeg er en litt dårlig periode hvor det her har skjedd i det siste, og jeg forstår ikke helt hva som er greia, og det er ingenting du har gjort, men sånn, og så bare forklare det på den fineste måten det går an, liksom.
1: Very much agree.

0: får jeg lovet. Jeg skal bli her når det rakner, når du ikke får sove.
1: Jeg tar en ny lapp. Hei, Baksnakk. Jeg har en venninne som reposter veldig mye på TikTok om at hun blir utestengt og ikke har venner. Det er jo selvfølgelig ikke noe hyggelig hvis hun føler på dette, men samtidig så føler jeg nesten at hun utestenger seg selv. Jeg prøver virkelig å få henne til å føle seg inkludert og legge merke til når hun kanskje føler seg litt utenfor, men hun er på en måte vanskelig å få kontakt med. Det føles egentlig mer som at hun ikke interesserer seg i det hele tatt for noe av det vi i gjengen sier, og synes bare det vi snakker om er kjedelig. Jeg prøver å vise interesse for ting hun snakker om, selv om jeg ikke synes det er så interessant, men jeg føler ikke at hun gjør det samme for oss. Jeg vil ikke si at det bare er for oppmerksomhet, men det føles litt ut som at hun prøver å skape et annet bilde av seg selv, særlig på TikTok. Jeg vet ikke helt hva mer man kan gjøre. Er jeg en dårlig venn som ikke klarer å se at hun blir utestengt?
2: Det vil jeg ikke si. Du reflekterer jo veldig mye over denne personens følelse. Du har jo ikke lyst til at den skal føle seg utestengt. Mm. Den jenta som driver og reposter de tingene på TikTok, du skriver jo denne lappen fordi at du ikke har lyst til at hun skal føle seg utestengt, men ikke skjønner helt på hvordan måte hun gjør det.
1: Mm.
2: Og jeg tenker det viktigste da er egentlig å ta den samtalen med hun, venninna, og spør sånn, hei du, er det noe jeg kan gjøre for at du skal føle mindre utestengt?
1: Mm.
2: Jeg vet ikke helt hva er det noe jeg gjør som gjør at du føler sånn, og bare få hennes perspektiv på det.
1: Mm.
2: For at du ikke kan se situasjonen fra hennes øyne da,
1: ja.
2: På en måte.
1: Nei, jeg skjønner veldig innsender at det kan føles ut som at sånn, ok, jeg prøver jo, men det hjelper ikke, og reposten bare fortsetter å komme.
2: Ja.
1: Hva mer kan man gjøre? Men jeg føler også at sånn, siden du sitter her, det virker som at innsender er veldig reflektert og har tenkt virkelig over hva som kan være, hvilke situasjoner det kan være for eksempel, eller ja. Der hun føler seg utstengt. Og det finnes folk som jeg også kan tenke av og til at sånn, her gjør du det til deg selv.
2: Ja.
1: For jeg prøver virkelig, og jeg inviterer deg, og liksom, jeg inviterer deg på ting som regel vi hadde hatt som samme interesser. En ting er sånn, å invitere noen som absolutt ikke synes sjakk er gøy på sjakk, ja. Og så være sånn, åja, men hva faen, kan du ikke komme? Jævla, du utstenger deg selv, liksom.
2: Ja.
1: Det er en annen ting, men sånn, dette virker jo som en gjeng som til vanlig har snakket om de samme tingene som før, og liker å prate om det her og ja. Det her. Og så plutselig så bare er hun uinteressert.
2: Ja.

0: Det er ikke rart eller slemt å tenke tanken av at sånn her, noen ganger så må folk putte inn litt effort fra sin side også. Og når du føler at gjengen er den samme, vi prøver ikke å utestenge i det hele tatt, og jeg prøver å spørre og være liksom der for å se når hun blir, når hun blir uinteressert i samtaler, så føler jeg at du gjør din del av jobben. Men selvfølgelig, man kan jo alltid spørre straight up, men jeg er jo ikke sikkert hun kommer til å si hva den ærlige saken er.
1: Ja, og så er det viktig å huske på at liksom, hvis du aktivt prøver, altså det er ikke din jobb å holde en venn i konstant flow. Det er på en måte, det er ikke greit å utestenge, det er ikke det jeg sier. Men det er ikke en enkeltpersons jobb å sørge for at hele livet til en annen person er veldig bra.
0: Ja.
1: Så du må også liksom gi deg selv litt slack. Det er ingen hemmelighet at det finnes folk der ute som victimiser seg selv. Så det, jeg skjønner veldig godt at du tenker på det. Men jeg tror allikevel det kan være lurt å bare få den samtalen hvis du ikke helt skjønner på hvordan måte hun føler seg utestengt.
0: Ja, fordi det er helt sant det du sier, at sånn, du har ikke ansvar for å få dem til å ha det gøy på The Function. Ditt ansvar er å invitere til The Function og gjøre at sånn, man alle føler seg velkommen på The Function. Men hvis man da kommer på The Function og ikke gjør en drit og bare sitter der og er på telefonen eller
1: negativ
0: sånn,
1: innstilling,
0: det er ikke, ja, det er ikke din jobb. Og jeg husker jeg kunne ofte føle på at sånn, ok, men i hvert fall hvis det var en band på en måte jeg hadde introdusert til gruppa, for eksempel, så kunne jeg være sånn, oh my god, jeg må liksom være helt der, at sånn, jeg skal bare være med henne, jeg skal gjøre sånn at hun koser seg mest her og lala. Men det er ikke din jobb. Din jobb er bare å invitere til det, og så må hun gjøre det hun føler for. Og det kan godt være at det er andre ting som plager henne, at det er liksom det at, fordi det, noe av den verste følelsen du kan ha er jo det å være i et rom med en gjeng og så føle deg alene. Og da er det jo mer dine egne tanker egentlig, og at du kanskje kan spinne i ditt eget hode om at ja, ingen liker meg her eller et eller annet sånn, som ikke er rasjonelt eller ekte.
1: Ja, fordi når man blir invitert, så må man også på en måte invitere seg selv inn i samtaler og sånne ting. Fordi det som du sier, det er ikke noen andre sin jobb å sørge for at du er med i alle samtalene. Og sørge for at du har det artig. Det er på en måte en jobb å måte invitere seg selv inn i samtaler og sånne ting. Fordi det som du sier, det er ikke noen andre sin jobb å sørge for at du er med i alle samtalene. Sørge for at du har det artig. Det er på en måte en jobb nødt til å gjøre selv.
0: Jeg

0: Jeg tar en ny lapp. Hei, Baksnakk. Jeg hadde skikkelig crush på en gutt i flere måneder. Han var snill, morsom og sykt kjekk. Så en dag jeg var hjemme hos han... vi gikk fra crush til hjemme hos han.
1: Okay.
0: Så en dag jeg var hjemme hos han, og han tok av seg sokkene og begynte å klippe tåneglene rett på stuegulvet mens vi så på en film. Han lot de bare ligge der, og jeg mistet seriøst alle følelsene på 30 sekunder. Er jeg overfladisk, eller er det en gyldig ikk?
1: Det er gyldig! Det er så gyldig ikk! Hvem er det som gjør det? Hvem er det som faktisk tar med seg noen på besøk og begynner å klippe tåneglene sine?
0: Seriøst, bare i helle... Under filmen! På stuegulvet!
1: Nei, og han bare lot dem være der!
0: Ja, han bare lot dem ligge der. Right.
1: Det er det sykeste jeg har hørt.
0: Ja, vet du hva? Det der er så gyldig, ikke at det er helt insane. Jeg synes bare sånn der, det fakt at du ikke bare... Bare det er så mange lag til det her. For det er sånn, det fakt at du bare ikke kan sitte her og slappe av og se en film og ha det koselig med. Hvorfor skal du gjøre the most nasty thing du kan gjøre?
1: Han er nødt til å kleppe tåneglene sine.
0: Ja. Liksom. Hvorfor kunne du ikke bare liksom... En ting er at det irriterer meg allerede at du ikke følger meg på filmen. Men så skal du også gjøre noe straight up nasty shit in front of my eyes. What?
1: Altså, noe... Det er jo et eller annet... Det er jo noe som... Det er
0: noe galt.
1: Det er noe gærent når noen tar med seg noen hjem og begynner å klippe tåneglene foran dem. Hvis Legit. Det var veldig viktig, gå inn på badet og vask hendene dine etterpå.
0: Det er det, og det er bare sånn der... Her sitter du og har et crush på dem og sikkert vært nervøs og tenkt på outfitten din i 3 uker på rad og bare liksom har put in all this work, og så kommer du også bare her en rabiat på stuegulvet. Ja. Nei.
1: Nei, og det betyr egentlig også bare at han ikke bryr seg om hvordan inntrykk du har av han. Ja. Fordi, altså, man skjønner jo at man ikke klepp tåneglene sine når man har besøk, sånn at de kan se det.
0: Kanskje han trodde det var Riz da, fordi at sånn, vi hadde en i klassen på barneskolen som trodde at det var Riz å være sånn der, vil du se på sårene mine og skorpene mine og blåmerkene mine? Han spurte det der som det er, bare, babe, what do you mean? Og han hadde et crush på meg, og han trodde det var Riz.
1: Ja, men da er
0: så
1: det...
0: noen er bare sånn. Som tror at det er Riz. Men selvfølgelig, man får man jo feite stikker. Det er helt fair at du mister følelsen på 0 sekunder, og det håper jeg. Hvis du hadde gjort det, så hadde det vært sånn, babe, jeg vet ikke hvilken type spell han her har deg under, men det er ikke greit.
1: Jeg håper ikke du var der etter det. Nei. Jeg håper at du liksom stakk med en gang, på en måte.
0: Ja, eller bare konfrontert, altså sånn, og var sånn, hva gjør du?
1: What the actual fuck?
0: Hva gjør du? Hva har jeg gått hjem?
1: Ja, faktisk. Jeg hadde tatt med veska mi, og så hadde jeg tuslet ut døra. Så hadde jeg sagt, see you never.
0: Never.
1: Fordi det der er faktisk helt sykt. Ja. Det der, åh, nei. Det er sykt, sant? Finnes det sånne folk? Det er sykt.
0: Jail.

0: Jeg tar en ny lapp. Hei, Baksnakk. For 4 år siden flyttet jeg og familien et langt stykke, og nå føler jeg at jeg ikke hører til, hverken her jeg bor nå eller der jeg bodde før. Kan dere relatere, og hva skal jeg gjøre for å føle meg mer til stede med folkene her? Og hva kan jeg gjøre for å føle meg mer selvsikker på at jeg har en bra plass å være? Vennlig hilsen, Becker, 15 år.
1: Jeg kan absolutt relatere.
0: Du har jo flyttet en del,
1: ja. Jeg har flyttet overalt, egentlig. Mm. Så jeg husker jo fra Brønnøysund, det er jo der jeg fra. Men jeg flyttet jo rett etter ungdomsskolen til å begynne på en ny videregående. Og når jeg kom hjem, sånn, jeg kom jo hjem ganske regelmessig først, og da var det egentlig greit.
0: Hvor flyttet du da?
1: Til Askim. Mm. Begynte på videregående der. Mm. På helt andre siden av Norge. Og da i starten så får jeg jo hjem regelmessig og var med venner og familie og sånne ting. Men det ble jo mindre og mindre jo mer integrert det ble i Askim. Når jeg kom tilbake til Brønnøysund igjen etter sånn 2-3 år, så var jeg liksom sånn, oi, sånn, er jeg en del av det her? Sånn, jeg følte meg jo fortsatt velkommen i min vennegjeng og sånne ting, og at jeg hadde de samme vennene og sånn, men man merker at man ikke blir en del av miljøet på samme måte.
0: Yeah.
1: Sånn, de går på videregående i lag, og jeg har en helt annen hverdag.
0: Mm.
1: Så det blir annerledes.
0: Mm.
1: Men det betyr ikke at du ikke kan ha relasjon med de samme folkene fremdeles.
0: Ja.
1: På en måte.
0: Ja, det er det. Jeg tror liksom, når man flytter, jeg har jo ikke flyttet så mye da, jeg har bare flyttet hit til Trondheim egentlig, så utenom det, så har jeg bare bodd i Søgne.
1: Ja.
0: Men når jeg flyttet hit, så skjønte jeg jo at jeg kom til å måtte putte mer effort i for å henge med hjemme også. For å liksom komme hjem til det jeg følte var hjemme, og det jeg følte var hjemme, var mine venner og familien, og når man bor langt unna og ikke kan besøke de hele tiden, så må man være flink til å ringe, man må være flink til å være oppdatert på livene de sine, sånn at når du kommer, så må man ikke starte der.
1: Nei.
0: For da blir det litt sånn fra scratch, liksom.
1: Ja.
0: Og jeg flyttet jo når alle de andre vennene mine egentlig hadde fri og hjemme fortsatt.
1: Ja.
0: Så da var jo jeg liksom nesten den eneste som bodde langt, langt unna. Og da, hver gang jeg kom hjem, så innsette ting, og det var alltid, jeg innsette alltid hos meg, sånn at det ikke skulle være noe stress for folk og whatever.
1: Yeah.
0: Og liksom, jeg innsette til både ting med jentene, bare guttene, 101. Det er liksom sånn, du må innsette, fordi da når du kommer hjem, så er det alltid noen som venter på deg, gleder seg til å se deg, har lyst til å henge med deg. Og det er det som gjør at man føler seg hjemme, at det er folk som venter på det.
1: Ja, og blir glad for å se det.
0: Mm.
1: Så jeg husker sånn, på mitt første fors, hvor jeg liksom merket at oi, her, var liksom, her er noe nytt. Så gikk jeg inn i rommet, og jeg hadde vært vant med fra tidligere, at jeg var sånn, åh, det er så hyggelig å se det. Og nå var det liksom bare sånn her, hei, og jeg var sånn, hallo, jo jeg, så kan jeg ikke sette meg på 4-5 måneder. Men så begynner jeg å innse sånn sakte, men sikkert at, åja, ok, jeg har jo faktisk ikke, jeg har jo ikke hengt med.
0: Nei.
1: Så man må faktisk gjøre en innsats for å henge med.
0: Ja, det er det, og det er sånn at hvis man har flyttet langt, langt bort og aldri oppdaterer, så blir det jo til slutt en person man ikke kjenner lenger. Fordi de årene der er så, også så viktige, hvor man utvikler seg så mye, at det skjer masse generational lore.
1: For real.
0: På VGS og sånne ting, så sånn, man kjenner ikke det, og da er det sånn, ok, skal man gidde å plukke opp tråden på ett fors? Når man har ett fors med sine venner, og så kommer det en som har flyttet langt bort for lenge siden, skal man gidde da å liksom gå inn til the deep talks da, når Nei. De kommer til å flytte tilbake i morgen og ikke gidder å prate med deg før neste forsiden som er neste år. Det er sant, så det er snarere, mens hvis dere allerede er på bølgelengde, så blir jo det et skikkelig bra forhold til å si.
1: Ja.
0: Men så jeg synes det beste tipset er liksom å kommunisere sånn at du føler at du har hjem, for folk er hjem. Folkene dine er hjem.
1: Ja.
0: Så at du har hjem både her og der, og at du kan føle deg hjemme på flere forskjellige plasser og på ulike måter.
1: Ja, det er fullt mulig.
0: Mm.
1: Jeg føler meg like hjemme i Brønnøysund som jeg føler meg i Askim.
0: Mm.
1: Det er to vidt forskjellige miljøer og to vidt forskjellige samfunn.
0: Mm.
1: Men det er jo allikevel, du må på en måte danne relasjoner på hver plass du er på, og oppsøk folk.
0: Mm.
1: Oppsøk nye relasjoner.
0: Mm.
1: For å da lage en ny plass til ditt hjem.
0: Ja, det er viktig. China.

0: Da det min tur med spøtta, Sofie. Du klar?
1: Jeg det.
0: Ok, da trekker jeg første lapp. Skal vi se. Hei! Ok, kjæresten min sitt kjærlighetsspråk å gi gava. Han har ikke sagt det, men jeg har 100% merket det. Til bursdagen hans ga jeg han en liten pose med smash, mens til min bursdag bestemte han seg for etter mye tenking å gi meg penger. Og han ga meg 1100 kroner. Jeg vet, det dritmye. I sommerferien var han i Spania, og han spurte masse om jeg ville ha noe derifra. Jeg trengte jo ingenting, men sa at jeg kanskje kunne fått et sånt billig armband fra en turistbutikk. Men han gikk heller for to armband over 1000 kroner, liksom, per armband. Jeg sier alltid at det for mye, men han sier at jeg fortjener det. Familien hans sliter ikke med penger for å si det sånn, men det kommer jo til et punkt hvor det blir for mye. Vi har vært sammen i noen måneder og har akkurat startet i 8. klasse, så vi ganske ung. Hva skal jeg gjøre? Ta imot alt eller si ifra? Altså,
1: det som vanskelig med love languages at sånn, det litt sårt å si ifra at man ikke liker måten du liksom liker love languages
0: ja.
1: På. Fordi det mye mer enn bare, åja, men, okay, men da bare gjør jeg noe annet da. For det. Ja. Fordi det kan, det liksom, hvis det den letteste og lureste måten, eller den måten de føler at de elsker deg best på,
0: ja.
1: Så det veldig harsh å si ifra også, selv om ja. Det kan føles, altså 1000 kroner her og der drit mye.
0: Ja.
1: Drit mye.
0: Det det.
1: Ja.
0: Og det ikke sikkert han skjønner selv hvor mye penger det
1: Nei.
0: Hvis han bare spender 1000 kroner her og der, typ hele tiden, og dere har vært sammen i noen måneder på en måte.
1: Ja.
0: Og hva hvis det her liksom, nå sier ikke jeg at det sånn, men hva hvis det litt love bombing?
1: Ja, det kan jo i hvert fall føles litt sånn. Jeg vet i hvert fall med meg selv at jeg veldig glad i å få gaver
0: ja.
1: fra partnere, men jeg kan i hvert fall føle at hvis jeg i en datingfase med noen, eller en nylig fase med noen,
0: ja.
1: Og jeg ikke helt sikker på hva jeg føler, og sånn, så føler jeg meg tvunget til å føle mer,
0: ja.
1: Ja, fordi de har gitt meg det ene og det andre. Og kanskje jeg holder ut litt lengre, og ikke slår opp tidlig nok, fordi ja, men han gjorde jo det her, og den koster så mye, og sånn og sånn og sånn, fordi man får litt dårlig samvittighet.
0: Ja.
1: Men samtidig så virker det som at sånn, han, siden han ikke kommer fra, eller han kommer fra en familie som ikke, sliten med penger,
0: ja.
1: Og kanskje det sånn de i familien også viser kjærlighet til hverandre da, ja. At de kjøper ting til hverandre og gir han åpenbart penger
0: ja.
1: Og han velger da å gi det videre til deg som også veldig, det jo cute, men,
0: det cute
1: men hvis ikke du vant til det i din familie og det jo store summer generelt sett,
0: absolutt.
1: Uansett så føles det kanskje ekstremt og det skjønner jeg
0: veldig godt.

0: på ett vis så syns jag det är viktigt att visa tacknämlighet, mm. men du kan ju också nu vet ju inte om du har haft en prat med han om det eller inte, men det kan ju också vara lurt att bara hint lite sån små dropp någon små hint här och där om att oj det var lite mycket och du tränker det.
1: Ja, men jag känner att det kan vara rude igen för det är jag hade en period hvor jeg var liksom, jeg hadde noen relasjoner som ikke, de var sånn halvveis langt unna meg, men ikke så langt unna meg. Ok, det var en sånn rar relasjon mellom ledd-greier. Og da, og de sin familie var veldig sånn der, som ikke likte å få gaver og sånne ting. Hvis, for eksempel hvis noen døde i familien og sånn, så var jeg sånn, oh my god, kan jeg ta med blomster og sånn og sånn. Og så mitt mellomledd var bare sånn, nei, jeg tror ikke de syns, nei, jeg tror ikke det, og nei, det blir for mye og sånn og sånn. Og da får man liksom litt sånn, da blir man sånn, ok, hva kan jeg gjøre? Yeah. Jeg føler meg bad når jeg ikke gjør noe, og jeg føler meg bad når jeg gjør noe, fordi yeah. da jeg for mye, og da liksom, det jo sånn jeg har lyst til å vise
0: kjærlighet
1: på. Yeah. Så det liksom ganske harsh også å si, nei, det blir for mye, og det kanskje ikke sånn og sånn, så man må si det jævlig
0: forsiktig.
1: Ja. For jeg husker at det var så kjipt for meg, jeg husker at det var sånn der, jeg vet ikke om jeg kan liksom være i relasjoner med folk som ikke, for jeg følte jo det var bare minimum for meg da.
0: Ja.
1: Og det sånn, når man også ikke spør sånn, ja, men Sofie, hva legger du i blomster i forhold til hva legger jeg i blomster, sant? Ja. At det ikke var noe kommunikasjon, var bare sånn, nei, jeg tror ikke de hadde likt det. Nei, jeg tror ikke, nei, det blir for mye. Det blir så harsh, og det er veldig vondt når man føler at man er sårbar.
0: Ja, absolutt. Og jeg tenker sånn, på et vis så tenker jeg også sånn, ok, men du får liksom fine ting på en måte. Mm. Det, altså, du får det. Det er en gave liksom. Selvfølgelig er det helt lov å ta det imot. Men blir det liksom, synes du at det er ubehagelig, så tror jeg det kan være lurt å igjen være veldig forsiktig og vise masse takknemlighet. Men igjen bare dropp noen små hint her og der.
1: Ja, men jeg tenker sånn, da kan du foreslå heller noe annet og være sånn der, å, superfint, og være skikkelig takknemlig og glad for det du har fått, men også bare være sånn der, ikke i samme setting, men i en annen setting, være sånn der, kanskje vi skal gjøre en aktivitet sammen neste gang, som en hva heter det sånn, anniversary-gave.
0: Ja.
1: Kanskje vi kan gjøre en aktivitet, eller male, eller gjøre liksom noe sånn som at vi kan gi noe til hverandre som er håndlagd, eller noe som, også uten å si det koster ikke like mye som det du har tenkt å gi meg, men bare gi at du har lyst på gaver som er litt mer altså mer, hva heter det sånn, har affeksjonsverdi enn bare på en måte noe du har kjøpt
0: håndskreven kort
1: sånne ting, du kan jo si det altså det er kort og sånne ting og da sier du ikke i den settingen at sånn dette liker jeg bedre enn det du gir meg men du kan bare si det der digger jeg. Og det liksom, da har dere egentlig bare en samtale om ditt love language også.
0: Ja.
1: At sånn, jeg liker mer denne type gifts og denne type gifts, og du liker å gi meg denne type gifts. Og da, han kommer til å notere det hvis han liker det. Kommer han til å notere hvilke type gifts du liker.
0: Exactly. Hvis det er ekte kjærlighet, så bryr han seg åpenbart om hva du bryr deg om.
1: Ja.
0: Så hvis du sier for eksempel, åh, vet du hva, jeg har ordentlig lyst på håndskrivenkort. Ikke si det akkurat sånn, men, bare dropp hint igjen om hva du liker og hva du vil ha på en måte ut av han. Og hvis det er ekte kjærlighet, hvis han liker det kjempegodt, så kommer han til å gjøre det.

tre i skogen, hver sky på himmelen, hver light på kommoden, hver fake orkidé på et hotell I resepsjonen, det mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset, hvert strå på åkeren, hver grav på lønnen, hver lille pose, hver million til munnen, ok, hvert sky på sjøen og alle vrakene på bunnen.

0: du klar for neste lapp, Sofie? Mm-hmm. Hei, baksnakk. Jeg veldig usikker på om jeg burde slå opp med kjæresten min eller ikke. Vi har vært sammen I 4 kjempefine måneder, men den siste måneden har jeg begynt å bli litt lei og få litt ikk, men det varierer veldig. Den ene dagen så vil jeg være med han for resten av livet, og neste dag finner på unnskyldninger for å ikke finne på noe, mens jeg tenker på å slå opp. Han bare snill og grei, men han oppfører seg ganske dårlig på skolen ovenfor lærere og sånn. Og jeg en veldig skoleflink jente. Det at jeg I det hele tatt tenker på å slå opp vel kanskje et tegn på at jeg burde det, men samtidig så switcher det veldig. Dessuten vet jeg at han kommer til å være slem og spre rykter når vi slår opp, for det har han gjort med sine tidligere kjærester. Vi skal også gå I klasse sammen I 1 år til, noe som kanskje blir litt rart hvis vi skal være eksa. Men når vi ferdige på skolen, jeg 100% sikker på at jeg skal slå opp uansett. Please hjelp, hilsen usikker dame.
1: Dang! Oh, ok, girl. Men babe, sånn, I begynnelsen så var jeg sånn, ok, vi må riddle. Riddle me this and riddle me that. Men nå, på slutten, så var jo du signert jo XOXO baksnakk, basically. Du sa, ha dem.
0: Yeah.
1: Babe, ok. Fordi det som greia at jeg føler, jeg også har hatt en sånn periode hvor jeg har andre hver dag vært sånn, åh, du helt jævlig, og så neste dag så jeg sånn, hva faen skulle jeg gjort uten deg?
0: Ja.
1: Og da blir man sykt confused, fordi de bare gjør sin greie, de jo helt uvitne, fordi man bare later som ingenting. Og så går man og har sånn skikkelig store konflikter I hodet, så slitsomt.
0: Ja.
1: Men jeg har også vært sånn der, ok, hvis jeg tenker tanken om at jeg har lyst til å slå opp med noen, så må jeg sette meg ned, det betyr ikke at jeg må slå opp der og da og bare gjøre det, men jeg må sette meg ned og ta faktisk og tenke, ok, pros and cons, hva positivt, hva negativt, hvorfor tenker jeg sånn, hvorfor tenker jeg de andre dagene ikke sånn?
0: Ja.
1: Og da når det sånn fundamentale ting som at han... som person ikke flink på skolen eller slem med folk på skolen som, det jo ting som I mindset og hjertet sitt og måten. Så det sånn, dette ikke sånn åja, nei, han snublet på vei til skolen, det ikke en liten ting, dette fundamentale ting som du skjønner at dette ikke noe du har lyst til å ha I long term.
0: Nei.
1: Så da har det vært sånn, vet du hva, vi begge vet liksom
0: ja, og så det liksom sånn at det på en måte noe med det når du sier at du vil ha han for resten av livet en dag og neste dag så liker du han ikke men I slutten så du ganske sikker på at du kommer til å slå opp når skolen ferdig uansett men grunnen til at du ikke gjør det nå på grunn av at du redd for at han skal spre rykter og sånn når dere ferdig og jeg skjønner veldig godt den tanken men så må du også huske på at alle de rundt han de har jo også fått med seg at han har snakket dårlig om alle eksene sine og sånn, hallo, hvor mange dårlige ekser kan du ha liksom hvis alle sammen liksom slem og hun gjorde det og det og det så begynner du å se et mønster at oi sånn, kanskje ikke alle sammen var slem
1: ja, altså alle skjønner jo at det mest sannsynlig han som the red flag når han klarer å lage et helvete med hvem enn han med
0: ja.
1: Men det, ja, det virker jo som at du har liksom dette her hengende over hodet ditt og det derfor du ikke tar valget selv om du kanskje du hadde sikkert vært mye nærmere valget innsender hvis ikke du visste at han var den typen til å spre rykter om deg når det skjer og da tror jeg også at du skjønner igjen at dette ikke noen du vil være sammen med en dag til fordi jo mer dager dere sammen jo mer kommer liksom han til å kunne å fabrikere historier om deg og si ting om at du har gjort det ene og det andre jo flere dager dere har sammen og jo flere dager også kan kanskje folk tro at sånn åja, men de var jo sammen så lenge så da kanskje det sant eller kanskje sant? Så det bare sånn at dette her sånne ting som lurt å bare rip off right now.

0: Og jeg tenker også, hvis det liksom var sånn at du ville fight for det her, at liksom du ville at forholdet skulle eksistert, så hadde også terskelen vært lav for å ta og si det til han. Og si sånn, du er litt bekymret for forholdet fremover, jeg merker at det er sånn og sånn, og jeg liker ikke det.
1: Ja.
0: Men når du går og overtenker og sånne ting, så er det det største tegnet på at du ikke er trygg i relasjonen, vil jeg tro.
1: Til å prate om det med han. Ja. Men det virker jo som at dette er en person som er veldig mottagelig for kritikk, eller bare det å liksom ha en vanlig diskusjon om hva man bør gjøre når han ikke klarer å få beskjed og sånn fra lærere uten å være ufyselig.
0: Ja, og hvis det er sånn at du ikke kan ta opp ting med han uten at han skal bli sur, da er det, da må du run.
1: Ja, ja, det tenker jeg åpenbart. Og det er sånn, ja, ok, jeg skjønner at dere skal gå i klasse sammen, og det blir sikkert litt mer kjipt etter det her. Men da må du bare putte inn så mye effort for at dette her, når du slår opp, at det går så smooth liksom bare overhodet mulig. Ja. Hvis jeg visste at jeg skulle gå i klasse med noen et år senere, så hadde jeg gjort det kjempeslowly. Jeg hadde sagt det på den fineste måten. Jeg hadde kanskje, jeg vet ikke, latt døra være litt på gløtt. Kanskje bare sånn at de ikke tror at sånn, vi er fine nå, og det er aldri en er. Liksom prøvde å gjøre det så glatt som mulig.
0: Og forberede han litt på det, uten å si sånn her, jeg kommer til å slå opp. Men liksom bare sånn, ja, jeg vet ikke, hvordan burde hun forberede seg på, forberede han på det, at det kommer?
1: Nei, altså at hun tar mer distanse en periode, og bare sånn, du, jeg tenker litt på om vi egentlig er i riktig match.
0: Ja.
1: Og så bare ser du hva han svarer, og så lar du gå litt tid, og så er du sånn, og da vet han at ditt headspace er der, og at sånn, du vet ikke om det her er bra for deg. At det ikke kommer helt sånn random til dere, at det er sykt fint. Og det er derfor jeg tenker også at du må ut av den der andre hver dag-fasen, fordi det er unfair for han også, at noen dager så er du bare kjempe på kjærlig, og så noen andre dager så får han noe helt annet enn det han har forventet.
0: Yeah.
1: Det er ikke fair for noen andre heller å forholde seg til noen som bare er helt opp og ned.
0: Ikke sant?
1: Da bør man ta distanse til at man føler at man har funnet hvilket mood man er i, og så da ta det på en slowly måte og være sånn, du, jeg tenker litt, men kan... Og så plutselig så er du sånn, ja, ok, du, jeg tror kanskje det er best at vi bare lar det her være, og hvis han da bomber deg, så må du bare være sånn, ja, men du, jeg synes du er en skikkelig fin fyr, og bare ikke si sånn, du oppfører deg ikke der og der, og det er sykt ikke, og da, bare være sånn, du, jeg synes det er en fin fyr, men bare akkurat for meg nå, så bare funker ikke det her, liksom.
0: Ja.
1: Det betyr ikke at ikke i fremtiden kanskje det kan funke, I don't know, men akkurat nå jeg trenger liksom å slå opp.
0: Ja, og så når skolen er ferdig, og dere ikke går i samme klasse lenger, og sånn, så kommer du til å tenke, hvorfor gjorde de ikke det tidligere? Fordi det forholdet, det, altså, tida går videre etter forholdet tar slutt, på en måte. Og da kan det føles... ut som en liten situasjon som ikke betyr så mye, selv om at den betyr veldig mye nå. Og jeg sier ikke at den ikke betyr mye, men liksom, den føles mindre ut når du er ferdig på skolen og det er over, liksom. Og også en ting som jeg har lyst til å si til deg, det er at hvis det er sånn at du slår opp mens dere går på skole sammen, og han begynner å spre rykter og være slem og sånn mot det, ta det som en champ. Sånn som Sofie sa, å, du er en fin fyr og bla bla bla. Og liksom, ikke kommenter tilbake.
1: Nei.
0: Og du er støgg. Nei, ja, ikke det at du kommer til å si det da.
1: Men det hadde jeg bare ignorert. Det hadde jeg ikke giddet liksom. Det hadde jeg bare vært sånn, vet du hva? De som kjenner meg, de kjenner meg.
0: Ja.
1: Og de fleste vet altså ditt rulleblad, som er helt forjævlig. Så det er ikke noe vits å krangle på den gang. Da hadde jeg bare vært sånn, ok, du, stay mad.
0: Ja.
1: Stay hating.
0: Ja, men faktisk.

0: vi slår følgende sten.
1: Ok, da trekker jeg enda en lapp, Sofie.
2: Mm-hmm.
1: Skal vi se her. Her kommer en «We listen and we don't judge».
2: Åh, oh, dette er ikke dagen for meg. I'm in a judging mood, guys.
1: Ok. Da jeg var liten, typ 3 år, fikk jeg lov til å tisse i hagen på sommeren når jeg var ute. Men jeg fortsatte å gjøre det frem til jeg var typ 11 år, som jeg... Når jeg selv om jeg ikke fikk lov lenger. Det blir til slutt så ille at da jeg var inne og måtte på do, så gikk jeg ut for å tisse i hagen. Hilsen 15 år gammel jente, så angret på valgene sine.
2: Oh my god. Oh my god. Takk for beskjed, faktisk. Fordi da vet jeg at jeg aldri skal la en sånn der uvane gro i mine barn. Fordi jeg har ikke tenkt over at det kan bli liksom en sånn der, hva vet du, sånn der... reaksjonen bare, ja. Sånn at du bare tenker at det er naturlig.
1: Ja, du føler at det er trygt å tisse i hagen her.
2: Ja, men at det bare trigger noe. At du plutselig er sånn, jeg må tisse, jeg går ut.
1: Ja.
2: At man bare ikke tenker seg om. Man kan jo glemme seg sånn.
1: Ja.
2: Med sånne uvaner. Og det er liksom sykt også for de 3 år.
1: Ja.
2: Hver sommer fra du har 3 år har du tisse i hagen. That's actually madness.
1: Hva gjorde du om vinteren?
2: Ja, okay. Da.
1: Jeg håper ikke du gjorde det om vinteren.
2: Nei, det var sikkert bare sommerværet som trigget det. Men det er fortsatt sinnssykt.
1: Ja, jeg synes også det er liksom sånn. Altså, jeg kan føle liksom, jeg sier ikke at jeg kan forstå det er ikke naturlig å gjøre for meg. Mm. Men sånn, igjen, når du har vokst opp med liksom at ok, men det er liksom helt naturlig.
2: Mm.
1: At du går ut og tisser i hagen når du er 3 år. Mm. Sånn, hvordan kan noen bare sette forventninger til at du skal stoppe og gjøre det da?
2: Ja, det er jo sant. Det er jo sikkert vanskelig å vende seg av med, I guess. Men seriøst, please, la dette her være det siste året du gjør det. Fordi we are tired. Jeg vet at human nature også er tired av at du kommer ut og tisser hver sommer.
1: Ja, tenk hvis noen går tur med bikkja si, og så ser de bare du går ut for å tisse i hagen.
2: Ja, er du ikke redd for å bli sett? Jeg skjønner ikke hva slags hage du har. Men,
1: jeg håper det er skjermet for din del. Alex

0: venninne som vi bodde liksom alle i svingen sammen. Og vi var sånn, vi var fire stykk når vi var alle jentene. Og så husker jeg at hun hadde liksom the hangout house som alle var hos, fordi det var liksom stor trampoline, stor hage, rett med fotballbanen, whatever. Og så når vi hang med hun liksom fra sånn andre klasse til, ja, egentlig gikk ut syvende, så hang vi mye hos de på sommeren, og egentlig bare når som helst. Og så var hun alltid sånn der, vi var sånn, åh, kan vi gå på do? Vi må på do. Og hun bare sånn der, nei, mamma og pappa sier at vi ikke, det, at vi ikke kan gå inn på do. Og vi bare, åh, og så var hun sånn der, men vi kan gå her da. Og vi bare, åh ja, hva mener du? Og da var liksom bak lekehytta, over en liksom sånn random planke med en sånn metallrør. Så bare sånn, ja, du kan tisse på det metallrøret. Og så sto vi liksom på rekke og rad og tisset ved siden av hverandre bak den greia. Og det var liksom sånn, det var bare vanlig rutine vi gjorde hos hovedvenninna. Og så snakket vi om det nå i fjor sommer når vi møttes igjen, fordi vi gikk liksom hver vår vei på VGS og gjorde hver vår ting og sånn. Så snakket vi om det på nytt. Vi bare, ja, TB til liksom, du ikke fikk lov til å ha folk inn på do og sånn. Hun bare, nei, jeg fikk egentlig lov til å ha dere inn på do med det. Jeg ville bare ikke. Så jeg bare, ja, ja, så var sånn, ja, jeg hadde en greie med at når jeg lekte ut og hadde på mye uteklær og sånn, som var stress å ta av seg, så bare tisset jeg der. Så jeg bare fikk dere til å gjøre det også. I alle de årene vi bare what? Vi hadde ingen aning. Vi trodde at sånn foreldrene, og vi liksom, vi sa jo til våre foreldre sånn, ja, når vi er hos henne, så får ikke vi lov til å gå på do.
1: What?
0: Og keep in mind, vi bor 30 meter unna. Vi bor i en sving. Det er sånn, vi kunne gått hjem på do også. Men vi var sånn, ja, ok, men dette her er jo normalt. Så vi bare gjorde det sykt lenge. Og så fant vi ut i fjor at det var ikke nødvendig. Det var bare fordi hun hadde en greie for å gjøre det. Jeg bare, what the fuck?
1: Hvor liten var du når det her skjedde, liksom?
0: Det var sånn fra 2. til 7. klasse.
1: Til 7. klasse?
0: Så vi gjorde ikke store beslutten der, ja.
1: Then no way!
0: Legit, det var dritweird. Og det var liksom sånn der, det var, heldigvis så brukte aldri faren det røret, men det var et sånn rør han hadde tenkt til å bruke til huset.
1: Hva i alle dager?
0: Som bare man måtte tisse på, og så rant det bare av det. Jeg bare, what?
1: Det var foreldrene hennes noen gang hjemme?
0: Jo, de var jo det, men det var liksom bak lekehytta. Så de så det ikke, og så sa vi egentlig aldri noe til hos sine foreldre.
1: Men sto dere seriøst på rekke og rad?
0: Mhm. Langs det røret og tisset.
1: What?
0: Ja, og det var jo litt chill de gangene vi hadde mye leke, nei, ute klær på oss, men utenom det så var det drit weird.
1: Ja, det er veldig weird.
0: Mhm.
1: Det er veldig weird, faktisk. Og så de sier på den klasse at ingen stilte spørsmålstegn ved det.
0: Legit, what? Og det var, liksom, det var jo the hangout spot. Og det var sånn at når vi var på jentekveld hos henne inne, så kunne vi jo gå på do inne.
1: Ja.
0: Så jeg skjønner ikke hvorfor noe, vi aldri bare lurte på, men vi var bare sånn, ok.
1: Det er weird.
0: Ja.
1: Jeg har faktisk også noe å tilføye. Når jeg var liten, og jeg fikk for første gang diaré.
0: Husker du første gang du fikk diaré?
1: Ja, jeg husker det. Yes. Fordi jeg skjønte ingenting. Gikk til mamma og var sånn, mamma, jeg tisset ut av rumpa.
0: Liksom. Ja, ok.
1: Og hun var sånn, oi, så jeg fikk være våken litt mer, for det her skjedde på natta, liksom. Ja. Så jeg fikk være våken lenge. Og mamma skulle liksom ned til tanta mi, som bodde nede. Vi bodde i en leilighet, og tanta mi bodde i leiligheten under oss. Og hun gikk ned en tur, og så merket jeg at jeg måtte skikkelig tiss. Og mamma hadde sagt sånn her, ok, ja, det er ikke sikkert du rekte til do noen gang. Og da, med tanke på diaré, liksom. Men jeg måtte jo tiss, men jeg skjønte ikke at hun mente at jeg liksom ikke rakte til do når jeg måtte tiss bare. Så jeg gikk på do i søppelbøtta, i matavfallet. Jeg var liten til meg.
0: Hvor liten?
1: Jeg var liksom sånn, jeg gikk kanskje i sånn andre klasse.
0: Girl,
1: jeg var 7 år! Jeg var 7 år,
0: Sofie! Nei, jeg var ikke 8. Han er 8.
1: Jeg er født sent på året, ok?
0: Ok. Scared! Hvis jeg, vet du hva? Jeg gruer meg så til å bli mor på akkurat de punktene der. For det, du vet aldri hvor du finner bæsj og tiss.
1: Nei, det
0: blir som å få en hund, på en måte.
1: Det er det. Og, men jeg, for å være helt ærlig, jeg skjønner ikke helt hva jeg tenkte, men jeg trodde på en måte at det var akseptabelt at jeg gjorde det siden jeg hadde diaré.
0: Ja, altså, søpla var jo en av de beste plassene du kunne utenom doen.
1: Ja. Og så sa jeg til mamma sånn etterpå sånn, ja, jeg får på do i søpla, og var sånn her, å nei, rakk du ikke frem til do? Jeg bare sånn, ja, jeg var litt tisset drengt. Sånn, så det, du kan ikke gå på do i søpla.
0: Girl. Hvis du rekker til søpla da, da rekker du basically til doen også.
1: Ja, men jeg tenkte jo ikke så langt, det var 7 år.
0: Ja, ok, det er fair.
1: Det er fair. Eller det er ikke fair engang, det er hella weird.

0: Ok, jeg tror vi må komme oss over på neste lapp. Her kommer en backer ikke. Å ha profilbildet sitt på Zoom av seg selv som liten. Venninna mi sier at det de som har bildet av seg selv som liten, som ikke tør å vise seg selv som stor. Jeg har bildet av meg selv som liten uten at hun vet det. Hva synes dere? Hilsen jente som elsker podcasten.
1: Måten venninna di sa det på var absolutt en veldig straightforward måte å mene at det er.
0: Ja.
1: Men det er absolutt ikke sånn det er for alle. Men jeg synes, I'm sorry, or hate me if you want to. Jeg synes barnebilder som profilbilder på Insta og TikTok og sånn, det gir meg det feiteste ikke. For jeg blir sånn, babe, jeg bare forstår ikke hvorfor jeg skal se et barnebilde av deg.
0: Nei.
1: Jeg forstår ikke hvorfor jeg skal se et bilde av deg fra lenge før jeg kjente deg.
0: Nei.
1: Og et bilde som bare er gøy å se for deg og familien din.
0: Ja.
1: Det er veldig gøy for mora di å se det bildet, sikkert. Men det er ikke gøy for meg, spesielt på gutter. Fordi hvis jeg følger deg på Insta, så har jeg lyst til å se om du er kjekk eller ikke. Og det er alltid de som har ikke vesko i bioen. Ikke vesko i bioen.
0: Privatbruker
1: og barnebilder seg selv. Og ja. Da blir jeg sånn, babe, get the fuck out. Fordi da de gir meg ingenting, jeg vet ingenting om det.
0: Ja, for real. Og spesielt hvis jeg møter noen og jeg har lyst til å stalke dem i ettertid.
1: Ja.
0: Og så liksom skal jeg inn på Instagram. Jeg har ikke lyst til å begynne å følge profilen, fordi jeg har snakket med det. Jeg sa hei, liksom.
1: Ja.
0: Og det er alt vi har, det er den interaction vi har hatt, liksom. Jeg har jo lyst til å på en måte prøve å finne ut av hvem du er som person. Ikke hvem du var for 15 år siden.
1: Nei, seriøst ikke. Og det er sånn, jeg føler bare at barnebilder hører veldig til den der familiestunden. Vi skal se på barnebilder sammen, alle sånn. Men for meg så er det bare ikke interessant, og det gir ikke folk noen ting. Og et profilbilde skal jo egentlig være, altså sosiale medier skal jo være for at folk liksom skal interact med deg, at folk skal samhandle sammen.
0: Ja.
1: Og da, hvorfor samhandler jeg med deg som er 7 år? Og det eneste gangen jeg føler at det er fair å ha liksom barnebilder og sånn.
0: Facebook.
1: Facebook, nei, jeg synes egentlig ikke der heller.
0: What?
1: Fordi der, der har du flere voksne venner enn på Instagram og på Snapchat. X on

0: Her NRK Nyheter klokka to. En russisk fregatt skjøt i går to nødbluss mot et dansk militærhelikopter. Helikopteret skulle ta bilde av fregatten. Russland anklaget det danske forsvaret for farlige manøvre, mens Danmark kalte den russiske ambassadøren inn på teppet. Det danske forsvaret holder kortene tett til brystet, sier korrespondent Joachim Reigstad.
1: Ja, det faktisk ganske lite vi vet om det som har skjedd, og det mye fordi det danske forsvaret ikke har offentliggjort noen av bildene som ble tatt. De var der på et rutineoppdrag nettopp for å observere og dokumentere dette fartøyets bevegelser. Begge, både det russiske militærfartøyet og det danske militærhelikopteret, har alle rettigheter til å være i området og gjøre det de gjorde. Det russerne hevder at helikopteret kom for tett på, at det var grunnen til at man skjøt ut nødbluss for å advare det.
0: Den mindreårige gutten som ble pågrepet og sikta for drapsforsøk etter knivstikkingen på Kuben videregående skole i Oslo, fremstilles for varetektsfengsling i morgen. Det opplyser politiet til NRK. Gutten som ble knivstukket ble alvorlig skada. Guttene 16 og 17 år gamle. I USA vil en republikansk politiker stille forsvarsminister Pete Hegseth for riksrett for maktmisbruk da Iran-krigen startet. Det republikaneren Thomas Massey som sitter i representantenes hus som ønsker dette. Massey mener Hegseth misbrukte embetet sitt da han utførte ordren om å angripe Iran uten å ha innhentet godkjenning fra kongressen. Statsminister Jonas Gahr Støre peker ut Fremskrittspartiet som Arbeiderpartiets hovedmotstander ved lokalvalget neste år. Det sa han i sin tale til Arbeiderpartiets landsstyre på Gardermoen, og viste til at FRP nå klart størst på borgerlig side. Han mener forskjellene mellom AP og FRP tydelige innen skolepolitikk, eldreomsorg, skatt og offentlige velferdstjenester.
2: Jeg mener vi må snakke ærlig og sant om det som politikkens utfordringer, og Fremskrittspartiet det klart største partiet på borgerlig side. De det på nasjonale målinger, og de står sterkt også nå rundt om i mange kommuner, og da mener jeg vi skal tydeliggjøre at det der forskjellene størst, og som vi skal argumentere med i store byer, i mindre kommuner og rundt om i landet.
3: Men formuesskatt, nasjonal styring av skolene, det vel ikke tema i en lokalvalgkamp, er det?
2: Vel, det kommunene som eier skolene for barna våre, og de valgene vi tar når det gjelder fordeling, holdningene til det, det ser vi jo på kommunenivå.
0: Det var Kristian Skårdalsmo som intervjuet statsminister Jonas Gahr Støre. Det var NRK Nyheter i denne omgang i studio, Terje Tobias Tønne.